Hej och välkommen till dagens andakt från Radio Museberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Vi börjar den här dagen med en bön. Tack Gud för den här dagen att vi har fått vakna upp. Tack att vi får börja den med dig och att din kärleksfulla blick över våra liv får vaka över oss. Tack för att den inte bara når mig utan alla människor utan undantag. Amen. Så ska vi lyssna på en låt och det handlar om att vi hör samman vi människor med varandra och med Gud. Sjung lovsång alla länder.

Jo, men tänk att vi hör samman, vi alla människor på klotet, över landsgränser och språk och kulturer och också över tid med de generationer som har varit före oss, men också de generationer som kommer efter oss. Vi hör samman vi människor och vi hör också samman med Gud. Gud är intresserad av varje människa i varje tid. Ja, nu har vi kommit in i september och hösten börjar så smått göra sig gällande av blad och träd som gulnar och löven singlar ner. Och vi börjar känna av det här lite grann, att vi går in i en annan tid lite grann. Så har vi riksdagsval framför oss i Sverige. Och det är debatter i olika sammanhang och ibland så blir det alltid lite hett mellan politikerna. Men en sak är ändå intressant, att bakom kulisserna så kan de ändå vara vänner, ja, i alla fall en del. Jag läste en gång en strof som satte sig hos mig som jag tyckte var bra. Den är så här: en del saker behöver man hålla ihop, annat behöver man hålla isär, och det gäller att förstå skillnaden. Jag tänker att det faktiskt ganska ofta är så att det är bra att försöka hålla ihop saker. Att tänka att de skillnader och så som man upplever kanske inte är så stora skillnader egentligen. Vi har mer likheter med varandra, vi människor, än vad vi har skillnader. Även om vi bor på olika platser, har olika kulturer, så är vi ändå människor och har ungefär samma förhållningsregler. Ja, men idag är temat enheten i Kristus. Och det handlar ju bland annat om sammanhållning, om generositet, om öppenhet, om värme, tålamod och mycket, mycket annat. Och jag ska läsa en av texterna för den här helgen då, en brevtext från första Korintherbrevet 1. Och där står det så här, och det är Paulus som säger: men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Frågetecken. Det där är väl typiskt, att dela upp sig i olika läger och åsiktsgrupperingar. Det verkar finnas i alla sammanhang, på jobb och i sociala sammanhang och också i kyrkans värld. Ibland så märker man det ganska tydligt. Någon har en annan åsikt och blänger hårt och stänger dörren till gemenskap. För egen del så kan min ton bli ganska dominerande när jag tycker att andra är inkrökta eller smalspåriga. Alltså, det är inte alltid så lätt det där med att stå eniga i tanke och sinnelag. Det kanske inte ens är önskvärt. Det kanske är mångfalden av tankar som vi får pröva som leder oss framåt. Jag tycker att det viktiga är avslutningen av den här texten. Hur var den var nu igen? Ja, men det handlade ju om: hur står du i förhållande till Jesus? Och hur står det andra i förhållande till Jesus? Finns det någon som håller oss samman, inte för att vi är lika eller för att vi tänker lika? Vi har ju olika bakgrunder och olika tankar, men alla är vi älskade av Gud. Och för att vi alla har en öppen famn i Jesus Kristus. Ibland så tittar jag på nätet och läser olika debatter och sådär. Och så kan man läsa i kommentarsfälten på de här ämnena, ibland i kristna tidningar,
Och så kan det stå typ, du kommer brinna i helvetet eller liknande. Då tror jag att Paulus hade tagit i precis som han gör i det här, den här texten och säger, har Kristus kanske blivit delad? Nej, så ska det ju inte vara. Det finns ett mycket bättre förhållningssätt. När jag var ung så fanns det en kör som man sjöng i kyrkan ibland och jag tycker den är fantastiskt fin. Det är så här, genom allt Guds folk går ett band av kärlek och det håller oss tätt intill varandra. Om man hör det utifrån så kanske man tänker så här att ja, där sitter de och håller samman sin lilla grupp och håller andra utanför. Men jag tänker nog så här, att vi vet faktiskt inte riktigt vem som tillhör Jesus eller inte. Man kanske inte talar så mycket om sin tro, men den kanske bär i både tro och i handling. Och då är det inte min sak att döma vem som är på vägen eller inte. Men jag tänker att det är ett bra förhållningssätt det här, att se genom allt Guds folk går ett band av kärlek. Jag vill läsa en bön. Gud, din kyrkas enhet är en gåva från dig. Men vi har nästan från början av kyrkans tid bidragit till splittring. Du vill genom din tjänare Jesus visa på de kristnas enhet som en väg till mänsklig försoning. Så är det. De kristnas enhet är inget självändamål. Du vill använda de kristnas enhet för att ena din mänsklighet. Alla människors samhörighet är målet, vårt mål och allas. Gud, hjälp mig att förstå det och kämpa för det och vara vis i kampen. Amen. Så vill jag också läsa det som är evangelietexten för den här söndagen. Och den kommer från Johannes evangeliets 17 kapitel. Och det är ju Jesus som talar där. Så här står det. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. För att deras skull helgar jag mig som ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan jag ber också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att det alla ska bli ett, och att det liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska bli ett, och för att det liksom vi är ett, jag är dem och du är mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älska dem så som du har älskat mig. Amen. Jag tycker det är fantastiskt bra, skönt och viktigt att veta att Jesus ber också för människan inför Fadern. Jesus ber för dig och mig om sammanhållning. Och jag brukar tänka så här ibland, att en dag är jordelivet slut och då blir det himmel, tänker jag och hoppas jag. Och där finns det inga gränser. Allt sånt är utsuddat där. Och så får vi öva oss på det redan här och nu. Vi får öva oss på försonlighet och kärlek. Jag vill avsluta med att vi lyssnar på en gammal låt som koralerna gjorde. Den heter Vinträdet och det handlar om att vi får höra samman i Kristus.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Hej och välkommen till dagens andakt från Radio Museberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Vi börjar den här dagen med en bön. Tack Gud för den här dagen att vi har fått vakna upp. Tack att vi får börja den med dig och att din kärleksfulla blick över våra liv får vaka över oss. Tack för att den inte bara når mig utan alla människor utan undantag. Amen. Så ska vi lyssna på en låt och det handlar om att vi hör samman vi människor med varandra och med Gud. Sjung lovsång alla länder.

Jo, men tänk att vi hör samman, vi alla människor på klotet, över landsgränser och språk och kulturer och också över tid med de generationer som har varit före oss, men också de generationer som kommer efter oss. Vi hör samman, vi människor, och vi hör också samman med Gud. Gud är intresserad av varje människa i varje tid. Ja, nu har vi kommit in i september och hösten börjar så smått göra sig gällande av blad och träd som gulnar och löven singlar ner. Och vi börjar känna av det här lite grann, att vi går in i en annan tid lite grann. Så har vi riksdagsval framför oss i Sverige. Och det är debatter i olika sammanhang, och ibland så blir det alltid lite hett mellan politikerna. Men en sak är ändå intressant, att bakom kulisserna så kan de ändå vara vänner, ja, i alla fall en del. Jag läste en gång en strof som satte sig hos mig som jag tyckte var bra. Den är så här: en del saker behöver man hålla ihop, annat behöver man hålla isär, och det gäller att förstå skillnaden. Jag tänker att det faktiskt ganska ofta är så att det är bra att försöka hålla ihop saker. Att tänka att de skillnader och så som man upplever kanske inte är så stora skillnader egentligen. Vi har mer likheter med varandra, vi människor, än vad vi har skillnader. Även om vi bor på olika platser, har olika kulturer, så är vi ändå människor och har ungefär samma förhållningsregler. Ja, men idag är temat enheten i Kristus, och det handlar ju bland annat om sammanhållning, om generositet, om öppenhet, om värme, tålamod och mycket, mycket annat. Och jag ska läsa en av texterna för den här helgen då, en brevtext från första Korintierbrevet 1. Och där står det så här, och det är Paulus som säger: men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Frågetecken. Det där är väl typiskt, att dela upp sig i olika läger och åsiktsgrupperingar. Det verkar finnas i alla sammanhang, på jobb och i sociala sammanhang och också i kyrkans värld. Ibland så märker man det ganska tydligt. Någon har en annan åsikt och blänger hårt och stänger dörren till gemenskap. För egen del så kan min ton bli ganska dominerande när jag tycker att andra är inkrökta eller smalspåriga. Alltså, det är inte alltid så lätt det där med att stå eniga i tanke och sinnelag. Det kanske inte ens är önskvärt. Det kanske är mångfalden av tankar som vi får pröva som leder oss framåt. Jag tycker att det viktiga är avslutningen av den här texten. Hur var den var nu igen? Ja, men det handlade ju om: hur står du i förhållande till Jesus? Och hur står det andra i förhållande till Jesus? Finns det någon som håller oss samman? Inte för att vi är lika eller för att vi tänker lika. Vi har ju olika bakgrunder och olika tankar, men alla är vi älskade av Gud. Och för att vi alla har en öppen famn i Jesus Kristus. Ibland så tittar jag på nätet och läser olika debatter och sådär. Och så kan man läsa i kommentarsfälten på de här ämnena, ibland i kristna tidningar.
Och så kan det stå typ, du kommer brinna i helvetet eller liknande. Då tror jag att Paulus hade tagit i precis som han gör i det här, den här texten och säger, har Kristus kanske blivit delad? Nej, så ska det ju inte vara. Det finns ett mycket bättre förhållningssätt. När jag var ung så fanns det en kör som man sjöng i kyrkan ibland och jag tycker den är fantastiskt fin. Det är så här, genom allt Guds folk går ett band av kärlek och det håller oss tätt intill varandra. Om man hör det utifrån så kanske man tänker så här att ja, där sitter de och håller samman sin lilla grupp och håller andra utanför. Men jag tänker nog så här, att vi vet faktiskt inte riktigt vem som tillhör Jesus eller inte. Man kanske inte talar så mycket om sin tro, men den kanske bär i både tro och i handling. Och då är det inte min sak att döma vem som är på vägen eller inte. Men jag tänker att det är ett bra förhållningssätt det här, att se genom allt Guds folk går ett band av kärlek. Jag vill läsa en bön. Gud, din kyrkas enhet är en gåva från dig. Men vi har nästan från början av kyrkans tid bidragit till splittring. Du vill genom din tjänare Jesus visa på de kristnas enhet som en väg till mänsklig försoning. Så är det. De kristnas enhet är inget självändamål. Du vill använda de kristnas enhet för att ena din mänsklighet. Alla människors samhörighet är målet, vårt mål och allas. Gud, hjälp mig att förstå det och kämpa för det och vara vis i kampen. Amen. Så vill jag också läsa det som är evangelietexten för den här söndagen. Och den kommer från Johannes evangeliets 17 kapitel. Och det är ju Jesus som talar där. Så här står det. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. För att deras skull helgar jag mig som ett offer för att också det ska helgas genom sanningen. Men jag ber inte bara för dem utan jag ber också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att det alla ska bli ett och att det liksom du, Fader, är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag är dem och du är mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älska dem så som du har älskat mig. Amen. Jag tycker det är fantastiskt bra, skönt och viktigt att veta att Jesus ber också för människan inför Fadern. Jesus ber för dig och mig om sammanhållning. Och jag brukar tänka så här ibland. Att en dag är jordelivet slut. Och då blir det himmel, tänker jag och hoppas jag. Och där finns det inga gränser. Allt sånt är utsuddat där. Och så får vi öva oss på det redan här och nu. Vi får öva oss på försonlighet och kärlek. Jag vill avsluta med att vi lyssnar på en gammal låt som koralerna gjorde. Den heter Vinträdet och det handlar om att vi får höra samman i Kristus.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården att sända, och därför så återgår vi nu till ordinarie musikprogram.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förut förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

0: björn på körn.
1: Ja, jag tror det.
0: Herre min ge. Kossinen, tänk på de stora män som har gjort historien.
1: Vilka då?

0: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.
1: Som kanske ni minnes har en gång förut jag trampat detta däck. Men nu tror jag har seglat slut min resa.

sådan stund som jungfrun på Jungfrusund. Och ingen räckt mig en sådan mun som jungfrun på Jungfrusund.

framför hennes dörr har du hört en sagan förr. För ingen gav mig en sådan stund som jungfrun på Jungfrusund. Och ingen bjöd mig ett sånt förbund som jungfrun på Jungfrusund. Jag öst ur tusende brunnar och kysst oräkneliga munnar, men ingen, ingen så röd och rund som jungfruns på jungfru.

precis just det han vill. Men det är skönt att man inte är ung. Och se hur en man kan se på en och gå igenom

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Då är klockan 11 och vi startar igång dagens gudstjänst. Känn dig riktigt välkommen till Pingstkyrkan idag. Helena heter jag och jag ska leda mötet idag här. Vi börjar med lite information. Och faktum är att du är välkommen tillbaka hit redan klockan 18 ikväll. För då avslutar vi vår bönevecka här med storbönemöte. Då blir det härligt att få mötas och be och lovsjunga tillsammans. Nästa helg är det ingen gudstjänst här, för då har vi vårt församlingsläger på Sjöhaga. Har du inte anmält dig än och vill vara med, så är det sista dagen att anmäla sig idag. Det finns program och lister vid infodisken där ute. Men några programpunkter: på lördag klockan 3 är det församlingsmöte och på kvällen nattvardsfirande och vittnesbördsmöte. På söndagen är det gudstjänst för alla åldrar och lunch efter det. Så vet du lite vad som väntar. Mia, ville du säga någonting här inför lägret också?
2: Ja, jag har handlat om fikat på lägret nästa helg. Och är det någon som känner att man skulle vilja baka en kaka, så får man jättegärna säga till mig efteråt. Det kan vara kanske två stycken eller något i så fall som bakar. Och sen efterfrågar vi även lite frukt. Jag tänker att det kanske finns sådana som har äppleträd hemma eller plommonträd. Då får man också jättegärna ge lite frukt till lägret så vi kan äta på det på fikat. Så att ni kan väl säga till mig efteråt. Jag kommer finnas här ute vid infodisken eller fikat om det är någon som vill bidra med det.
1: Tack så mycket. Och när vi ändå pratar om kakor och bakning då, det är ju väldigt trevligt, så går det jättebra att baka till vårt second hand café också. Det behövs alltid bullar och kakor där. Och är man sugen på att hjälpa till med det, så prata gärna med Kerstin Kristensson som är lite, har hand om det lite nu. En sak till att pålysa som ni säkert inte har missat, det är att det är val inom kort. Vilken fantastisk möjlighet vi har i det här landet att få vara med och påverka vem som ska bestämma. Och vi hör många tankar och visioner från politiker, vad man vill och hur man vill ta sig dit. Men jag tänker jag vill läsa några verser från Jeremia. Och höra lite vad Gud har för tankar för oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så det är vad Herren vill. Han vill ge oss en framtid fylld av frid och hopp. Och hur vi ska nå dit? Jo, vi ska söka honom av hela vårt hjärta. Och det kan vi göra själva, hemma på våran kammare, ute i naturen. Men vi gör det ju också så fint tillsammans här. Det här med att vara Jesu efterföljare, det är ju inget ensam race, utan vi gör det tillsammans. Linda predikade om det förra veckan, varandraskapet. Adam predikade om det för några veckor sedan när han utifrån Saltaren beskrev hur vi får bäras av varandras tro. Så det är fint att vi får mötas här. Vi ska alldeles strax lovsjunga tillsammans med sångskatten här, men vi ber och lägger den här gudstjänsten i Herrens händer. Tack Gud för att vi får mötas här och fira gudstjänst inför dig. Tack för att du vill möta oss när vi söker dig av hela vårt hjärta. Och det vill vi göra nu, Herre, den här stunden som ligger framför. Vi vill söka dig, vi vill söka det goda du har att ge för oss, Jesus.
3: Jag ber om att vi ska kunna sitta med öppna hjärtan och ta emot det du vill ha, det du vill ge Jesus till oss. Jag ber om att du ska välsigna sången och det som ska förkunnas, fikat efteråt, allt som ska hända under den här gudstjänsten Jesus. Vi lägger det i dina händer. Amen.

Jag tyckte det var så jättefint det här nya ordet som Linda gav oss förra söndagen, varandraskap. Och de sånger som vi ska sjunga idag, det kommer du att märka att det är präglat utav varandraskap. Och den första sången, det är en gammal sång. Den börjar, hur ljuvligt det är att möta på väg mot Jerusalem en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem. Då behöver man inte känna sig ensam.

Bibeln uppmanar ju oss till uthållighet i många avseenden. I Romarbrevet 12 skriver Paulus att vi ska vara uthålliga i bönen. Och i Galaterbrevet 6 läser jag: låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Att be, det är ju gott. Det har vi ju chans till att göra lite extra ikväll då. Men att ge är också gott. Jesus säger ju: be så ska ni få. Men han säger faktiskt också: ge så ska ni få. Lukas 6. Och nu är det chans för dig att vara med och ge till den här församlingen. Till det arbetet som vi bedriver här i Falköping och på olika delar ut i världen. Du har chans att ge kontanter i boxarna som skickas runt. Du kan ge via Swish, och har du en korkpolett så ger du den i kollektboxen också. Vi ber. Tack Gud för möjligheten att få ge. Hjälp oss att vara uthålliga i både bön och i givandet. Och vi ber Jesus för pengar som samlas in nu. Jag ber för alla som är med och ger, och för de som vill vara med och ge men kanske inte har möjlighet just idag. Jag ber om att du ska välsigna det som samlas in. Hjälp oss att vara goda förvaltare och använda pengarna på ett klokt sätt. Amen.

0: Oj, oj, oj, oj. Vad arg han var. Ja, det bara blixtrade i ögonen på honom. Jag har aldrig sett någon så arg förut. Nej, aldrig någonsin. Jag vet inte hur jag ska klara mig undan. Ja, Gud, du måste hjälpa mig, för det här går inte. Kungen och hans soldater, de är överallt. Jag vet inte hur det här ska gå. Kerit, sa han. Kerit, ja, dit skulle jag gå. Förresten, har ni sett kungen? En stor krona, fina kläder, massa guldringar, jätterik. Har ni sett honom här? Ingen som har sett honom. Har ni sett hans soldater då? Med hjälmar och svärd i händerna. Och de är ute efter mig. Har ni sett dem? Vilken tur. Då kanske jag är säker här en liten stund. Men, ja, nu tänker ni, vad är det här för en filur? Vad har han gjort för dumheter? Tänker ni väl om mig nu? Är han en riktig tjuv eller vad har han gjort? Har han varit och tagit alla kungens guld i hela hans skattkammar eller vad har han gjort? Men det är inte så. Jag har inte gjort något sånt. Nej, jag heter Elia. Jag är en profet. Alltså, jag brukar be till Gud och så pratar Gud med mig ibland. Och ibland ger han mig sådana här jobbiga uppdrag. Ja, som det här. Att gå till kungen, kung Ahab, som är så elak och som vill bara döda alla som tror på Gud. Han vill sätta dem i fängelse och få bort oss allihopa. Men jag skulle gå till honom och säga till kung Ahab och säga att Gud har sagt att det inte ska regna i landet så länge du håller på så här. Inte förrän den dagen som jag kommer tillbaka och säger nu ska det bli regn. Och det var inte roligt för kungen. Han blev rasande arg på mig. Vad är du för en som kommer och säger så, sa han. Så nu är han ute efter mig och jag måste gömma mig. Jag ska till Kerits ravin. Och jag tänkte att det kanske är några mer av er som vill med dit också sen. Men jag väntar lite här så ska ni alldeles snart få följa med mig.
1: Några som är sugna på att följa med och leta efter Kerits ravin. Ja, men vi tar och dansar först. Så välkomna upp på scenen alla barn som vill vara med och dansa. Och sen är det dags för barnkyrkan. Och varsågoda och stå upp alla andra också.

Tack Jesus att vår glädje kommer från dig. Tack för den glädje som vi får ha i vårt hjärta. Tack att du ska välsigna alla barnen idag Jesus. Tack att hos dig får vi alla våra barn. Du är vår far Jesus. Tack att du är vår bror. Välsigna oss tillsammans, barnen där de samlas och oss som är kvar här. Tack för varandraskapet. Tack att vi får vara dina barn. Vi får tillhöra din familj. Välsigna oss tillsammans i fortsättningen. Välsigna Linda och oss allihopa. Du är med oss. Amen.

0: Medan sångskatten rör sig neråt så vill jag igen säga att det här ordet som jag delade förra gången, förra söndagen, varandraskapet, det finns fortfarande med mig. Det har funnits med hela sommaren. Och det vaknade faktiskt, och jag började tänka kring det. När jag var faktiskt inte på Nyhemsveckan. Jag var på Nyhemsveckan hela veckan, utom på söndagen efter midsommar. Då hade jag gått på semester. Men under min semester så lyssnade jag på Pelle Hörnmark som talade på Nyhemssöndagen. Och när han talade så väcktes det här tanken om oss, vår gemenskap, om vad det är att vara församling, vad det är att vara fylld av Guds kärlek. Så att det har jag, när jag såg den gudstjänsten så tänkte jag, Gud förvandla mig, tänkte jag. Och så tänkte jag, åh vad jag skulle önska att jag kunde förmedla något av det här som Pelle säger till församlingen. Så inför den här söndagen så satte jag mig ner och tog fram den här boken och pratade med Gud och tänkte, hur ska jag kunna säga allt det som Pelle förmedlade som var så bra och som liksom berörde mitt hjärta. Och sen efter mycket bön och grubbel så var det som att Gud sa, men jag har ju redan sagt alltihopa genom Pelle. Du behöver väl inte säga allt en gång till. Använd honom. Så faktum är att idag så ska vi få lyssna på Pelle Hörnmark. Och varför? Jag tror verkligen att det här är ett ord till oss idag. Det kanske låter som att ja, men det är väl smidigt att slänga upp en predikan från någon annan. Men det vore skönt om du lyssnade och har ett öppet hjärta. Så får vi se sen om det var en fånigt infall ifrån mig eller om faktiskt Gud kommer tala här nu. Pelle Hörnmark var tidigare ledare för Pingströrelsen och har ett stort hjärta för Guds ord och för Guds folk. Och kommer tala om Guds kärlek och vår gemenskap. Så ta del av det här nu.
1: Utrymme och plats för det. Jag ska tala om kärlek idag. Och jag gjorde det på vårt rådslag eftersom jag uppfattar att man behöver tala om kärlek. Och jag vet inte var du finns. Men jag ber till Gud att du som har förlorat kärleken till din församling. Du som känner att det bara gör ont att tänka på det som en gång var din gemenskap. Att du skulle hitta någonting och söka någonting som gjorde att kärleken kom tillbaka. Jag ber till Gud att du som har någonstans lever i detta med att vilja att evangelisera och vinna världen. Jag ber att du skulle få kärlek till människor eftersom jag tror att när vi är med och vittnar för människor så kommer de att känna om de är ett objekt eller om det är någon som älskar dem. Det vill säga om Guds kärlek har flyttat in i ditt och mitt hjärta. Och jag bara konstaterar när jag hör gamla missionärer berätta om att de har rest någonstans i världen. Så det de framförallt talar om, det är kärleken till ett folk. Det är kärleken till människor. Det är någonting som gör som klappar i deras hjärta som har med kärlek att göra. Torsdags kväll hade vi LP-möte här inne. Vi har fantastiska gudstjänster hela veckan här. Och i torsdags kväll så var det LP. Jag bara konstaterat när nya LP-föreståndaren i Karlskrona berättar om sina förvandlande liv och liksom vad Gud har gjort så fanns det också en som heter Jönsson i berättelsen. Det fanns en människa där som brydde sig och gjorde någonting. Jag hörde när Kalle Tiger berättade om sin fantastiska upplevelse om hur Gud förvandlade hans liv. Du vet, så fanns det någon i Linköping som öppnade sitt hem. Som tyckte tillräckligt mycket om honom för att välkomna in. Så var det en som sjöng solo här vid och liksom kommit ifrån social fobi och bara stod och drog på för Jesus. Och då fanns det en Pegga som hade öppnat sitt hem. Alltså det fanns människor där. Därför ber jag till Gud om att hans kärlek ska få bo i våra hjärtan. Ren, radikal, brinnande, Kärlek är det du ska gå i nu framöver. Att vi är ute på en kärleksresa. Napoleon har sagt att Alexander Caesar, Karl den Stor och jag, vi grundade imperier. Men på vad vilade våra skapelser? På makt. Jesus Kristus grundade sitt rike på kärlek. Och det bara växer och det lever. Och anledningen till att jag tror att jag talar om detta med kärlek och känt att det har varit viktigt att jag vill skicka med det. Det är dels att jag tycker att jag märker att kärleken kallnar lite grann. Jesus han säger i Matteus evangeliet 24 kapitel så här om den yttersta tiden. Och då ska många komma på fall. De ska förråda varandra, de ska hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium riket, det ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det som är en spännande tid som vi lever, som är den yttersta tiden. När vi väntar liksom på Jesu andra tillkommelse och vi väntar liksom på en stor väckelse som ska röra över hela jorden. Så verkar det som det också finns ett hot där och det är att kärleken kommer att kallna. Tycker ibland jag ser det liksom i vårat församlingshäng mellan församlingar. Att de hårda orden de blir ibland många och vad man tillmäter varandra blir ibland många. Och jag tänker att sociala medier har blivit också en plattform för att uttrycka saker som inte handlar om kärlek utan det handlar om någonting helt annat. Paulus skriver till Timoteus här i andra Timoteus brev att du ska veta i de sista dagarna, står det i det tredje kapitel, vers 1-5. Du ska veta i de sista dagarna det blir svåra tider. Människor kommer vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda. Falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan. Men förnekades kraft. Håll dig borta ifrån dem. När jag läser om alla unga kriminella i Sverige så har jag kanske en egen uppfattning om det är bra eller sämre med långa fängelsestraff eller möjlighet att låsa in yngre människor. Men jag tänker att det är inte min sak att tala om det här nu, men det är jag övertygad om att det de framförallt skulle behöva, det är kärlek. Det de skulle behöva mer än långa fängelsestraff, det är någon som älskar dem. Jag tänker att det är många i den här världen som skulle behöva att någon älskar dem. Min uppfattning är att det är det primära. Som anden gör i ditt och mitt liv. Därför är det svårt för mig med hjärtlösa karismatiker som profeterar och ber för sjuka men uttrycker sig på ett sätt om andra människor och bemöter människor som att de vore något annat. Det är som att det är någonting som skaver, det är det som jag uppfattar. Att den heliga ande framför allt gör att så älskade Gud hela världen flyttar in i våra hjärtan. Jag älskar de här berättelserna. Förra söndagen predikade en av mina kollegor Lisa i Ulfsbergskyrkan. Och hon berättade och läste den här texten. Jag tror det är Lukas 8, jag är inte helt säker. Där det står om alla de här kvinnorna som gick tillsammans med lärjungarna. De hade blivit befriade från onda andar och demoner. Och det är som att de liksom gick med. Det fanns liksom det något så kärleksfullt i detta. Att när Jesus gick så var det befriade människor. De kunde liksom inte hålla sig ifrån honom. Utan de var nära honom hela tiden. Någon slags kärleksuttryck i allt detta. Romarbrevets 50 kapitel säger så här att hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande han har gett oss. Jag uppfattar att vi ibland glömmer bort detta. Att det primära jag uppfattar att den heliga ande gör att han förvandlar våra hjärtan. Och Guds kärlek flyttar in där. Det vill säga att vi blir mer kärleksfulla. Vi blir mer fyllda med helig ande. Men vi blir också mer kärleksfulla. Och ju mer tungor vi talar i, ju mer kärlek tror jag det borde finnas i våra liv. Och allt detta. Och vi lever i en värld där den här världen behöver bli älskad. Alltså det här Jesus gjorde på korset. När han korsfäst på mellan två rövar, och han, det är som att han ropar ut att det värsta som kan hända nu, det är inte att jag dör, utan det är att Gud inte kan förlåta dem som gör mig illa. Förlåt dem, Gud. Jag tänker att det är det som flyttar in med den heliga ande in i våra hjärtan. Förmågan att älska dem vi tycker inte borde älskas. Att älska dem som på ett sätt gör livet svårt för oss. Att den heliga ande gör detta. Och därför är jag så glad när jag har sett våra förebedjare här. Som ber frimodigt, smörj med olja. Jag uppfattar också när jag tittar mig omkring lite grann, så tycker jag att jag också ser många leenden när någon kommer fram till någon. Det är som att ni har bestämt er för att vi kan inte bestämma om ni blir helade eller inte. Men kan vi se till att ni blir respekterade, älskade och brydda om när ni kommer hit till oss. Jag tror att det är den heliga ande som gör det. Att det gör någonting med människan att få bli mött av detta. Charles Finney, en väckelsepredikant på 1800-talet, föddes i slutet på 1700-talet i USA. Och när han berättar om hur anden kom över honom, så ni som har lyssnat på mig i många år, ni har säkert sett att jag har tagit fram det här citatet. Så det här är, ja, så det är ingen snuttefilt, men det är ett fint ord typ. Charles Finney, han skriver så här när han får möta den heliga anden. Den heliga ande kom över mig på ett sånt sätt så att det gick rakt igenom mig, genom både kropp och själ. Jag kände dess verkan som elektrisk ström som gick igenom mig gång på gång. Ja, det var som våg på våg av flytande kärlek. Jag kan inte uttrycka det på ett annat sätt. Det var som Guds andedräkt. Det flämtade omkring som av väldiga vingslag. Du vet, jag tror att det är också det som var min känsla när jag en gång blev döpt i den heliga ande. Och då säger någon, du menar uppfylld? Nej, jag menar döpt i den heliga ande. Men om du väljer att kalla det för uppfylld, så är det förmodligen exakt samma sak. Men för mig var det dop i den heliga ande. Det var radikalt. Jag blev bädd för att jag föll till backen. Jag låg och skrattade och grät. Jag kommer ihåg att jag låg och kände mig som den mest älskade personen i världen. Och dessutom hände det någonting. Där jag som ville vara bland de tuffa, och jag ville vara liksom accepterad. Jag ville vara bland de här kompisarna som... eller kompisar vet jag inte om man hade i övre tonåren, men var bland de här som liksom var på ett annat sätt typ. Det där förvandlades, så blev någonting annat som blev viktigt av mig. Den här världen, att vara med och berätta de goda nyheterna, att liksom vara med liksom och förkunna detta evangelium och leva i detta i mitt liv. Men jag kom ihåg att det var som att det var en kärlek som grep tag i mitt liv. Det var någonting som hände, som kändes. Det var inte bara ord, utan det var verkligen någonting som Gud gjorde. I mitt hjärta, i mitt liv. När man frågar Frank Bartleman, du vet Charles Finney dessutom. Efter den här upplevelsen så blev han ju en av de stora förkämpande för att befria människor från slaveriet. Han var med och jobbade med någonting som Underground Railway. De räddade liksom slavar i de stater som fortfarande hade stater. Det hjälpte dem att komma vidare och komma iväg därifrån. Det är som att hans hjärta bultade för detta. Han ledde också ett universitet eller en skola där han lät kvinnor vara med och studera. Och han ville att absolut att de skulle ha samma möjlighet som männen. Det var sån kärlek till människor som kom i hans hjärta. Som inte bara var liksom en flämtande sak på insidan. Utan det betydde också att han var med och visade sin kärlek till de människor runt omkring honom som behövde det. En annan son, Frank Bartleman, som var med i Azusa Street precis när pingstväckelsen började i början på 1900-talet. En av förgrundsfigurerna där, Frank Bartleman. När han får frågan om vad var det som präglade pingströrelsen i början, då talar han inte om tungotalet och han talar inte om under och gärningar och så vidare, utan han talade just om kärleken. När han får frågan, vad var det som kännetecknade det som hände i Azusa Street i den gemenskapen, då säger Frank Bartleman så här: det var den heliga kärleken. Vi älskade inte bara varandra, utan vi älskade alla människor, oberoende av hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse. Vi älskade människor därför att de var människor. Och vi var behärskade av en enda åstundan att de skulle få del av den välsignelsen som Gud hade gett oss. Så det var kärleken som var det primära uttrycket. Det var inte längre viktigt vem som var svart, vem som var vit, vilka sammanhang man kom ifrån, om man var rik eller fattig, utan det var någonting annat av den heliga ande. Och jag är övertygad om att andens folk i den här tiden behövs mer än någonsin, inte bara genom de här andliga uttrycken, också genom en kärlek som är svår att förstå för den som inte känner Jesus. Och den här längtan efter att alla skulle få lära känna den här kärleken, alla skulle få del av den här. Ingen skulle behöva gå här och känna sig oälskad, oönskad. Ingen, ingen. Så jag ber till Gud att få bli andedöpt många gånger till. För att få mer kärlek i mitt liv till en förlorad värld. Kunna gå med det budskapet till en, eller två, eller tre. Eller många. Så att vill du ha tag på den där kärleken, så ska du öppna ditt hjärta för den heliga ande. Du ska öppna ditt hjärta för den heliga ande. Och bara låta hans, jag älskar hela världen, få flytta in på insidan i ditt liv. Att låta, far förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Flytta in på insidan i ditt liv. Leva och bo här inne i hjärtat riktigt ordentligt. Som gör att du kommer att titta på människor med kärlek. Även de människor som kanske är svåra att älska. Den andra saken, det är att leva i förlåtelsen. Det tror jag också hjälper dig med kärleken. I Lukas 7 är det ju en fantastisk berättelse om en kvinna som kallas för en synderska. Det är inget roligt att få det liksom i pannan typ. Men det är vad hon kallas för. Så kommer hon in där. Står så här i Lukas 7, vers 44-47. Sedan vände sig Jesus mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus så gav de mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med tårar. Hon har torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sen jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Har du fått några synder förlåtna? En del har ju sitt tveksamhet. Guds ord säger att du har fått dina synder förlåtna. Sätt dig någon gång och börja skriva på ett A4-papper. Det är bäst du tar med ett kollegieblock och så börjar du skriva det som du tänker att Jesus har förlåtit dig för. Det som på något vis du inte lyckas med själv. Det du har gjort sårat alla människor. Det du har betett dig illa. När du har fuskat med skatten. När du har sålt en gammal bil som du inte borde ha sålt. Och så vidare och så vidare. Allt detta. Skriv, skriv, skriv, skriv. Och med tack med att du skriver detta och påminner om detta och förstår vad du är förlåten, så är det som att ju mer förlåten man är, ju mer kärlek får man i sitt liv. Så jag tror att den här präktigheten som du och jag ibland drar på oss, när vi till och med börjar gå som en riktig pingsen typ. Så hela den grejen med att glömma bort eländet och skräpet som man är förlåten ifrån, det gör att kärleken rinner ut ur våra liv. Det är därför jag tror att det här gänget som var i torsdagskväll, som de flesta har ganska så nya, förvandlande upplevelse. Alltså det är ju som att det är en, ja, får säga ett ord nu som jag inte vet passar sig i en predikan, men det är något väldigt kärleksfullt ur hela grejen typ. Med människor som vet att jag har precis blivit räddad ifrån elände i mitt liv. Och om du som sitter här och känner att du inte har något att bli förlåten för, så har du förmodligen det största bekymret av oss allihopa. Påminn om det Jesus har förlåtit, då är det som att kärleken kommer. Så se till att du uppfylls av den heliga ande och påminn dig om vad du blivit förlåten för i ditt liv. Så är det som att kärleken kommer att öka till den här världen och till de människor du har runt omkring dig. Kärleken är garantin för vår fullkomliga enhet i våra sammanhang där vi finns. Kolosserbrevet 3, vers 12-14 säger så här: klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Klä er i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Han säger så många bra grejer. Gör detta. Men sen är det som att han lägger till både hängsel och livren och säger att över detta ska ni ha kärlek dessutom. Som gör liksom att det blir en fullkomlighet i det här bandet. Och därför, älskade vänner, tror jag att en sån här konferens liksom blir det den blir. Inte bara för att vi kommer samman i någon slags... i vår egen tro, utan det handlar också om någonting mer där Guds ande finns och i Guds ande blir utgjuten och någonting händer. Och jag tänker att ju mer vi dricker av andra, Bibeln säger att vi är en kropp med många olika delar. Och det är två saker som håller samman. Det ena är att Kristus är huvudet och det andra är att få samma ande och dricka. Så att vara med liksom, och ta del av detta, få tag på den här kärleken, att den kommer vara helt avgörande. Att du kan älska pingströrelsen även om du har synpunkter på en del saker. Att du kan tycka om din församling även om du önskar att de skulle vara på ett annat sätt. Så är det som att det finns något som heter kärleken som ger den fullkomliga enheten. Och den handlar inte om att du tycker eller tänker som om. Det betyder inte ens att du tycker att pastorn predikar så bra, utan den bygger på någonting annat. Den bygger på att Guds kärlek bor i ditt hjärta. Att det finns någonting annat som skapar den här helheten. Och det handlar om Guds kärlek som blir synlig i ditt och mitt liv. Så jag ber till Gud att du skulle bestämma dig för: jag är trött och less på församlingen. Jag ber till Gud att du bara skulle den här dagen bara bestämma dig för att nu ska jag se till att jag får kärlek nog att till och med älska det här skräpet, eller vad du nu vill använda för ord för. Ja. Kärlek är en färskvara. Efesierbrevets 3 kapitel, där skriver Paulus till Efesierna om kärleken. Han skriver: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Då ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han skriver lite tidigare i det första kapitlet: därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus Kristus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Det här är någon gång 60-65 efter Kristus. 30 år senare så får de ett nytt brev. Det står så här i Uppenbarelsebokens 2 kapitel: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallas apostlar, men inte är det. Du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig, och det är att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flytta ljusstaken ifrån dess plats. Du, kärlek är en färskvara. Det verkar som att det gick inte för församlingen i Efesus att leva på någonting liksom som var liksom hände på 60-talet. Det riktiga 60-talet. Det är som att 30 år senare så har de förlorat någonting av den första kärleken. Det är någonting som har gått miste. Och då när man vet då, när Johannes döparen, eller Johannes, han var ju... inte Johannes döpare, utan Johannes aposteln, var ju, säger kyrkohistorien, var ju biskop där i Efesos på slutet. Han blev gammal där efter sin fångenskap på Patmos, så hamnade han i Efesos och skötte om församlingarna i den delen av mindre Asien och så vidare. Och då sägs det om honom, en som heter Hieronymus skriver ju om honom att på de äldre dagarna när han, aposteln, var allt för svag för att orka hålla några egentliga föredrag, då sa han bara: mina barn älskar varandra. På frågan varför han ständigt upprepar detta, sa han: därför att det är Herrens bud. Och när det är gjort, då är tillräckligt gjort. Så jag vet inte om det har med en gammal mans sentimentalitet att man börjar tala om kärlek. Jag vet inte om det är så, men Johannes i alla fall. Det är som man tjatar hål i huvudet på dem. De var trötta på honom. Har du inget annat du berättar? Kan du inte berätta om något från Patmos? Kan du inte berätta om någon uppenbar? Kan du inte berätta någonting annat när du sprang fotaren Petrus till graven? Kan du inte berätta om något roligt någon gång? Nej. Mina älskare. Älskar varandra. Verklig kärlek märks till sist. Kära barn, står i 1 Johannes 3. Låt oss inte älska med ord och fraser utan i handling och sanning. Så det är inte den här 1 Johannes 3 som jag tänkte att lovsångsteamet skulle komma upp, utan det finns ett 1 Johannes 3 till. Du vet, i den här tiden är det mycket snack om kärlek och älska. Så mycket som talar om detta, kärleken och älska och så vidare. Vi är helt nedlusade av röda och blåa och alla möjliga hjärtan i sociala medier. Det är blippar och piper och uppkommer ett hjärta och kärleksbombar. Vi är helt nedlusade av röda och blåa och alla möjliga hjärtan i sociala medier. Det är blippar och piper och uppkommer ett hjärta och

Och vi pratar om att man blir ghostad av folk och så vidare. Allt detta sker samtidigt som vi säger kärlek och allt detta. Och vi har alla de här grejerna. Men Jesu kärlek är någonting annat, som är starkare, som är ivrigare, som är heligare, som bär på någonting annat. Och därför ber jag till Gud att den kallelse du har i ditt liv, att den skulle vara präglad av Jesu kärlek i ditt liv. Att den bygger på liksom en drivkraft. Du som jobbar med ungdomar, jag ber att den skulle grunda sig, att du orkar älska de här ungdomarna. Jag säger till mig och alla andra församlingsledare, den dagen vi inte orkar älska dem Gud har gett oss, så tror jag att vi gör bäst i att antingen hitta den kärleken eller ägna oss åt någonting annat. Eftersom jag uppfattar att när Paulus talar om, så handlar det om att det är liksom en skara av människor som han har köpt åt sig med sin sons blod. Alltså det är människor som han älskar. Första Petrus 5, alltså, det handlar om att ha den här kärleken i sitt hjärta och leva med den, vem vi än är. Jargong och ironi har vi också i den här tiden. Det kan också motverka kärleken. Jag mötte ibland i vår pastorsgemenskap, på våra pastorskonferens, att någon tycker att det är en sån jargong som är där, typ. Och du vet, vi är ju olika som människor. Jag tillhör ju dem som tycker ironi är... Alltså jag har några vänner som har liksom tagit det till nivå som inte jag fattar. Va? Men annars, normal småländsk version av ironi funkar på mig. Jag tycker också om, typ så där när folk är liksom inte elaka mot mig, men jag tyckte, så har man inte känt glädjen i att bli upptacklad i en ribbstol någon gång, vet du, så, eller liksom bli hånad för något. Alltså, det är något väldigt kärleksfullt. Alltså, en del av oss liksom har funnits i miljöer där man känner att det där är något varmt med det. Men man ska veta att inte den där jargongen och ironin, den funkar inte på alla. Därför behöver man fundera över liksom vilka uttryck använder man. Uttrycksfullheten i ditt och mitt liv. Det kan hända att du tänker att du älskar alla. Men du behöver kunna visa det. Du behöver kunna visa det på ett sätt så att folk fattar det. Jag har ju en kompis som är jätteduktig konsult och hjälper företag och företagsledare att lyckas med sina liv och så vidare. Och finns med i allehanda konflikter och så vidare. Och jag har ju frågat honom någon gång, liksom, vad är det som gör att han är så jättebra? För han har liksom öppna dörrar överallt. Och då sa han de här enkla orden som jag tror också är en stor sanning. Han sa så här, du vet, jag tror de känner att jag tycker om dem. Kärleken är tålig och mild, står det i 1 Korinthierbrevet 13. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst, den beter sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte det onda, den gläder sig inte med orätten, men den gläder sig med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, men profetian ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Jag kan låta den texten ligga kvar bakom mig här nu. Kärleken är tålig. Du behöver ge människor tid att växa och göra misstag och förändras utan att du ger upp på dem direkt. Du behöver inte vara så omedelbart dömande om en vän sviker dig eller en partner har en dålig period. Kärleken, den är mild. Du behandlar människor vänligt. Även om du på ett sätt både rätt och makt att vara hård mot dem, så talar Bibeln om den här mildheten, att leva med den. Du korrigerar människor respektfullt utan att förödmjuka personen. Men kärleken avundas inte. Du kan glädjas åt andra framgång. Du kan liksom vara tacksam och happy liksom när någon lyckas. När någon sjunger bättre än du. När någon skriver en bättre sång än du. När någon tjänar mer pengar. När någon finare bil än du. Du kan glädjas över detta. Kärleken avundas inte. Och du kan glädjas över det utan att du själv blir mindre värd. Den skryter inte, den är inte upplovt. Du behöver inte ständigt framhäva dig själv när du har den kärleken, utan det finns någonting annat i ditt liv. Som jag sa innan, så har vi kört fast i en del traditionella könsroller hemma. Och nu känner jag att det är för sent att ändra på dem. Så att bland annat så rör det tvättningen hemma där min fru. Dels så är det att jag kanske själv inte liksom hänger på låset hela tiden. Men det handlar också om att hon inte tycker att jag fortfarande kan fatta vad som ska tvättas med vad.

0: Men ibland gör jag ju detta då, typ. Och du vet, jag har märkt då det att då ska jag alltid berätta om det. Då ska det alltid uppmärksammas att jag har gjort det. Hon gör det hela tiden. Men om jag gör det någon gång, då ska jag liksom... Ja, du vet, typ så, då ska det märkas, typ. Skryt. Det går ju han i tvättstugan. Men det är värre när det sker i vårt liv, liksom. Vi blir skrytsamma. Vi har förlorat den här förmågan. Min uppfattning är att jag tycker att vi lätt blir uppblåsta. Det kan handla om vårt sätt att uttrycka oss. Det kan handla om till och med vår kunskap om teologi. Där vi använder liksom för att visa hur duktiga och bra vi är liksom att trycka till andra. Men jag uppfattar att den kärleken, den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den kommer från ett annat håll. Den söker inte sitt. Den beter sig inte illa. Man klarar ibland att ta en förolämpning utan att bli irriterad. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Du för inte bok över andras misstag. Du gläder inte över det onda. Du tycker inte det är bra. Liksom någon är bort sig och du ska se till att påminna om det i tid och evighet. Den gläder sig inte över orätten, men den gläds med sanningen. Den tål inte orätten, men den kärleken gläds med sanningen. Allt bär den och allt tror den. Allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Så till sist, kära vänner, ett ord till ifrån 1 Johannes 3:23. Och detta är Jesu bud. Att vi ska tro på hans namn, Jesus Kristus. Och älska varandra som han har befallt. Att tro på Jesus som Guds son och älska varandra. Det är som att vi har kommit väldigt långt i våran efterföljelse, i våran helgelse, i vårt lärjungaskap. Så jag vet ju inte var du är någonstans i livet. Du kanske har svårt att älska den du är gift med. Jag tror den heliga ande kan hjälpa dig.
1: Vi ska ta en stund i bön. Vad som växer mig när jag hör det här är en stark längtan efter att få bli uppfylld av den heliga ande. Att få det där, den där kärleken. Visst, det är härligt att få tala i tungor och få be för sjuka och bli friska och att få se mirakel och få liksom allt det där som kommer också. Men tänk att få bli uppfylld med Guds kärlek. Precis som han sa, vi lever i en tid där det är så många som behöver den kärlek som Jesus har. Och den kan du få bli fylld med, kan jag få bli fylld med genom att vi fylls av den heliga ande. Vad var det som kännetecknade er gemenskap? Fick Frank Bartelman frågan i början av pingstväckelsen. Det var kärleken. Han kunde ha sagt väldigt många saker där. Om vi har läst kyrkohistoria så vet vi att det hände så oerhört mycket under den tiden. Av spännande mirakler och kallelse och människor som reste ut över hela världen. Men det han säger är att det är den heliga kärleken. Vad är det som kännetecknar Linda Andreasson? Vad är det som kännetecknar dig? Vad kännetecknar oss som troende gemenskap? Vårt varandraskap, vår gemenskap. Pelle talar om, eller Bibeln talade om, enheten. Kärleken tillsammans. Hur vi kan se varandra. Medan sångskatten kommer fram så reser vi andra på oss. Och så ska vi be tillsammans. Herre Jesus Kristus. Kom och fyll oss med mer av dig. Döp oss på nytt i den heliga ande. För vår skull, för våra egna livs skull, för vår gemenskaps skull, men mest för den här världens skull. Herre, du känner oss var och en. Du vet vad vi behöver få förlåtelse för. Vad vi behöver komma till dig och sonas med dig för. Du känner våra hjärtan. Herre, du vet vad för människor som finns runt omkring oss i vår närhet som behöver din kärlek. Jag ber att vi ska än mer få finnas för den personen, för de personerna. Och vara Jesus för de människorna. Herre, jag ber för vår gemenskap, för vår församling. Herre, ibland blir man trött. Ibland känner man att folk beter sig fel. Att man blir liksom sårad av vad andra säger i den här gemenskapen. Herre, hjälp oss att älska församlingen trots allt. Att kunna se över och kunna skapa enhet med varandra. Herre, jag ber dig. Kom och fyll oss med din ande idag. Kom, helige ande. Amen. Vi fortsätter vår bön i lovsång och här i hörnet vid korset där så finns det förebedjare och du får gärna komma fram om du vill ha någon som hjälper dig i bönen kring detta. Kanske är det något som Pelle tryckte på som väcktes extra av längtan i dig där du vill ha förbön. Kom så ber vi tillsammans.

Och då bara jag kom på en information som jag glömde att säga. Apropå den här katastrofen i Nepal, så kommer det att skickas pengar ifrån vår second hand butik, Katastrofhjälp. Och är det så att du vill, via PMU, och vill man vara med på det, så kan man själv skicka via PMU. Dela med dig.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Stämmer alldeles utmärkt. Jag heter Roger Andersson och programmet heter 10 i 12. Tack för den intron, Ida Caroline Johansson. Ja då, det är den andra dagen i september månad och vi gratulerar Justus och Justina som har namnsdag idag. Ja, då har vi faktiskt kommit fram till den här programpunkten igen här till inför valet. Där jag då pratar med personer som har koppling till de politiska partierna. Och turen har nu kommit till Ann Wernersson, Miljöpartiet. Som ni får höra om en liten stund när jag pratar med henne här. Sen ska ni få lite musik och lite mer information av mig här också. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in med fördel och kan ju lyssna direkt. Ni kan lyssna på det här programmet via vår hemsida. En del gör det, vet jag. Och sen kan ni få lite bilder, ni kan få lite text och ni kan få lite ljud och rörliga bilder också. Allt detta finns på vår sida. Och pratar vi om rörliga bilder, alltså webb-tv, då kan ni se en utfrågning från i lördags av riksdagens kandidater som var och vi filma. Och det finns upplagt nu där. Ja, på lördag då är vi tillbaka på torget och då får vi se vad som händer då. Sen kan ni lyssna på poddar också och vi har T-rört Elle är upplagt nu. Det är ju Ingrid Dahl-Jarlsson och Erika Nigol som har den podden och ni kan gå in och lyssna på den också. Finns på vår hemsida fnf.nu, gör detta och mycket, mycket, mycket mer finns där också. Så det tycker jag ni ska gå in och kika på, lyssna och så vidare. Nu ska ni få musik och efter det sen så kommer Ann Wernersson att komma in i studion här. Det här är Skyll dig själv med Sannex.

0: I serien inför valet har nu turen kommit till Miljöpartiet. Och mitt emot mig nu sitter
1: Ann Wernersson.
0: Hej Ann Wernersson och välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Innan vi gick in i sändning här så hade vi, oj vilken pratstund vi hade ändå. Det var ju jättespännande ju.
1: Ja, politik är väldigt spännande. Det handlar ju om hur hela samhället fungerar.
0: Ja. Jag ställer den här frågan till dig som jag har gjort till många andra också. Är allt politik?
1: Nej, det kan jag inte säga att det är.
0: Nej.
1: Men jag förstår att allt kan påverkas av politik.
0: Mm.
1: Från de stora systemen till faktiskt hur man blir bemött ute på gatan. Om man har fått höra att människor som ser ut så här är sämre personer, då får man blickar av andra som kan påverka en väldigt personligt.
0: Mm.
1: Till exempel.
0: Ett exempel. Men jag tycker också i den här programserien så vill jag ju liksom, du vet, dyka in under skinnet så där och gå lite djupare i varför politiken är så viktig för dig då, till exempel i det här fallet. Varför började du med politiken egentligen?
1: Så när jag flyttade hemifrån så flyttade jag in till Falköping från Luttra där jag är uppväxt. Och då kom jag i kontakt med en organisation som heter Ungdom mot rasism. Och där lärde jag mig om hur man organiserar en förening. Och det spannade över till att jag engagerade mig i Ungdomens hus, som också var en ideell förening. Och sen träffade man människor som höll på med Svenska Freds. Och en kulturförening träffade jag på som drev Café Förmodligen. Så det här med politik och alltså själva strukturen, föreningsstrukturen, liksom lärde jag mig. Så jag tror att det var liksom en brygga till att organisera sig politiskt sen. Både genom att organisera men även också att se hur man kan sprida värderingar och arrangera saker som är viktigt för människor. Jag blev medlem i Miljöpartiet då 97. Och jag har ju rötter, min pappa är ju bompöjk. Och då har jag ju med mig de gröna värderingarna hemifrån. Vi odlade alltid, var med han ute i skogen och vi liksom tog hand om hushållet tillsammans och sådär. Så att de gröna värderingarna fick jag ju hemifrån. Han pratade aldrig om politik, men han pratade ju om också hur bemötte människorna som flydde till Nordamerika.
0: Jaha.
1: Hur bemötte de människorna som bodde där först?
0: Mm.
1: Och berätta hur förjävligt det var. Förlåt, man får inte Sverige.
0: Ingen fara.
1: Men han berättade för mig om Nordamerika. Så sen berättade han om vad som hände i Sydamerika. Vad har faktiskt hänt i Afrika?
0: Mm.
1: Hur har vi betett oss? Hur har vi gjort på den här jorden när vi har haft en civiliserad, citattecken, mänsklighet? Hur har vi behandlat varandra?
0: Mm.
1: Så att han pratade aldrig om partier.
0: Men du fick med dig det ändå, hela tänkesättet liksom.
1: Precis, både det gröna och alltså närheten till naturen och hur vi människor kan odla den på ett bra vis och använda skogen och så.
0: Mm. Men även ett människovärde också?
1: Ja, verkligen. För att vi är ju alla människor och vi ska ses som värdefulla allihop.
0: Mm. Det var din ingång så att säga till, alltså,

0: politiska tänkandet och sa ju där Miljöpartiet och så vidare, det föll sig naturligt för dig. Jag gjorde ju en innan här, så gjorde jag ju en liten koppling som inte stämde riktigt, för jag tänkte att du hade varit en del av Vänsterpartiet där, men nej, det hade du inte varit.
1: Det har jag aldrig.
0: Bara en korrigering där, ja. Så folk vet om det. Nej, utan det har alltid varit Miljöpartiet för din del.
1: Inte den första som tror det. Men det är väl min Palestinasjal. Det brukar vänstern vara modigast med att visa upp sin solidaritet. Mm. Och sen hängde man med människor som var vänster, eller är fortfarande jättemycket. Ja. Ja. Men jag har alltid varit medlem i Miljöpartiet.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Du, det här med Falköping, våran fina stad. Vi är stolta över staden. Och det ska vi vara.
1: Kommunen.
0: Och ja, absolut. Inte, ja, bra där. Inte staden, utan kommunen såklart. Vi har en väldigt fin kommunan.
1: Mm.
0: Men om du ska pinpointa några liksom highlights i Falköping, vad är det som är bra med kommunen Falköping, tycker du?
1: Jag gillar att den är i huvudsak landsbygd, för på landsbygden så klurar man på vad som behöver bli gjort och så gör man det tillsammans. Mm. Det tycker jag är det bästa med Falköping. Småorterna och byarna, den känslan, sen bygdegemenskapen som finns, det tycker jag är det finaste. Mm. Att vi identifierar vad som behöver göras och så gör vi det tillsammans. Vi klurar och sådär. Det kanske låter luddigt, men jag tycker det blir som en själ i kommunen. Och det är också någonting som jag känner är kanske på väg att försvinna lite grann, lite för mycket. Att vi inte ser oss som ett längre i Falköping, utan det finns krafter i mänskligheten här och i kommunen som säger att vi och dem. Och att vissa,
0: det är farligt,
1: ska inte ha det och ja, vi ska inte hålla ihop, utan vi tävlar mot varann och så vidare. Och det oroar mig faktiskt.
0: Det finns en fara i det, vi och dem tänket.
1: Ja,
0: såklart.
1: Precis. Mm. För vi har ett liv på jorden och då ska vi faktiskt se till att ha det bra.
0: Ja, och då tror jag egentligen att du svarar på, för nästa fråga här är ju den största styrkan då i Falköping, men det tror jag du svarar på där egentligen, va?
1: Ja.
0: Det här med att se att vi hör ihop och att, och det var någonting jag fick till mig också nu i helgen när vi hade direktsändning här på torget. Och vi kommer ju ha det nu några lördagar framöver. Mm. Men just det här med att om man tittar på regionen till exempel, så är det ju mycket att många som jag faktiskt tycker att det är lite luddigt. Och vad gör regionen? Och det där kanske inte berör mig på samma sätt som den lokala politiken gör. Men då var det någon där som sa det, att ja, men tänk på att regionen är ett. Och det är också en sån där, aha, det kan man ju göra. Inte bara Falköping, Skövde, Skara och så vidare och så vidare, utan att vi är ett.
1: Mm.
0: Vad säger du om det?
1: Ja, alltså som glesbygdskommuner har man ju vissa saker gemensamt.
0: Mm.
1: Och sen finns ju storstadskommuner. Och lite större städer, då har man ju vissa saker. Men att vi slår ju ihop olika områden politiskt för att vi ska hjälpa varandra. Vi ska fördela resurser. Vi har en låglönekommun i Falköping till exempel. Då behöver vi stöd utifrån för att alla våra medborgare förtjänar lika bra service. Och vi har ju kollektivtrafiken, den delar vi ju inom hela regionen. Det hade ju inte vi i Falköping haft råd att ha så här bra kollektivtrafik.
0: Men våran ekonomi här.
1: Nej, exakt. Nej. Så vi behöver ju dela på de här stora systemen.
0: Mm.
1: Och sen kan det ju vara klurigt att hålla skillnad på hur olika partier skulle kunna göra stor skillnad. Och väldigt tydlig skillnad för just Falköping utifrån ett partis perspektiv. Men generellt sett så handlar det om hur man prioriterar pengar. Hur man prioriterar närhet till vård och till och hur hög kvalitet gör vården ska ha och så vidare. Så att det kommer ju synas, fast det blir luddigt för att det fördelas.
0: Där har du luddigheten i det.
1: Mm.
0: Du, jag tänker ställa en sidofråga här nu som inte finns med på pappret. Hoppas det är okej.
1: Okay.
0: Jag vet att någon diskussion för... jag vet inte om det var detta valet eller om det var för 4 år sedan. Det kan ha varit för 4 år sedan i och för sig. Men jag tar upp den här nu och borstar av den lite. Om det här med storleken på våran kommun. Och då vet jag att det var någon som tyckte, ja, men vi måste växa. Vi måste bli en större kommun. Vi måste bygga mer. Och det är väl bra i och för sig. Men att vi ska expandera liksom flera andra kommuner gör. Men så var det någon som sa, nej, men varför? Vi är väl lagom som det är. Det är väl, vi är väl en bra kommun som vi har. Vi behöver inte bli så mycket större.
1: Menar du att man skulle ta delar av kringliggande kommuner eller slå ihop sig med någon grannkommun?
0: Ja, precis.
1: Alltså jag är ju miljöpartist och vi gillar ju decentralisering. Mm, mm. Vi tror på att besluten ska tas nära medborgarna. Men sen kan man ju ändå förenas med kunskapsmässigt. Kan man ju prata med kringliggande och större områden ändå, så att man inte blir instängd i sin kommun. Men direkta beslut och direkta prioriteringar med lokala medel, det tycker vi ska tas nära medborgarna.
0: Mm.
1: Så det, vi tycker inte man ska slå ihop en massa. Det är emot våran mänskliga natur och vi kan inte hålla på och jobba bort från den. Vi ska ta vara på våran mänskliga natur som i första hand handlar om solidaritet och empati. Det är det viktigaste i hela våran mänskliga natur. Och det är inte för att jag är romantisk, utan det är för att jag är naturvetare. Det är, vi har kommit så här långt för att vi pratar med varann.
0: Mm.
1: Och vi tar hand om varann. Och vi tar hand om när någon är ledsen och arg och försöker lösa saker. Och se att olikheter i gruppen, evolutionärt sett, är en tillgång. Man ska vara olika och det måste vara så.
0: Mm.
1: Så det är...
0: Ja, bra svar på frågan där. Ja. Det här är ju också en fråga som vi pratade om. Men det här med politiska beslut då, som man är mest stolt över?
1: Miljöpartiet har ju drivit igenom och kämpat hårt för att få igenom klimatstrategin.
0: Mm.
1: Det vet jag mina företrädare gjorde. Jag själv har suttit förtroendevald i 1 år nu i kommunstyrelsen. Jag kommer tillbaka. Jag var engagerad och jag var invald i fullmäktige 2022 till 2017. Men då var vi i opposition.
0: Mm.
1: Men nu har vi ju varit med i majoriteten. Eller styrande minoriteten. Och då, just det här med klimatstrategin är vi väldigt stolta över. Sen så gillar jag också det här med med bygdepengen. Och även om det var en motion från Centern så har vi också haft med det i våra program hela tiden att man ska ha lokala utvecklingspengar. Och det är jättenyss, så du kanske inte ens har läst om det.
0: Nej, men jag tänkte just fråga om just bygdepeng, om du kunde förklara vad det är.
1: Där. Ja, om man har man en bra idé som handlar om att förstärka, öka trivsel och överlevnad, eller på att säga, försörjning och trivsel på en plats på landsbygden, så får man pengar om det behövs för att utveckla den idén. Och det är väldigt, min upplevelse av det som jag har läst utifrån i remisserna och sådär, så är det väldigt fritt. Och det gillar jag.
0: Mm.
1: För det är faktiskt folk på plats som vet vad som behövs. Och det blir så mycket bättre om man bygger från en lokal idé. För att då finns energin redan där.
0: Mm.
1: Så de två grejerna är toppen.
0: Mm.
1: Det är väldigt grönt.
0: Ja, det är bra. Bygdepeng. Är bra. Då vet vi vad det är också. Vi ska spela lite musik nu. Och det är ju givetvis du, Ann, som får välja. Du som älskar musik, du får välja låtarna. Vad ska vi lyssna på nu?
1: Ja, jag väljer låten Ved med Helde Folksingers. Jag har ju uppväxt med ved. Och har bott på landet i större delen av mitt liv. Och hållit på med ved. Nu bor jag i stan tillfälligt. Och jag saknar verkligen ved. För dels det här med att jag tar ner, när jag väljer att ta ut vilka trän ska jag ta ner.
0: Mm.
1: Och hur ska jag ta ner det? Hur ska jag stycka upp det trädet, ta med det hem, klyva på tork, allting. Och sen ta in och bära in ved i pannan och elda. Hela den processen, det påverkar en så himla mycket. Och det är något som är så himla skönt och meditativt och... bra för kroppen. Det känns så otroligt meningsfullt arbete. Så jag älskar den låten. Den texten beskriver precis hur upplevelse av att hantera ved.
0: Och lyssnar vi på den nu.

0: Ved hällde folksingers ifrån trakten. Ja, det är, svänger bra där. Och jag sitter här och pratar med Ann Wernersson ifrån Miljöpartiet. Jättetrevligt. Och Ann, det, musik, ja, så viktigt. Och det var så kul innan här, för du beskrev hela det här tankesättet i den här låten. Och det kunde man nästan känna när man hörde låten.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Nu tänkte jag fråga dig, att vara politiker, och det här är egentligen två frågor igen här nu då, för att vad är det svåraste samt roligaste med att vara en politiker eller jobba inom politiken?
1: Det är jättekul att känna att man gör en meningsfull insats. Jag tycker att mina åsikter är väldigt viktiga för framtiden och för hela samhället och för alla människor. Och det är jättekul och viktigt för mig att känna mig viktig. Det är ett behov som en människa har. Det är roligt och ja, men alltså, det här med att stöta och blöta och komma överens och diskutera saker. Sitta och diskutera med någon och hitta lösningar på problem. Det är också något som är djupt mänskligt och det gör jag ju hela tiden på jobbet också. Identifiera problem, hitta lärare, lösning.
0: Kan man säga på jobb. Ja.
1: Identifiera problem, hitta lösning. Hela tiden som en evig loop. Ja. Det är, jag älskar det. Mm. Älskar det.
0: Vad är nackdelen då?
1: Alltså jag tycker det är väldigt jobbigt att försöka berätta för folk vad vi, alltså,
0: du får ett finurligt leende på läpparna här. Ja.
1: Nej, men att jag ska behöva förklara, ärligt talat, att vi behöver en ren jord för att överleva. Att vi måste sluta förstöra våra dricksvatten. Att jag ska behöva förklara det. Att jag ska behöva förklara att vi inte får förstöra matjorden. Så vi inte kan odla vår egen mat. Att jag ska behöva förklara att vi inte kan fiska upp alla fiskar, för då finns det inga fiskar kvar. Att jag ska behöva förklara att människor har samma behov. Människor är lika fina på insidan. Och att jag ska behöva säga till någon annan att du ska inte hata den här människan för att den är född på någon annan plats på den här planeten. Som är den enda planeten av liv som vi känner till.
0: Mm.
1: Att jag ska behöva förklara det.
0: Mm.
1: Det är jävligt tråkigt. Det gör mig ganska så här, men herregud. Faktiskt. Annars är allt helt okej. Jag accepterar att sitta och få lite sitsår i fullmäktige. Och jag accepterar att läsa igenom saker som kanske jag inte taggar igång på. Men det är faktiskt ett uppdrag jag har tagit på mig. Och då accepterar jag det.
0: Mm.
1: Så vissa saker accepterar man ju utan ett leende.
0: Mm.
1: Men det är det jobbigaste.
0: Ja. Sen har vi också, och det här går vi in på lite privata grejer då, just hur politiken och engagemanget, ska jag väl säga egentligen, för politik, hur det påverkar ditt privatliv, Ann. Gör det eller, för det kanske inte är så säkert att det behöver göra det, men tycker du att det gör det?
1: Privatliv har man på fritiden, eller hur?
0: Ja.
1: Och man är fritidspolitiker.
0: Ja.
1: Ja. Så det påverkar ju mitt schema efter jobbet, om jag säger så.
0: Ja.
1: För att det är då jag kan hålla på med politik.
0: Mm.
1: Så det påverkar ju, det blir ju min fritidssysselsättning. En utav dem. Det är ju helt oundvikligt eftersom man är fritidspolitiker.
0: Ja, det är ju innebörden är ju den, såklart. Ja. Eller det blir ju så. Men kan du känna så här då, om jag utvecklar den frågan lite grann. Kan du ibland ligga vaken på nätterna och känna att shit också, jag kan inte sova för att någonting, någon fråga eller någonting? Eller släpper du den när du liksom, ja, nu har vi gjort den biten, då kan jag släppa det.
1: Jag vaknar på morgonen och tänker på barnen i Gaza. Och det är inte för att jag är fritidspolitiker, utan för att jag är en människa. Jag vaknar på morgonen och undrar hur ska det bli för dagens barn i framtiden när de blir vuxna. Vad kommer de leva för värld? Och det är inte för att jag är politiker.
0: Nej, utan heller. För att du är medmänniska. För att, ja.
1: Så då, den känslan har jag ju hela tiden.
0: Mm.
1: När jag sätter mig och glor på en sjö, tar ett dopp i en sjö eller letar svamp. då tänker jag inte på politik, utan då tänker jag bara på den där svampen jag ska leta upp. Det är skönt. Mm. Så jag behöver ha väldigt tydliga flyktmål.
0: Jag förstår. Ja, politik berör, och det gör det oss alla. Och ska göra också, eller hur? Visst är det så?
1: Det är
0: väl bara medmänskligt att känna att man berörs av någonting ju.
1: Ja.
0: Så är det. Om, det här har vi en fråga också då. Jag drar lite på den här nu, för att den kan också vara lite lurig. Men om hur ska jag förklara det här nu? När man, om man sitter i olika möten och så vidare, och som ni gör ofta och så vidare. Och sen så, alltså, vi tar fullmäktige givetvis. Och sen tittar då, vi sänder ju det också, så det går att titta på. Och sen kan då folk titta på det här och så kan de känna, men varför gör de så? Vad är det här? Och ett missförstånd över situationen, förstår du hur jag menar? Att man tittar på det och ser det från våra ögon, men sen så har ni ju en annan verklighet att leva efter och så vidare. Kan du uppfatta det ibland, att vi då som lekmän så att säga, att vi missförstår vissa situationer inom möten och politiken?
1: Du menar med att man inte vet hur det går till,
0: ja,
1: när man jobbar
0: absolut
1: politiskt?
0: Jajamän.
1: Alltså man ser ju en liten, man ser bara ytan.
0: Ja.
1: Man vet inget vad som har hänt innan knappt. Om man inte då som politiker har varit noga med att prata med medborgare, medlemmar, väljare, då kan man ju prata om frågan. Och då får man ju koll på hur diskussionerna lät innan man kom fram till en slutsats. Fullmäktige är ju en presentation av en slutsats, inte processen
0: liksom. Nej.
1: Så att man vet liksom inte riktigt vad det är att vara politiker när man tittar på fullmäktiges för sammanträden, tyvärr. Det är mycket roligare än vad det verkar vara. Det där är knappt inte att vara politiker. Det där är att visa upp slutsatserna.
0: Fullmäktige menar du, eller?
1: Ja. Det är bara en liten smula av vad det verkligen handlar om. Mm. Verkligen en liten smula.
0: Mm. Okej. Okay. Så det finns definitivt ett missförstånd och att man inte vet hela allting bakom och så vidare och hela processen.
1: Ja, en demokratisk process som fungerar ska ju innehålla diskussioner där man stöter och blöter olika aspekter tillsammans. Mm. Och de är ju inte offentliga, de diskussionerna.
0: Nej, ska inte vara heller. Nej.
1: Det kan man ju tycka. Mm. Jag tycker att det är fler sammanträden och möten och diskussioner som man faktiskt förstår hur det går till.
0: Mm.
1: Jag tycker man ska visa upp det mer.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Mm. Det tycker jag.
0: Nu börjar vi närma oss slutet på frågorna här. Ann, du är väldigt intressant att prata med dig faktiskt. Sen hade vi den här frågan med om det finns några politiska beslut som du önskar att du hade kunnat göra annorlunda.
1: Att jag hade kunnat...
0: Alltså, ja, eller nis.
1: När jag var politiker förra gången, då var jag i opposition. Men nu när jag har suttit i kommunstyrelsen i ett år, ett och ett halvt knappt, det var juni förra året som jag blev fyllnadsvald in där. Men, och jag tycker inte vi har tagit så många...
0: Skarpa beslut?
1: Nej, inte något som känns som att det var svårt att ta det beslutet.
0: Nej.
1: Sen är det ju olika processer som man hade kunnat göra på ett annat sätt, känner jag ju.
0: Mm.
1: Som till exempel genom att flytta kulturskolan och så vidare, kände jag att det fanns... och den är ju inte färdig, den processen. Den processen hade kunnat hanteras på ett annorlunda sätt, känner jag.
0: Mm.
1: Men det var ju inte mitt beslut att ta beslut om den processen.
0: Nej.
1: Men det är ändå något som jag känner att jag behöver stå för.
0: Ja, precis.
1: Så där hade man kunnat göra bättre.
0: Ja. Du... Jag har frågat många andra om det här med vallöfte och så vidare, och jag har ju fått lite svar på det där, men sen är det ju det här med om de här vallöften, för det lovas ju guld och gröna skogar nu i så här, många gör ju det i alla fall inför val, och så tänker många så här, ja men det lovas ju jättemycket, och det, hur blir det sen då om det här partiet då får makten eller så vidare, kan de infrias de här löftena? Vallöften, är det rejäla löften som kan infrias om ni liksom kommer till makten? Och så.
1: Ja, vi lovar en omställning. Mm. Vi tänker använda guldet. Vi lovar inte guld, men gröna skogar. Det står det på min första MP-tröja jag köpte.
2: Bra.
1: När jag åkte på kongress 2002 när Maria Wetterstrand blev valt språkrör. Vi har ju en klimatkris som är vi behöver lösa nu. Mm. Och vi är redan försenade. Och det har vi pratat om sedan vi startade partiet. Att vi behöver ställa om och byta ut bränslen och hantera kolsänkor och hela den processen och alla skogar och odlingsmark på ett nytt sätt. Och då behöver vi få in pengar till det för att ställa om och stötta så att människor lätt kan leva miljövänligt. Och alla processer, alla fabriker och verksamheter också kan leva miljövänligt. Och de processerna tänker vi verkligen sätta igång. Och vi vill ju också, vi har ju förstått att vi behöver höja barnbidraget och vårdnadsbidraget och så för att vi har skapat ett samhälle som har för höga klyftor nu och det har inte indexreglerats heller. Så att det är liksom inte, absolut, de som har det svårast ekonomiskt behöver det stödet.
2: Mm.
1: Så vi kommer absolut hålla våra löften. Mm. Och lokalt så har vi ju dels då strukturerna för hur vi arbetar med våra klimatutsläpp i kommunen, men även då mycket mer resurser till skolan. Som lärare vet jag ju precis hur jag skulle, om jag vore rektor så vet jag hur jag skulle prioritera de medlen på min skola. Mm. Jag har ju provat att vara rektor till och med i 2 år på doktorskolan, så jag vet hur det här fördela ekonomiska medel. Och jag har varit lärare i 20 år liksom, och jobbat med både vuxna och barn och i alla möjliga slags situationer i livet och svårigheter. Så jag vet vad som behövs och förbättras. Och det, jag tänker slita väldigt hårt för det.
2: Mm. Sen har vi då den sista frågan. Om 10 år, vad hoppas du att folk ska säga om våran fina bygd, Falbygden, då?
1: Falköping har den bästa skolan i hela landet. Gud vad coolt. Tänk att vi har det.
2: Ja.
1: Och en unik sammansättning på vilket sätt vi arbetar för att få fram den bästa skolan.
2: Mm.
1: Vi tog vara på de lokala resurserna. Vi lyssnade på lärarna. Vi lyssnade på vetenskapen och anpassade verksamheten precis på det sättet som man ska kunna göra i en liten kommun. Och tog alla positiva bitar och la det på skolan. Som är hantera barnen, som är vår framtid.
2: Mm.
1: Wow. Vi lyckades.
2: Ann Wernersson, Miljöpartiet. Så roligt att du kom hit och pratade med mig. Och lycka till nu, får man säga så. Inför valet här. Det är inte så många dagar kvar nu. Nära.
1: Det är väldigt kort tid kvar.
2: Ja. Så, och tänk på att gå och rösta nu, ni som lyssnar här. Det är jätteviktigt att ni lägger er röst. Så. Återigen, stort tack Ann.

fast vattnet var svart. Vågar man hoppa, vara mjukt emot huden.

Ann Wernersson, tack så mycket för den här pratstunden. Och ja, imorgon i 10 i 12 så kommer ni med all säkerhet att få höra en del ifrån det här som var uppe på Ollebergs gymnasiet. Eller det kommer ju vara ikväll nu. Men ni får höra det i efterhand imorgon. Och även någonting på fredag också därifrån. Demokrati handlar det om då. Men det hör ni imorgon. För här och nu, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en bra dag nu och sen så hörs vi, hoppas jag, imorgon igen. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

färger. Nu kan jag höra rågens drömmar.

på mitt liv. Stänger varsamt minnenas fönster som tecknar årens silver. Ty idag har livets mönster fått

0: Ja, hej och hallå alla lyssnare där ute. Och som sagt, en månad går ju fruktansvärt fort. Och nu är vi ju redan inne i september månad. Och ja, den här månaden, jag tror alla vet vad det är, vad vi ska prata om idag, höll jag på att säga. Men vi har väl vi kanske har nämnt i alla fall några gånger här nu innan semesterperioderna. För att det är ju faktiskt så här att var fjärde år så är det en liten händelse som sker här i Sverige, och det är ju alltså val. Jag tror faktiskt inte att någon har, att det har undgått någon att det är val. Och så därför tänker jag att jag ska prata facklig-politiska frågor. Och då tänker jag utifrån ett perspektiv från, ja men arbetare, för jag menar, jag är en vanlig arbetare. Och då tänker jag att då skulle jag ha lite stöd och hjälp och lite utfrågning här idag. Så jag har med mig en kompis här vid sidan av. Vem är det med mig?
1: Johanna Svensson är socialdemokrat och har förmånen att vara första namn på våran lista här i kommunfullmäktige.
0: Nej men hej och välkommen, och sagt, och vi har ju språkats vid några gånger innan så här.
1: Det har vi, och det är lika trevligt att komma till dig och få lite frågor och ett samtal, det ser jag fram emot.
0: För det är ju det jag tänker så här. Ja men man hör, alltså det är nu är man liksom inne i slutspurten här september, och man blir bombarderad om valet, eller hur?
1: Ja men så är det, och det kan jag väl känna, att det är vallöfte högt och lågt, och jag tror att man ska i lugn och ro

0: och sätta sig och titta, vad är min viktigaste fråga? Och sen titta, vad tycker de olika partierna om just den frågan? Sen är jag lite så att jag tror att man måste hamna i sina grundvärderingar. Hur ser jag på, vilken människosyn har jag? Hur vill jag samhället ska se ut? Att man hamnar i de diskussionerna istället. Att man känner att ja, men det här partiet har de här grundvärderingarna. Det har jag också. För trots att jag är aktiv nu och har fått förmån då, oppositionsråd är jag, man vill ju vara kommunalråd va, men nu är jag oppositionsråd. Ja. Och det är ju lite så att jag, ibland kanske inte jag håller med allt vad partiet nationellt tycker och tänker, men för mig är ju mina grundvärderingar jättestarkt, och då är jag ju med för att påverka också partiet. Så ja, det här med grundvärderingar är väldigt viktigt, tycker jag. Sen är det ju också, vad är det för frågor som gynnar oss arbetare? Jag är ju undersköterska i grund och botten och har haft fackliga uppdrag i 25 år. Och nu tycker jag verkligen att partiet har fått fram bra politik som gynnar oss LO-medlemmar. Så det tänker jag att det skulle jag vilja prata lite om.
1: Ja, för som sagt att man hör ju hela tiden, jo men liksom att ja, nu alltså, jag tänker vi ska hålla oss också lokalt, alltså liksom, vad vill vi här också, för det är också väldigt viktigt liksom. För precis som du säger att vi håller ju inte alltid med nationellt, det är väldigt viktigt att säga det också, eller hur?
0: Ja, men så är det ju, och så är det väl alltid. Vi är ett väldigt stort parti, väldigt många medlemmar både lokalt och nationellt såklart, och det är klart att det finns olika viljor, vi står för samma grundvärderingar, men sen har man ju sina kanske egna hjärtan frågor som man vill driva lite extra. Och jag har fått förmån förra året att vara med på S-kongressen, och då var jag uppe och pratade till exempel om vinster i välfärden och stoppa vinstuttaget i skolan och helst hela välfärden, för det är helt fel. Man ska inte tjäna pengar på gamla, sjuka och våra barn. Och det, man har sina hjärtefrågor. Så därför kan det ju vara lite spretigt, och det är väl det som är bra, tänker jag. Att vi kommer in med olika syn. Vi som är LO-medlemmar har våra frågor, vill vi driva, tjänstemännen som också är med i vårt parti eller egna företag. Det finns ju olika frågor, men det är så ett parti utvecklas också.
1: Men apropå det här då, alltså för många tycker så här, varför ska jag bry mig överhuvudtaget? Jag menar, man tänker så här, det spelar ingen roll för det blir inte som jag vill ändå, tänker jag. Så är det viktigt att rösta?
0: Ja, men det är det. Det finns många delar i det. För första är det, värna demokratin. Det är absolut det viktigaste. För vi kan aldrig ta för givet att vi ska ha våran demokrati kvar om vi inte utnyttjar den här rättigheten. För mig är det både en skyldighet och en rättighet. Så för Guds skull, gå och rösta. För annars kan det bli till slut så här, nej men det är så få som går och röstar, lågt valdeltagande. Ja, men ska vi ha det kvar? Det spelar väl ingen roll då. Så min röst är lika mycket värd som någon annans röst. Och det där är så viktigt. Sen är det ju så att det är klart att vi är beroende av politiken. Det räcker att vi går och köper en liten mjölk i våra matbutiker, så är vi påverkade av politiska beslut. Och LO-medlemmar i synnerhet, och jag som kommer från vården som undersköterska, ja men politikerna är ju egentligen min arbetsgivare när jag jobbar i kommunen. Och det handlar om gator, det handlar om barnomsorg, skolan. Ja, det är så mycket som politiken är inne och styr.
1: Så i alla fall, och det håller jag med om, alltså gå och rösta, det är jätteviktigt liksom. Det är, alltså gör din röst hörd. Sen är det ju inte alltid att man får som man vill, men att det är jätteviktigt i alla fall att man liksom, ja, som du säger, demokratin, att man lever upp till det liksom. För att det är ju faktiskt bara att gå ut och kolla hur det ser ut i omvärlden, hur ser det ut med liksom val och demokrati, och det är ju fortfarande skrämmande siffror på hur det ser ut i omvärlden med demokratiska val.
0: Ja, men så är det ju, och vi ser ju precis som de säger, om vi tittar i andra länder, jag menar, de får inte ens gå och rösta en del, och en del, ja, man nästan alltså man blir skjuten när man väl gör sin, ja, tar sin rättighet att rösta och sådär. Och det, jag tror att vi tar så mycket för givet. Så det är huvudsaken, tänker jag, att värna demokratin, gå och rösta och visa vad man vill. Så, vilket parti sen. Sen är det ju så, kanske man kan tycka att alla partier har nått bra, men då måste man hamna i de här grundvärderingarna. Vad vill vi ha för samhälle? Ska vi, som jag tycker nu, att vi splittrar vårt samhälle? Det kan inte jag stå bakom. Vi behöver ha den här gemenskapen. Alla som bor här måste få känna en gemenskap. Sen tycker jag att det är viktigt att vi åter det där kommer tillbaka, att man ska göra sin plikt för att klara eller få sina rättigheter. Det är sådana gamla uttryck, och det där är så viktigt, och det där behöver vi vara tydliga med. Man ska också ta ett ansvar för samhället.
1: Spännande, spännande. Men det går ju att diskutera hur mycket som helst och hur djupt som helst. Men det vi tänkte är liksom att, ja, men, lokalt då liksom. Ja, men vad händer, eller vad vill vi, eller finns det någon hjärtefråga? Och vad finns det för frågor då?
0: Jo, men för oss, vi har ju tagit fram en tydlig valmanifest. Vi har 6 vallöfte. Men det vi har sagt främst är ju att vi ska prioritera välfärden. Och då kan man säga, vad är välfärd? Ja. Jo, men det är ju våran förskola, våran skola. Det handlar om äldreomsorg. Det där är välfärden, och det måste vi prioritera. Och vi måste prioritera skolan och våra barn. För att det är så viktigt att våra barn får lyckas. De ska inte ramla mellan stolarna. Och då har vi sagt att det är det vi vill prioritera. För vi tänker att det är grunden, att alla ska kunna må bra i skolan och klara måluppfyllelsen. Sen måste vi också ha en värdig äldreomsorg. Idag så är det mycket stress, och vi har det så kallade minutstyrningen, och man har alldeles för låg bemanning. Det är också sådana frågor vi vill prioritera.
1: Och det är ju ingenting som bara kommer per automatik bara så där. Alltså det är ingen quick fix bara så där, och fixa med äldreomsorgen, och om man nu ska ha flera och de ska få mer tid. Alltså det är ganska komplexa frågor det här faktiskt.
0: Ja, men det är det. Och det ska man ju ha i åtanke, att vi vill ha en tydlig inriktning, men vi kommer inte lyckas med det på ett år. För att vi har svårt att få personal idag, och vi vill ha, det ska vara kvalitet inom välfärdsyrkena också. Så vi måste ha en långsiktig satsning och en tydlig viljeinriktning. Var är vi på väg? Här kan vi säga också att vi har ju tagit fram ett skollyft. För det handlar mycket om tidiga insatser i elevhälsan, och NPF-säkra hela våran skolorganisation. Välfärden, äldreomsorgen då, mer bemanning, arbetsskor till de som jobbar i vårdnära yrke. Det är första, sen behöver vi också inom andra område. Men ska vi lyckas med de här frågorna, så behöver vi också ha en regering som tycker att välfärden är viktig. Och det har vi inte idag. Det här generella, man kallar det statsbidrag då, som kommunerna får för att vi ska kunna ha barnomsorg, äldreomsorg och så vidare. Det har man minskat. Man minskar också till bidrag till studieförbundet, till kulturverksamheten. Nej, det här är inte bra. Och då, jag tycker bara den här regeringen, man pratar bara om hårda straff. Ja, då lägger man lite plåster på det. Man har hårda straff, och vissa situationer ska vi ha det. Det säger jag inget om. Men vi måste förebygga. Vi måste jobba med skolan. För att då klarar man det, så då kan man också komma ut i arbetslivet. Så det här är jätteviktiga frågor för oss. Men då behöver vi också en regering som skickar med pengar. Det måste vi vara medvetna om. Så vi behöver ha en sossestyrd regering. Men det som är, om vi ska också klara våra frågor med välfärdsfrågorna, då behöver vi ha ett rikt näringsliv. För det är ju så att vi vill inte ha någon arbetslöshet. I landet har det ju ökat med 100 000 personer. Det här är skrämmande. Och i Falköping så har vi grupper som är långt ifrån arbetsmarknaden. Då måste vi ha ett gott samarbete med näringslivet. Vi måste vara en attraktiv kommun, så vi får flera arbetstillfällen till kommunen. För du och jag vet ju vad ett jobb betyder. Det är, man kan få en egen försörjning. Det är gemenskap. Man har, känner sig behövd. Man bidrar till samhället. Så vi är tydliga. Alla som kan jobba ska jobba. Men då måste vi också vara en kommun som är attraktiv. Så vi får företag som har många arbetstillfällen.
1: Någonting också som har varit på tapeten här, alltså det här karensdagen. Alltså det är väl något som har varit på tapeten åtminstone över ett halvår här nu, kan man säga.
0: Precis. Det har varit tydligt, och det tog vi också tydligt, egentligen tog man det innan S-kongressen förra året. Så det här är absolut en av de viktigaste frågorna. Och jag är så glad att vi äntligen har hamnat där, att partiet driver de här frågorna. För det handlar om att vi vill ta bort det orättvisa karensavdraget. För det är ju så att det är väldigt orättvist. Jag skulle aldrig kunna jobba hemifrån som undersköterska, en förskollärare, en läkare, industrin kan inte heller, en byggnadsarbetare kan inte jobba hemifrån. Så det här har blivit så orättvist. Nu får man ju så här att oj då, nu kommer alla fuska. Mm, och jag blir bara ledsen. För att när det kan gynna LO-medlemmar, då är det precis som att vi är ett fuskande folk. Mm. Och om jag ska vara ärlig, det kan alltid finnas någon som kommer utnyttja det. Men då handlar det också om för mig att vi har ledarskapet hos arbetsgivaren, för man har ju faktiskt rätt i våra kollektivavtal att begära sjukintyg första dagen. Ser man att någon person är hemma ofta, begär sjukintyg då. Då kommer det bli besvärligt. Så det är ju så här att vi som måste gå till våra arbeten gör ju det, för att det ju, vi vet ju för våra kollegor också att det är svårt att få vikarie. Man känner ett ansvar, och ibland går vi till jobbet för vi har inte råd att vara hemma. Men det handlar ju också om att vi kan smitta ner, som jag som undersköterska, jag kan smitta ner de äldre, eller jag jobbar inom funktionshinder, smitta ner dem. Det är inte alls bra. Och jag kan smitta ner mina kollegor. Och då blir det också en fördyrad kostnad för arbetsgivaren. För då blir den sjuk. Och arbetsgivaren har ju ett ansvar för sjuklön åtminstone. Så det här är så, så bra. Jag är så glad att det är tydligt. Så, och vi har ju andra, höja barnbidraget och andra viktiga frågor som... Jag tycker politiken nu gynnar LO-medlemmar. Så om vi inte får LO-medlemmar att rösta på Socialdemokraterna i dagsläget, så vet jag inte riktigt vad vi ska föra för politik. Man pratar ju också om en arbetarpension, för det är ju också så. Det går väl kanske an om man jobbar lite som tjänsteperson, man har inte det här fysiska arbetet, då kanske man kan jobba längre, och då vet vi också att det ger resultat i pension. Men en byggnadsarbetare kanske utsliten vid 58 års ålder.
1: Ja, det är ju så att man har ju faktiskt höjt pensionsåldern, och jag menar, och den har man ju bara tagit rakt av oavsett vilket yrke man har, så att man har ju inte gjort någon och koll på liksom hur det ser ut. För det gjorde vi för några år sedan i Grafiska Skogs och Trä, GS-facket. Ja. Om man kollar det, hur många kommer att hålla ut ända till pensionsåldern? Och det är, vi har ju tunga lyft, finns ju liksom, och hur satsar man liksom på arbetsmiljöfrågor? Och då måste det ligga högre fokus på det, för att vi ska vara hållbara hela vägen ut. Alltså det är ju också en jättestor fråga, med alltså pensionsålder och orka och pension.
0: Precis. Och den här arbetarpensionen är ju då att man har jobbat i över 40 år, då ska man se en särskild höjning. För det är många som har börjat jobba tidigt, ibland från 18 års ålder, eller vi säger man tar studenten och så börjar man arbeta, och så ska vi jobba till 67. Det är tufft, och då klarar man inte sista delen. Så det här är också otroligt, otroligt bra, tänker jag.
1: Ja, och en annan tänker så här, jag kommer sluta på 67. Nej. Jag menar, nog för att jag är gammal, men jag har ju några år kvar att jobba.
0: Men lite så är det ju, och det tänker man ju lite så här. Och sen ska vi väl vara medvetna om också att vi blir bara piggare och piggare. Herregud, vi har väl de som inom LO-kollektivet också som jobbar tills de är 70, för att de hoppar in någon dag då och då. Så det är väl fantastiskt. Men nej, det här är viktigt för dem som har de här fysiskt tunga jobben, så känner jag att det är väldigt, väldigt bra. Vi vill, ja men nu pratar jag kanske lite från LOs sida, men också partiet, vi ska kunna ha en lön hela livet som vi klarar oss på. Lite, och då tänker jag en bra löneutveckling så när vi jobbar, men också att vi har en bra pension så vi klarar oss.
1: Mm. Ja, och det lyser ut av energi här när du pratar de här frågorna. Men nu är det faktiskt dags för en liten musikpaus här bara. Tack så länge.

0: Så där, tiden går ju som sagt fort när man pratar, och ja, vi kan ju prata väldigt mycket, eller hur, Johanna?
1: Jag hoppas att ni inte blir helt förskräckta när vi drar på här. Ja, men, ja. Vi är engagerade.
0: Ja, ja, och apropå engagemang, jag menar, bara tidigare nu den 2 september, jag tänkte vi skulle gå in lite på handslag. Vad pratar jag om då?
1: Ja, men det är så här att vi har ju gemensamma frågor. Med då till exempel Byggnads och Kommunal, och det finns flera handslag som vi tänker göra med våra förbund inom LO-kollektivet. Och här lokalt då kan vi säga att vi ska göra ett handslag om med underleverantörer, att man har max 2 led. Ni vet ju det här olyckan som hände med den här hissen. Jag tror att det var det över 100, du vet, man hade ju inte koll vilka jobbar här, vem har arbetsmiljöansvar. Sen vet vi också att det är mycket kriminalitet i de här leden också, för det blir så att man inte kan ha koll på. Sen har vi otroligt seriösa företag, så det är inte så jag menar, men man har ju tagit fram fakta och sett och anmält, så det finns ju också, det måste vi få stopp på. Och då handlar det om att vi skriver upp några punkter, och då, ja, ett gammalt hedligt handslag. Får vi makten så ska vi, om vi får vara med och styra, så ska vi driva de här frågorna. Vi har redan till exempel skrivit en motion om att vi vill ha krav på lärlingsplatser, praktikplatser när vi gör större upphandlingar. Okay. Och det tycker jag är viktigt, för det, vi hör ju också att företagen behöver bra, de måste ha kompetensförsörjning, och kan vi ställa då krav att man tar emot en lärlingsplats om man gör större upphandlingar, och då handlar, när jag pratar om större upphandlingar, så handlar det kanske om investeringar på 30 miljoner till exempel. Så det är inte de här småföretagen, det är inte så lätt att ta emot praktikplatser hur många som helst, men lite större projekt så tycker jag att vi ska ställa de kraven.
0: Men som sagt, och det har vi gjort här nu under dagarna, och det kommer ju finnas då på LO och det, liksom, där vi har gjort faktiskt lite handslag med oss med IBLO-facken bland annat, och så de olika fackförbunden här, så att vi vill ju visa liksom att vi vill ju få det bättre.
1: Ja, precis. Och det är viktigt att LO också ställer lite krav, driver sina frågor. Och Kommunal då, så självklart ta bort den här minutstyrningen, att det är hållbara schema. Det är också ett handslag vi tänker göra. Och att vi också har fria arbetsskor till vårdnära yrken.
0: Och det där, alltså det är ju helt otroligt. Alltså man tar ju verkligen saker för givet. Alltså här, vi ska ta hand om det här, våra barn och så, liksom, nej, inte ens arbetsskor. Liksom.
1: Och det blir ju en jämställdhetsfråga. Ja. Och ja, det är jättebra att andra yrken får arbetsskor, men varför får inte undersköterskor, vårdbiträde, sjuksköterskor som går, ja men en undersköterska på ett äldreboende går kanske 20 000 steg per dag. Det är klart att det här är ett förebyggande åtgärd också, och en jämställdhetsfråga. Så det tänker vi göra ett handslag. Så det är bra att LO också driver sina frågor. Sen är det ju så här, och det tror jag att vi behöver informera om, och man kan tänka så här, nu kommer sossarna med, de styr nationellt och vi styr lokalt. Sen är det ju, fackligt folk vet ju att vi kommer inte få 51%, för då kunde vi bara driva igenom all politik. Vi måste också förhandla, vi måste ha samarbetspartner, och det gör ju också att vi kanske inte får igenom allt, men de vet vilka frågor vi kommer driva, och vissa frågor kommer vi inte tulla på. De är absolut de viktigaste, som välfärdsfrågorna för oss lokalt. De är absolut viktigaste.
0: Mm. Vad finns det mer för frågor då som man lyfter upp här lokalt då?
1: Nej, men det finns en hel del andra frågor som vi vill jobba med. Och jag tror också att det är viktigt att vi skapar fler ferieplatser för ungdomar. Det är ett första steg att komma ut i arbetslivet. Man får visa upp sig, att man, ja, men jag är intresserad, jag kommer gärna tillbaka. Vi har ju också här lagt in ett förslag på att vi ska införa ett lovkort inom kollektivtrafiken för våra ungdomar. Det är från årskurs 9 upp till 3 på gymnasiet. Det är ju så här att det kan ju vara så att jag bor i Falköping, men jag får ett arbete i Vartofta, eller jag får ett arbete i en annan kommun, och då kan det dröja innan jag får min första lön. Och köpa då ett busskort, det kostar pengar, och vi vet ju hur klassklyftorna har ökat, att det kan vara tufft. Och vi vill också se till att ungdomar lär sig använda kollektivtrafiken. Mm, sen behöver vi ju utveckla kollektivtrafiken och närtrafik. Jo. Men det har vi också med. Så. Så det där är otroligt viktigt. Sen har vi också, för de som redan har kommit in och arbetar i våran kommun. Det kan vara som lokalvård, det kan vara som undersköterska. Så har vi skrivit också ett språklyft. Att vi vill att man ska ha tid för att läsa extra svenska. Trots att man kommit in och klarat delegation som undersköterska, så kanske man behöver förbättra språket.
0: På
1: arbetstid. Mm. För det där är viktigt om man ska kunna jobba och kanske känna ännu större gemenskap, så är språket viktigt.
0: Men allt det här då, för jag menar, ja, man ska väl kunna träffa liksom er som finns med på vallistan och det. Kommer det vara lite valstugor och lite sånt eller?
1: Ja, vi har ju, vi börjar faktiskt redan med våran valstuga 12 augusti. Så nu har vi varit ett tag på torget, så ni är varmt välkomna. Kom gärna och ta diskussion om politiken, kom gärna och hämta information. Vad är våra vallöfte lokalt? Vad har vi kommit överens då med LO-partiet? Vi har ju de här gemensamma frågorna som är otroligt viktigt. Eller bara kom och ta en fika och samtala med oss. Ni är varmt välkomna. Och så måste jag ju säga, ni får gärna komma och hämta valsedlar också såklart. Och det är rätt intressant. Vi tar så för givet att man ska veta hur det går till att rösta. Ja. Så det har jag fått förklarat för en del. Där vet man har, nu får vi röstkort mycket digitalt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Förtidsröstningen börjar den 26 augusti. Och lite det här att man får inte stryka något, man får sätta ett kryss på någon person som man kanske tycker att den vill jag ge ett extra, ja, inte extra röst, men visa att den där tycker jag är bra, då får den en lite extra kryss. För att på det sättet visa, och det kan ju förändras, det är alltid svårt att kanske kryssa sig förbi någon så, men det är ju ändå lite markering att man har ett stort förtroende och sådär. Så det är viktigt det där också, informationen, vi tar så för givet att man ska veta hur det går till.
0: Ja, nu blev jag faktiskt lite förbluffad. För en jag vet inte, en kanske är precis som du säger, är lite hemmablind emellanåt. Eller man liksom säger, ja jaha, men vadå, du har väl röstat någon gång? Ja. Och det kanske är det som har varit ett hinder för att man känner såhär, nej men jag vet inte hur jag ska göra. Där ser man, det var intressant fakta faktiskt.
1: Och precis som du säger, jag fick såhär, jag har inte röstat förut, jag borde ha gjort det, lite sådär, sa den här personen. Men ja. Kan du bara berätta hur det går till? Och att det där att det är 3 val. För det är ju lite så att vi har våra vallokaler. Och det har vi också information. Det finns ju också på nätet. Så man vet vilken lokal eller vad man kan förtidsrösta. Men lite så här. Hur gör jag när jag kommer in då? Ja, tänk på röstkortet. Du kommer få 3 kuvert när du kommer till vallokalerna. Det är 3 val vi gör. Det är nationellt till riksdagen, det är till regionen och det är kommunfullmäktige. Och då ska man lägga in 1 valsedel i varje kuvert. Och så som jag sa, inte stryka någon, bara sätta ett kryss. Och när man har gjort det så går man till den personen som kallas valförrättare. De brukar sitta där med sina datorer, för att då lämnar man de 3 valkuverten och så tittar de här valförrättarna, de här personerna som jobbar med valet, på ditt röstkort, för då står det lite nummer och så gör de en liten bock att man har varit och röstat sådär. Så det är så det går till, och jag tror att vi behöver informera mer om det. Man ska inte ta det här för självklart att man vet hur det går till. Många är förstagångsväljare också. Det är klart, de har aldrig varit och röstat.
0: Och sen så måste ju ändå liksom, det är ju ändå för GIA så här. Vi har ju faktiskt några stycken kandidater från GIA som finns med på listan faktiskt. Så att det måste jag ju faktiskt lyfta fram, eller hur? Det måste jag.
1: Ja men du, vi ska väl börja med Henrik Brolin, ja. Då GIAs plats 4 i fullmäktige.
2: Ja, det men, är inte att gå för hacker.
1: Nej, verkligen inte. Men han är ju faktiskt femte namn på riksdagen. Nu har ni ju haft, GIAs har ju varit duktiga på detta kan jag säga. För ni har ju haft en riksdagsledamot som kommer från GIAs. I 20 år, Patrik Björk. Nu kommer inte han vara kvar som riksdagsledamot. Jag måste tacka, han har gjort så fantastiskt bra arbete. Och det är viktigt att ha den här kopplingen. Hur många, han vet ju hur det är. Och kunna driva de frågorna. Så det är jätteroligt att vi fick Henrik på femte plats. Om han ska komma in i riksdagen så måste, då behöver vi snart ha 51%. Det är lite tufft så. Vi har 3 mandat idag. Ni har ju också Patrik Andersson som är på plats 6. Putta, som många känner så. Idrottsfanatiker tänker jag, eller fotbollsfanatiker ska jag väl säga då. Men det är bra också, föreningslivet är viktigt för våran kommun, så han är på plats 6. Så det här är, det är bra för vårat parti att ha en bra spridning från många olika, av bara hela kommunen är viktigt också, men också olika erfarenheter, kommer från olika yrke, olika bakgrund. Det är bra med föreningsmänniskor, för det är ju också ett sätt och ja, vi måste ha ett rikt föreningsliv, så både idrott och kultur, kulturlivet. Så ni är ju ganska bra representerade, ska jag säga.
0: Alltså det är ju ändå på de 10 högsta där, så att det är ju helt fantastiskt tycker jag. Och det ska vi ju verkligen, det var därför jag sa att det måste vi ju nämna.
1: Ja, ja men så är det. Så är det. Så det har GIAs några och kryssa. Så.
0: Men som en liten avslutning här då. Vi har pratat att det är viktigt att rösta. Tänk på igenom liksom vad det är du vill. Kolla igenom lite så här. Men något avslutande, någonting som du vill göra ett medskick på här inför de här sista dagarna?
1: Ja men det är klokt det du säger. Och jag tänker lite så här. Vi kan inte splittra Sverige. Det handlar om att vi måste vara tydliga med att vi ska göra rätt för oss. Vi ska ha en stark gemenskap. Men det jag vill säga, så vi måste jobba med tidiga insatser. Vi slutar bara prata om hårda straff. Välfärden måste fungera. För att annars så kommer vi inte klara samhället. Vi har många elever som har det tufft. Vi måste se till att de också lyckas. För att vi behöver ha alla människor. Om vi ska kunna utveckla vårt land, våran kommun, så behöver vi få folk ut i arbete. Så allt hänger ihop. En stark välfärd hänger ihop med ett starkt näringsliv. Och att vi är beroende av varandra. Kan vi inte vara lite mer snälla mot varandra också? Och tänka gott om varandra. Men samtidigt ställa krav. Så det där att det blir en bra, att vi har en bra människosyn. Att vi vill något bra med vårt samhälle. Och Håkan Juholt sa en bra fråga. Han sa, vilken fråga tycker du är viktigast? Då sa han så här att jag vill att fler ska se fram emot morgondagen. Och det tycker jag sammanfattar alltihopa. Jag vill att våra barn ska känna att de kan se fram emot skolan. Vi som har arbete ska kunna se fram emot att gå till arbetet. Vi har bra arbetsvillkor, vi har en gemenskap, vi blir inte mobbade på arbetet. Att de äldre ska känna sig, ja men ja, det blir bra när jag får hemtjänst, för jag vet att hemtjänsten är jättebra. Jag vet, om jag blir gammal så vet jag att ett äldreboende, det är bra här i Farsöpings kommun. Du vet, det sammanfattar, ja. Och jag ska kunna se fram emot och kunna utöva min idrott, eller att jag är intresserad av musik. Och, ja, du vet. Så. Det tycker jag sammanfattar allt.
0: Alltså, tack snälla, för att jag vet att det är brådskande tider och sådär, så att jag vet
1: det
0: att det
1: är viktigt. Ja.
0: Men jag får verkligen tacka dig för att du tar den här tiden, och som sagt att, och jag tänker framöver, alltså det blir ju ändå ett, ja, nya år, nya första maj och sådär, så jag tänker att jag säger inte adjö, utan jag säger tack för idag och på återseende, och så kör vi nu och så får vi se vad som händer.
1: Det gör vi. Nu gör vi allt. Vi ska känna på valdagarna. Vi har gjort allt. Vi har gjort ett bra val. Så får vi se hur resultatet blir. Men vi hoppas ju att vi ska få Farköpingsbornas förtroende att vara med och leda och utveckla den här kommunen.
0: Tack snälla.

0: Ja, här hörde ni alltså precis en liten intervju då med Johanna som var oppositionsråd. Inte var är, tänker jag. Men jag tänker att det blir var, tänker jag här. Och jag tänkte att vi ska börja fortsätta prata lite fackligt politiskt. Och jag har ju med en själsfrände som ni kommer känna igen. Bara säga hej. Hej.
1: Ja, men hej.
0: Ni hör väl vem det är. Vem är jag med mig?
1: Ja, Dan Strängby, G-saker till en sån smävle.
0: Ja. Och du är min ständiga, eller vi är våra ständiga kompanjoner du och jag håller på att säga.
1: Ja, jag vet inte hur länge vi har hållit på med detta nu, Tanja, men det är så några år och det är alltid du och jag som gör detta. Med stor glädje, måste jag säga.
0: Ja, absolut. Ja, ja, men absolut med stor glädje. Men vi tänkte lite, vi pratade lite, alltså vi har ju pratat väldigt mycket. Alltså nu var det väldigt mycket kongress under våren och val och det var, ja, det har ju varit mycket såna här grejer. Men lite så här, ja, alltså vi måste väl ändå någon gång prata politik, eller? Eller ska man bara strunta i det?
1: Nej, men det kan man inte strunta i, va? Jag känner igen det du säger, att ja, jag bryr mig inte, alla är likadana och så här. Och sen är man kanske förbannad på, jag vet inte, att det, diesel kostar 20 spänn. På något sätt bryr man sig på något sätt i enskilda frågor. Men för mig är, alltså, riksdagsvalet är så fruktansvärt viktigt. Det är så otroligt viktigt. Vilket samhälle vill vi ha? Alltså det är djupa frågor. Man måste på något sätt ta ställning. Alltså folk har dött för att få demokrati. Alltså demokratin firade 100 år här 2021. Och den kan vi liksom aldrig ta för given. Och vi har sett i andra länder där auktoritära styren har tagit över efter demokratin och nedmonterat demokratin. Och sådana som du och jag, Tanja, och många med oss, de struntar i det, som du säger. Det är förfärligt. Vi måste liksom ta ställning för livet, tycker jag. För demokratin, för människans lika värde. Vi måste stå upp för oss själva. Det är jätteviktigt att gå och rösta. Och gå och rösta på för demokratins skull.
0: Ja, för precis som vi sa, vi nämnde ju det liksom, både jag och Johanna, det här med omvärlden och demokratin, och det är bara att gå ut och kolla liksom hur det ser ut. Och jag tänkte någon dag här framöver, jag ska ta lite, vi har hört på förbundet, alltså hur det ser ut med fackligt arbete i världen. Jag menar, folk blir alltså, de blir skjutna och döda, och det händer ju samma med, alltså vad händer med demokratin om man inte bryr sig?
1: Ja, men precis, vi har ju en internationellt ansvarig förbundet som heter Tony Berggren som bor i Stenstorp. Han har besökt länder där fackliga företrädare har blivit skjutna på öppen gata. Det är förfärligt. Där är vi ju inte i Sverige, såklart, tack och lov, utan det är andra det. Men man ser globalt att det fria ordet och rätten att organisera sig är kraftigt ifrågasatt, så är det ju. Och det, ja, man återkommer till detta att man bryr sig inte, men jag är bondpojk, jag växte upp, jag mjölkade kor, jag körde hö och ensilage, körde skördetröska och var ju uppväxt med det och trodde på det, och det var inget fel med det. Men sen när vi slutade med mjölkproduktion på min föräldragård 1990, så fick jag ju söka med min inkomst på annan ställe och började på Gyllensons möbler, gick med i facket utan att veta varför egentligen. Så jag krävde att få gå en kurs, en cirkel, och det var ju en helt ny värld som öppnade sig. Så att vi bildade klubb på Gyllensvarn, så ganska snart så fick man komma ut och förhandla på andra arbetsplatser, och man upptäckte så många fruktansvärda orättvisor som på något sätt för min del ställdes. Ja, alltså, det blev så tydligt. Man såg det här liksom, tyckte jag då, att högerpartierna, de alltså, man kan diskutera det här, men man ser det rent krasst, så sänker de ju skatten för de som tjänar mest. De ifrågasatte att ha en hög A-kassa. De ifrågasatte anställningstrygghet. Alltså när de här kurserna jag gick och såg vilka förslag som här partierna la, så blev det så tydligt för mig att herregud, det här är ju inte bra. Alltså det är ingen bra politik för mig och mina polare på Gyllensvarn som jobbar, som är kollektivanställda. Det blev så tydligt. Så att, ja, Jag saknar den debatten om ideologier. Jag gick en kurs som heter Insikter. Man borrar ner sig ordentligt i alla ideologier. Och det talas ju överhuvudtaget inte om det. Utan det är smutskastning och pajkastning på alla möjliga håll. Men jag menar det att hittar man sin ideologi, vad tror man på? Vad tycker man? Hur ser man på livet? Och landar det där, då blir man, menar jag, en bättre människa. Alltså det, så djupt går det. Och man blir trygg i sig själv och mer självständig.
2: Men lite så liksom, då är det så här, ja, men överdriver inte lite nu då? Är det verkligen så hemskt med det högern vill det?
1: Alltså, jag menar på, om man har borrat ner sig i ideologierna, det som är längst ut på högerkanten och längst ut på vänsterkanten, det kan inte jag ställa upp på. Framförallt inte det längst ut på högerkanten som är ren fascism. Det finns överhuvudtaget inget exempel i hela världen där det har varit en lyckad samhällsmodell. Så är det. Man kan tycka vad man vill, men det där är ren fakta. Det funkar inte. Utan skapar vi ett samhälle där det är, som är mer jämställt, då är det bättre för alla, vill jag påstå. Betala efter bärkraft, nyttja efter behov. Det är en helt överlägsen samhällsmodell. Och det måste, alltså vi måste på något sätt ta ställning för det. Och det, ja, jag blir berörd när jag pratar om detta och när jag tänker på det. Och jag blir frustrerad. Alltså en väljarkår är ju aldrig logisk. Inte någonstans i världen, inte i Sverige heller. Jag brukar ta Nelson Mandela i Sydafrika som ett bra exempel. Efter år, decennier av grovt förtryck av de svarta i Sydafrika så fick de 1990 rösta, jag tror det var 1990, rösta i allmänna och rättvisa val, och då vann Nelson Mandela, blev president. Och han vann med en överväldigande majoritet. Men nästan 40% av de svarta röstade på den vita regimen som hade förtryckt dem. Och då frågar man sig, varför i herrans namn gjorde man det? Det finns ju ingen logik för det. De röstade ju stick i stäv med sina egna intressen. Men det finns, alltså vi är känslomänniskor. Vi agerar ut efter känslor, inte logik. Och det måste vi ju komma över på något sätt. Det måste bli ett logiskt röstande, tycker jag. Och då måste man rösta på det partiet som är bra för mig. Så självisk är jag när det kommer till riksdagsval.
0: Men alltså, GIAS har väl ändå tagit en liten plattform eller valform och lite sådär. Ska vi prata lite om det? Vad innehåller det egentligen?
1: Ja, det är ju framförallt rättvisa pensioner, man säger det. Höj pensionen, inte pensionsåldern. Det har ju LO gått ut med, och det är ju en rättvisa fråga. Sen har även LO gått ut med, som fått med Socialdemokraterna nu då, att vi ska ha bort det orättvisa karensavdraget.
0: Precis.
1: För det är inte, alltså det här med att tjänstemännen kan jobba hemma. Det har tydligt gjort detta, så det är ju jätteorättvist mellan arbetare och arbetare. Det måste vi ha bort. Och det har ju LO gått fram och har fått med sig S, och det är ju oerhört positivt om det. Jag menar, och vi kan inte ha ett samhälle utan karens. Vi har karens ändå. Vi får inte full lön, vi får 80%. Vi får till och med mindre än 80%. Så att man förlorar på att vara hemma. I vilket fall, men man förlorar lite mindre. Det är de två absolut största. Även med arbetslivskriminalitet måste vi ha bort. Vi måste ha bort alla de här kedjorna av entreprenörer. Det har också LO och fått med sig S. Så S har verkligen gått LO till mötes på en rad punkter som berör dig och mig och våra kompisar ute på fabriksgolven och ute i arbetslivet på ett sätt som jag inte har varit med om tidigare. Så det är väldigt positivt. LO och S har ju krokat arm på ett väldigt tydligt sätt, vill jag påstå.
0: Ja, och som sagt att det är ju val här nu i dagarna, håller på att säga, eller snart. Så det är viktigt att man går och röstar, eller hur?
1: Det är jätteviktigt, som jag sa i början här. Generationer före oss har gett sitt liv för att skapa en rättvis och jämlik demokrati. Att gå och rösta är inte bara en rättighet, utan det är även en skyldighet, tycker jag.
0: Och det har vi liksom poängterat väldigt i intervjun innan här. Så att, några sista ord som du vill skicka med det här nu inför valdagen. Alltså vad ska man tänka på?
1: Ja, lite av det. Tänk på vilken ideologi du innerst inne bär på. Och gå och rösta för det. Jag återkommer till det. Det är även en skyldighet. Men framförallt en rättighet.
0: Ja, tack så jättemycket för idag. Och som vi säger, vi kommer ju höras av igen, eller hur?
1: Alla gånger.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
3: Det här programmet som ni precis har hört har sänds med tillstånd från Radio Falan. Och jag som har spelat in programmet, jag heter Tanja. Och vi tackar så mycket för den här september. Och så hörs vi i oktober igen. Ha det så bra. Hej då.
4: Radio G.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

0: Ja, då har det blivit dags för den näst sista utfrågningen utav partiledare i Vårgårda. Det är ju Ekumeniakyrkan som har anordnat den här utfrågningen. Och det är Ulf Kristersson, givetvis vår statsminister här, som är näst sist ut på talarlistan. Och det här är en sändning ifrån FER.
1: Roligt att än en gång se det här i min tältsalong, Torbjörn Fälldin. Det var i Herrljunga, då var du inte partiledare ens.
2: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i tältet.
1: Ja, det är riktigt, ja.

Vi ställer oss upp och vi välkomnar Jenny Niklas, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

0: Varmt välkomna hit till Tångahallen och Vårgårda möte. Både du som sitter här i lokalen med oss och även till dig som följer oss digitalt via webben. Mitt namn är Jonathan Davidsson.
1: Och jag heter Annie Råkeberg.
0: Jag skulle vilja börja med att informera om det skulle vara så att vi behöver utrymma lokalen här ikväll, så finns det 6 stycken nödutgångar. Det finns 2 stycken längst bak, en på varje långsida och 2 stycken bakom scenen. Och är det så att vi behöver utrymma, är det viktigt att ni rör er bort från hallen så att de som kommer bakifrån också kommer ut.
1: Yes, och kvällens 3 huvudpersoner, de har ni redan fått möta och kommer alldeles strax få se mer av. Vi kommer under kvällen att få sång och musik utav det här gänget, Let Us Sing. Och vilka är då Let Us Sing? Jo, det är så här att både kör och komp består utav ett härligt gäng ungdomar och den lokala gospelkören No Name But Jesus. Och No Name But Jesus driver Let Us Sing som ett körprojekt för att väcka glädjen i körsång och motverka psykisk ohälsa bland unga.
0: Och en sak till, att senare ikväll, närmare bestämt 21.00, då är det en konsert här med Lin Di.
1: Och det kommer vi alldeles strax få en liten glimt utav, har jag hört.
0: Spännande. Så passa verkligen på att njuta utav en av de sista sommarkvällarna som är kvar i år och stanna kvar och lyssna på detta. Som avslutning här på denna samlingen så kommer vi att få lyssna till Björn Fredriksson som är pastor i Asklanda Ånunga Ekumeniakyrka. Han kommer dela några tankar kring ordet förundran som är ett av de 8 grundord som WHO har tagit fram för existentiell hälsa.
1: Och dessa kvällar här på Vårgårda möte är en blandning utav politik, samhällsengagemang, stora och små frågor, men också en dos utav kyrka och tro. Och oavsett vad du kommer med för känslor och tankar inför den här kvällen, så hoppas vi att du ska få ta med dig någonting som får beröra dig på djupet. Och jag kommer nu att dela ett bibelord med er, och jag läser från Galaterbrevet kapitel 6, vers 9. Och där står det: låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.
0: Jag tar med oss en kort bön. Herre, tack för denna dagen. Tack för alla människor som har kommit hit idag. Jag ber att var och en här som ska få ta med sig någonting härifrån ikväll, oavsett om du är helt politiskt ointresserad eller om du är statsminister. Vi ber för goda samtal, goda möten och härlig atmosfär. Vi lägger denna kvällen i dina händer. Amen. Under nästa gemensamma sång så kommer vi att samla in en frivillig gåva till där pengarna går till att täcka omkostnaderna för Vårgårda möte. Och där eventuellt överskott kommer gå till Ekumeniakyrkans katastrofhjälp i bland annat Ukraina. Vill du ge kontanter så går det bra. Då finns det 2 stora mjölkkannor vid utgången och lägga dem i. Och vill du vara med på Swish så finns det en QR-kod på stolsryggen framför dig. Och den koden kommer även komma upp på skärmen här.
1: Och vi går verkligen in i slutspurten av Vårgårda möte, där vi har haft fantastiska samlingar tillsammans. Och i den satsningen som vi kyrkor i bygden gör genom Vårgårda möte, så ser vi Vårgårda kommuns vision: här lyckas vi tillsammans bli verklighet. Och tillsammans så har vi de här veckorna som har gått täckt en stor del av budgeten, vilket är helt fantastiskt. Men vi har lite kvar. Och våran längtan är ju såklart att nå budget och kunna skicka en bra summa till Ekumeniakyrkans katastroffond som ger hjälp till bland annat Ukraina. Vi är tacksamma för din generösa gåva, så tack. Och än en gång känner er varmt välkomna.

0: Okej. Okay. Master.
1: Så fint att också vi får hälsa er välkomna hit ikväll. Jag heter Jenny Dobers och är pastor i Ekumeniakyrkan.
2: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor i Ekumeniakyrkan. De här utfrågningarna, de har pågått sedan 1968. Det är en lång tradition. Nu är vi inne i de två sista utfrågningarna. De ligger framför oss. Hur har helgen varit, Jenny?
1: Ja, men det går inte att säga något annat än att helgen har präglats av tankar kring det som hänt i Fagersta. Att vi fortsatt tänkt, burit och känt med människor i Fagersta. Och jag måste säga att vi blev väldigt glada att se Ulf Kristersson, statsminister, på besök där tillsammans med Magdalena Andersson och gav en hälsning från oss alla till människorna där.
2: Jag håller helt med. Det som vi som arrangerar det här, vi är ju kyrkan, ni hörde det. Någon tidigare kväll har jag sagt att därför tar vi frågor som ligger nära oss och vår tro. Och vi vet att politik kan handla om trafikregler, infrastruktursatsningar och byggnormer. Och det är inte så att vi tycker det är oväsentligt, men vi kanske inte berör dem, utan det är mer skapelsen, medmänniskors omsorg, samhällsklimat. Där kommer vi röra oss den här kvällen. Och så har vi försökt hitta en balans mellan det som är personligt och det som är politik. Politik formas av personer. Och vi vill gärna få se och veta lite mer om de personer som leder våra olika partier och deras drag. Och samtidigt är det valår och politiken är ju självklart i centrum.
1: Därmed tycker jag att det är hög tid att få säga välkommen fram till statsminister Ulf Kristersson. Välkommen.
2: Tusen tack.
3: Någon står på fel plats.
1: Ja, ska vi se om vi väntar och ser att det löser sig. Det brukar det göra.
3: Så, tack så mycket.
1: Tack. Du, det är fint att ha dig här som sagt. Det är ju inte första gången du är här. Hur känns det att vara tillbaka?
3: Jättefint. Tredje gången jag är här faktiskt. Mm. Ni ingår liksom i de viktiga ritualerna inför varje val. Det tycker jag är roligt.
2: Det tackar vi för.
1: Vi passar också på att tacka innan vi börjat och ställa några frågor överhuvudtaget. För att du tar dig tid att komma hit i en så här hektisk tid. Och att du tar dig tid överhuvudtaget för att tjäna vårt demokratiska samhälle. Och ställer upp för vårt lands skull. Vi vet att det ofta kommer med ett pris. Vi tackar för att du är beredd att ta det. Och med det tacket säger vi också tack till alla andra här inne som är politiskt aktiva på olika sätt. Det är så viktigt att vi hjälps åt och kliver in för att den här demokratin ska fungera. Så tack till er.
2: När vi presenterar er partiledare så har vi försökt göra ett litet CV. Du har ett gediget sådant, så jag dyker ner i några punkter bara. Jag kan inte ta allt. Du är född i Lund men uppvuxen i Torshälla utanför Eskilstuna och idag bosatt i Strängnäs. Din pappa var ekonomikonsult och mamma adjunkt. Stämmer det?
3: Båda var i grunden matematiker faktiskt. Så hade de lite olika jobb. Men mamma var mattelärare, fysiklärare. Pappa var den sortens matematiker som drog åt den tidens otympliga datorer. Men...
2: Och du hamnade lite på samma bana. Du är utbildad till civilekonom vid Uppsala universitet. Du har arbetat i näringslivet. Men du har ju hela ditt liv varit engagerad politiskt. Du har varit ordförande i Moderaternas ungdomsförbund. Du har suttit i riksdagen ett antal gånger. Du har varit finanskommunalråd, socialborgarråd, socialförsäkringsminister. Sen 2017 är du partiledare för Moderaterna och sen 2022 är du Sveriges statsminister. Hur håller man, vad är det som håller ditt engagemang vid liv under ett sånt här långt aktivt liv i politiken?
3: I mitt fall tror jag att det ärliga svaret är en blandning av lust och plikt. som jag tror ganska många som har lite så här speciella jobb som är lite krävande, att man gör det för man tycker att det är viktigt, man vill axla ett ansvar, det finns en pliktkänsla i detta. Jag tror dock att i längden kan man inte göra svåra saker om man inte också tycker att det finns någonting riktigt meningsfullt i det. Till och med vissa dagar roligt, långt ifrån alla dagar, men jag känner en väldig glädje i att samla människor till gemensamt, liksom gemensamt agerande. Det har gjort det ganska många olika roller. Man måste inte vara statsminister för att tycka att det är spännande. Men att få människor att fungera som ett lag, åstadkomma någonting viktigt i det stora eller i det lilla, det har alltid engagerat mig. Jag är gammal truppgymnast. Det var samma sak där. Att få det här gymnastiklaget, att alla måste prestera gott, men det är det gemensamma lagets prestationer som kommer mätas. Det tycker jag är...
2: Det har vi med här. Du är också gift med Birgitta. Ni har tre döttrar tillsammans. Du ägnar dig, tror vi, ganska gärna åt fotografering, löpning. Och så som sagt, har du varit gymnast. Mm. Men när du är ute och springer, då undrar jag, lyssnar du på något och i så fall vad då? Eller tycker du att det bara är skönt att det är tyst?
3: Nej, jag är mot fördomen som alla kvinnor har, så kan jag göra två saker samtidigt. Jag kan springa och lyssna på musik samtidigt. Nej, men jag lyssnar på musik, eller poddar. Numera är det liksom, kanske halva, första halvtimmen en podd som jag borde lyssna på. Andra halvtimmen en nytt album som jag vill lyssna på. Så att jag är väldigt musikintresserad. Så jag plöjer ofta igenom. Varje fredag släpps det ny musik på Spotify. Då går jag igenom listorna och så laddar jag ner allting jag borde lyssna på under veckan. Och
2: sen något särskild musik du gillar? Eller är du allätare?
3: Svensk popmusik är liksom min kärnkompetens. Att säga. Men jag fuskar i alla möjliga. Jag fuskar i jazz. Jag fuskar i numera country. Alla möjliga saker faktiskt. Så att, nej. Jag är ganska mycket allätare. Jag skulle vara på Veronica Maggio i lördags om inte det förfärliga hände i Fagersta till exempel. Mm.
2: Du, vi har inlett alla de här utfrågningarna med en fråga. Du ska få den också. Och det är ju den större visionen. För i kyrkan så finns ju en bakomliggande vision som bär väldigt mycket. Vi talar om Guds riket som ännu inte är här men som vi sträcker oss efter. Och ofta i kyrkan ber vi ju varje söndag, låt ditt rike komma. Så vision är viktigt för oss och vi vet ju att det är samma i politiken. Om du nu fick egen majoritet i det kommande valet och så tänker vi att du får det en mandatperiod till och en till. Vad är det för Sverige vi då skulle få se? Hur ser visionen ut för Sverige?
3: Jag kommer ju ofta tillbaka till ett antal grundläggande värdeord som antingen kan låta som floskler om man inte tror på dem eller som för mig väldigt innebördsbärande, alltså frihet, ansvar, den yttersta friheten att fatta beslut över mitt eget liv, inklusive risken att fatta dåliga beslut över mitt eget liv, men också att bära ansvaret för mig själv, bära ansvar för de som står mig nära, för de jag kan bidra till, och att själv göra de avvägningarna. Det här är ju inget enkelt, det vet ju alla som har upplevt frihet och ansvar. Så att där hämtar jag nästan alltid min liksom grundläggande värdering som hemmahörighet. Sen det är klart att man kan vara lite mer... Alltså, att lämna efter sig ett Sverige till nästa generation som är bättre än det som jag fick av mina föräldrar. För mig är det en väldigt stark känsla. Präglad av min barndom. Första i vår släkt som någonsin pluggade vidare. Första som tog studenten. Första som kom till Lund. Den där känslan, ta alla de barn som idag har kommit till Sverige med föräldrar som kanske tycker det är svårt att komma till sin rätta i Sverige, men där de barnen ska få samma möjligheter att lyckas som alla andra barn i Sverige. Det här liksom att klassresan, generationstänkandet, det där tycker jag är, för mig är det en vision, nej, men det är en strävan i vart fall. Ibland tycker jag att de här lite allra mest högtravande politiska visionerna, du brukar tänka så här, if you have to tell them så har du inte dem. Så, utan det är någonting lite väl liksom sökt ibland i dem.
2: Tack.
1: Vi skulle vilja prata med dig lite om samhällsklimatet i vårt land. Du har ju sedan du tillträdde som Moderaternas ledare gång på gång efterlyst det vuxna, seriösa samtalet i politiken och talat om att polarisering är en fara för demokratin egentligen. Nu är det allt fler som lyfter att det trots allt inte verkar gå åt rätt håll riktigt, utan vi har ett hårdnande samhällsklimat både i det politiska samtalet och i samhället. Vad tror du att det här hårdnande klimatet beror på?
3: Det finns gäng saker. Det första ska man väl säga, när man, om man sitter på Harpsund, som är den här fantastiska statsministerbostaden i Sörmland som jag ofta är på helgerna, då finns det ett fantastiskt bibliotek med alla gamla företrädare som man kan fördjupa sig om man inte kan sova natt till exempel. Då märker man ju snabbt att det fanns ett hårt klimat även förr. Så att vi ska inte romantisera, det var ganska tuffa tag även förr. Skillnaden skulle jag säga nu är att allting går så rasande fort. Hårda tag som ändå är genomtänkta, nedskrivna på papper inne i en bok, de är nog ändå lite mer genomtänkta än de hårda tag som det tar en halv sekund att formulera med tangenten och sen skicka ut till alla. Så det är en sån hastigheten i detta, tror jag, är en sån sak. Sen tror jag att det finns en ren import från USA. Det är ju många som genom åren har, både från höger och vänster, som har fascinerats av amerikansk politik. Sen Kennedys dagar så har vi hämtat hem både politisk inspiration och kampanjmetoder från USA. Och oftast tyckte att det är ganska roligt. Nu ser jag en betydande risk att den extrema polariseringen som USA driver mer än andra, att den kommer till Sverige också. Och man kanske, måste det vara så? Nej, men det finns en massa algoritmer som driver detta. Traditionella medier älskar att skylla på just algoritmerna. Jag ska säga att traditionella medier gör sitt också. Mm. Så det är väldigt många som pekar finger på andra. Men det är väldigt få som säger, vad är mitt ansvar i detta? Och det gäller ju oss också då. Att kunna ha en rejäl politisk debatt, till och med tycka riktigt olika, till och med ett och annat ganska liksom kraftfullt ord, men ändå skilja på sak och person. Bara en sån sak. Mm. Men jag ska inte säga att jag är jätteoptimistisk i det här, för jag tycker hela västvärlden driver i den här riktningen just nu.
1: Det är jättefint att du lyfter och driver den här frågan för andra människors skull och för samhällets skull. Men har det också drabbat dig personligen, det här hårda klimatet?
3: Ja, alltså, det går inte att vara ledande i svensk politik. Alltså, så här, om man är känslig för kritik ska man inte vara statsminister. Bara för att säga det uppenbara. Och det är ju också rimligt. Alltså, jag är ju yttersta exponenten för maktutövning i Sverige. Då ska man tåla kritik. Så att man får inte vara liksom ömhudad. Men alltså, människor som sitter och läser kommentarsfälten, då blir man ju galen. Det skulle jag bestämt avråda ifrån, av rent mentalhygieniska skäl så att säga. Att läsa den kloak som bara väller över. Jag har ju ändå liksom ett, jag är ju ändå inbäddad i ett system. Jag tycker synd om en helt vanlig fullmäktigeledamot, en helt vanlig kommun som råkar säga någonting lite slarvigt någonstans och sen får veta att den knappt är värd att leva. Det där är farligt på riktigt. Ja.
1: Vi skiftar fokus lite och vänder er nu till oss, till er politik. I er politik, eller i alla fall det som medier rapporterar från det ni vill.
3: En bra distinktion.
1: Eller hur? Då är det mycket fokus på hårdare tag, skärpta straff, lägre straffbarhetsålder, fler poliser, ordning och reda. Och nu är jag inte ute så mycket egentligen efter sakpolitiken, det kan vi också prata om. Men jag kopplar det här också till då oss människor, när vi, hur vi pratar om människor. Vad händer med samhällsklimatet när så mycket av politiken överhuvudtaget nu i den här valrörelsen från många partier visar på en politik som handlar om hårdare tag? Vad händer med hur vi ser på varann och hur vi pratar om varann?
3: Jag tycker inte man kan riktigt börja i den ände utan att fråga, hur ser samhällsproblemen ut? För några decennier sedan när jag också skulle svara att frihet och ansvar, då hade ni antagligen sagt, varför lägger ni så mycket typ på frihetsaspekterna, på avregleringar, på att staten inte ska bestämma? Därför att då kom vi från en tid med före murens fall, statsmonopol på tv, förbud mot satelliter. Alltså sådana här saker. Och då var frihetsaspekten. Nu har vi haft 15 år med eskalerande gängbrottslighet. För att ta ett exempel. Då måste man också, tycker jag, möta samhällsproblemen. För mig är det fortfarande samma ständiga dialektik mellan frihet och ansvar. Men jag är utan tvekan understrukit behovet av ordning och reda i samhället. Behovet av ett samhälle som markerar mot de som begår brott. Behovet av ett samhälle som kan försvara sig när vi har ett krig i vår närhet. Men det är ju mest för att problemen ser ut. Ingen skulle vara gladare än jag om vi om 5 eller 10 år kunde säga, nu är de problemen borta. Nu kan vi lägga ner all vår tankemöda på andra saker. Jag skulle vara jätteglad över detta.
1: Om man tar ett annat exempel då, så jag har vänner som är födda i andra delar av världen och som bott här och som trivs här och ser det här som sitt hemland. Men som nu börjar känna sig stundtals oönskade i det här landet på grund av hur vi talar om invandrare och hur det politiska samtalet kring migration och integration låter. Kan du förstå dem och vad skulle du vilja säga till dem?
3: Jag tycker man ska alltid lyssna på människors oro. Jag träffar då minst lika många invandrare som är jätteoroliga för gängkriminaliteten som i hög grad ofta består av gäng med betydande med invandringskoppling. Så att jag tycker att var inte slarvig. Prata inte generaliserande om människor. När vi pratar att de kriminella gängen måste bort från gatorna för de är farliga, och våga säga att de kriminella gängen i mycket hög grad hänger ihop med väldigt omfattande asylinvandring till Sverige, då är det sant. Det betyder ju inte att en person som har kommit hit till Sverige, bor här lagligt och gör allting rätt, ska känna sig det minsta träffad. Sen kan jag ju inte tolka den personen, men vi som försöker beskriva problemen måste ju också vara noga i vår problembeskrivning naturligtvis. Ibland är det ju så att vi är lite rädda för att tala klartext. Men när man talar klartext så får man inte generalisera. Jag försöker verkligen hålla mig borta från detta. Jag säger alltid att ansträngning ska alltid löna sig, alldeles oavsett vem du är, varifrån du kommer. Vart du är på väg betyder mycket mer än varifrån du kommer. Men om du är i Sverige så ska du vara här lagligt. Det ska vara skillnad på ja och nej i en asylprocess. För annars så får vi ett samhälle där ingen kommer bry sig om reglerna överhuvudtaget. Så jag tror att det här går. Sen är det klart att i debattens hetta kan det ibland bli så att det sker också avsiktliga missförstånd om vad man egentligen menar i det här.
1: Men bara en fråga till på den linjen där. Vi tror att det finns många muslimer som känner att det av samma anledning kryper i kroppen just nu, beroende på hur vi talar om islam och muslimer i det här landet. Vad säger du till dem?
3: Är det inte så att ett samhälle, det här vet ni ännu bättre än jag, som kanske inte har överansträngt sig för att prata om religion och religiösa hemhörigheter och religiös tro, att ett sånt samhälle plötsligt verkar ha svårt att skilja mellan islam och islamism. Mm. Alltså för mig är de här bokstäverna är så otroligt avgörande. Sverige är i grund och botten ett kristet land, men religionsfriheten är en fundamental del av vårt land. Rätten att ha vilken religiös tro man vill, rätten att inte ha en tro överhuvudtaget. Islamism hör inte hemma i vårt land. Extremism, intolerans, vare sig den vänder sig mot andra grupper eller vänder sig mot deltagare i den egna gruppen. Och där måste vi också, där är jag otroligt rädd för liksom den relativiseringen som ofta pågår i Sverige när man inte vågar sätta ner foten. Om man slarvar och säger att man är emot islam, då är man slarvig eller har dåliga avsikter. Då brukar jag alltid markera emot det. Men det kommer inte förändra det faktum att jag kommer sätta ner foten stenhårt mot hedersbrott, hederskultur, att tvinga kvinnor att gömma sig och sådana saker. Och ibland så antingen sker det av okunnighet eller av illvilja, en sammanblandning av de här sakerna.
1: Nu ska du få en fråga av en annan person som finns på film. Det är Magnus Bramer som är pastor i Angered. Du ser den här.
0: Jag heter Magnus och jag är pastor i Rosa huset, en kyrka i Lövgärdet, Angered, Göteborg. I Lövgärdet så bor det många fina människor och det görs ett fint gemensamt arbete för områdesutveckling. Men Lövgärdet har utmaningar. Ett sätt att beskriva de här utmaningarna är att utgå ifrån polisens bedömningar. Och Lövgärdet finns med på polisens lista som ett särskilt utsatt område. Trygghetsutmaningar, kriminell påverkan och socioekonomisk utsatthet är orsakerna till att Lövgärdet beskrivs som ett särskilt utsatt område. Så min fråga är, hur vill ert parti jobba långsiktigt med att förändra dessa orsakerna så att Lövgärdet och andra områden inte längre beskrivs som ett särskilt utsatt område?
3: Nej, och de här områdena finns det ganska många av i Sverige, men vi ser dessbättre också exempel där områden kommer in positiv utveckling. När polisnärvaro gör att brottslingar inte vill vara där längre. Där helt vanliga, hedliga människor vågar vara ute igen, tar tillbaka, reclaim the streets på riktigt. Där människor arbetar, försörjer sig själva. Mammor jobbar så att barnen kan vara i förskola, lär sig riktigt bra svenska. Det här är ingen, det är alltså ingen ödesbestämd utveckling detta. De flesta är nog idag skulle nog våga erkänna att omfattande asylinvandring och stark segregation in till just ett litet antal områden, det har bidragit till detta. Alltså måste vi backa det bandet och göra någonting annat istället.
1: Och vad är det ni vill göra då?
3: Ungefär de saker vi håller på med nu väldigt mycket. Det vill säga se till att polisen får verktyg att möta de som vill begå brott och begår brott så att de inte kan ta över områden. Det har gått otroligt bra, ärligt talat. Alltså, utmaningar är det här ordet som vi ibland använder. Vi har många problem fortfarande. Jag var i Eskilstuna, min gamla hemstad, häromdagen. De har gått från 32 skjutningar 2022 till 2 skjutningar i år. Det är en väldigt stor skillnad. Polisen kan göra helt andra saker. De kan vara förebyggande på riktigt. Jag menar, liksom... Och jag var den första att säga att det var inte alls bara våra lagar eller polisens arbete. Socialtjänsten kunde plötsligt också våga vara på ställen där de inte har varit tidigare och göra rätt saker. Så att det går att göra detta. Jag tror ju att gemenskaper är viktiga, men segregation har betydande risker. Det är ju sagt gemenskap det också. Jag är väldigt rädd för en situation där väldigt många lever ett liv helt bortkopplat från de värderingar som det mesta i Sverige kretsar kring. Av ganska mycket individualitet, av självständighet, av lönearbete. Sen förstår jag att det kan vara en svår krock detta, men de barnen måste få komma in i ett sammanhang där de lär sig att fungera i Sverige. Då är arbete viktigt, då är förskolan som vi pratar om idag jätteviktigt. Så att, det är ingen slump att vi har väldigt många utlandsfödda barn som inte går i förskola alls och som är hemma med mammor som då inte arbetar, som inte tjänar egna pengar, som är helt beroende av en man. Jag tror att det går att vända detta och vi har kommit en bit på väg, men det kommer krävas rätt mycket mer och framförallt gå inte tillbaka till den gamla politiken om jag ska vara lite politisk.
2: Vi har talat om samhällsklimatet och nu tänkte vi att du ska få göra som de andra, nämligen praktisera god ton.
3: Ja.
2: Vi har bett alla som har varit här innan dig att ge en komplimang till en av dina partiledarkollegor. Och nu tänkte vi be dig ge en komplimang till Magdalena Andersson och en komplimang till någon del av den politik hon står för.
3: Ja, men ni antydde ju det mest aktuella. Jag var otroligt glad att hon blixtsnabbt tackade ja till min fråga. Ska vi inte lägga allt åt sidan nu, åka upp gemensamt till Fagersta och visa att vi är mitt i en brinnande valrörelse kan göra det, kan gemensamt stå för det som förenar alla svenskar. Vi står bakom Fagersta. Vi lider med de som är drabbade. Vi är emot att det här sker överhuvudtaget. Och hon tackade jag snabbt och vi gjorde en, tycker jag, väldigt fin resa tillsammans. Och visade också att vi, när det händer allvarliga saker, då är vi inte mer oense. Vi kan prata med varandra. Genuin uppskattning. Jag tror att det var ömsesidigt.
2: Har du något om Socialdemokraternas politik?
3: Ja, absolut. Och eftersom, jag menar, det finns ju väldigt mycket som ju, jag menar, nu ska jag inte göra knepet att berömma dem genom att berömma mig själv, men alltså, det finns ju väldigt mycket som vi har gemensamma. Politiken tenderar ju att fokusera på det som skiljer oss åt, och det är ju ganska rimligt. I ett val vill man ju säga, okej, vad är det som skiljer oss åt? Men många av de här väldigt grundläggande sakerna är ju otroligt, ska vi säga, förankrade i Sverige. Betydande mått av individualism, att bestämma själv, stark välfärdsstat som tar ansvar så att var och en inte måste ta allt ansvar själv, att man förväntas arbeta och anstränga sig om man kan arbeta och anstränga sig, mycket sådana, och numera också hela säkerhetspolitiken, åtminstone med Socialdemokraterna. Så det finns ju massa sådana saker som jag har jättelätt att se. Och sen är det klart att i dagsdebatten kommer vi ändå i första hand fokusera på det som är skillnader. Det tycker jag är ganska naturligt.
2: Tack Ulf. Nu lyssnar vi på kören.

0: Otroligt bra.
1: Fantastiskt, verkligen.
2: Fantastiskt. Nu vill vi prata med dig lite om klimat. Har du själv någon gång drabbats av det akuta allvaret i klimatförändringarna? Sådär, så det liksom kryper under skinnet lite grann.
1: Så det kryper under skinnet. Jag tycker att det finns allvarligt ganska många stora allvarliga framtidsfrågor som kommer väldigt nära. Det vi ser idag i ta en del av liksom, bränder, torka, absolut. Fattigdom i delar av världen som drabbas mest av detta. Panik drabbar jag sig inte av. Inte heller när vi ser ryska attacker mot Ukraina. Beslutsamhet, att vi måste göra någonting åt sakerna. Ja. Ångest och panik tror jag inte så mycket på som metoder i politiken, ärligt talat. Men det kan vara en smaksak.
2: Har du själv förändrat något i ditt levnadssätt eller dina vanor på grund av klimatförändringarna och utmaningarna med det?
1: Jag tror vi alla har förändrats i bemärkelsen. Vi använder ju ny teknologi hela tiden. Jobbar mycket mer på distans, och man kan jobba på distans, inte bara av pandemiskäl. Kör laddbara fordon till exempel. Väldigt många av oss tänker också på hur vi, om vi breddar frågan till mer än enbart klimat, hur vi liksom hanterar miljöresurser. Vattenfrågan är jättestor i Sverige, Östersjön, men också våra insjöar. Så jag tror att det finns en hög medvetenhet. Sen tycker jag ibland, bara för att ha sagt det, ibland så finns det nästan så här att den som gör största uppoffringen, så att säga, det där tror jag inte på. Utan jag tror att det är ett rikt land med mycket teknikutveckling där människor har råd att köpa allt från ekologiska varor till råd att köpa elbilar istället för en begagnad 240. Det är sånt samhälle som kommer att minska sitt klimatavtryck. Så jag tror inte att liksom, uppgiften är inte att backa tillbaka till ett materiellt fattigt land. För de var inte bättre för klimatet.
2: Jag vet att du har fått frågor om det här med klimatet när du har varit här gångerna innan också. För det här är en viktig fråga för oss i Ekumeniakyrkan. Vi har utlyst klimatnödläge, kallar vi det. Det betyder att vi granskar oss själva. Vi säger att det här är en så viktig fråga att vi behöver se över hur vi själva lever och gör och vad vi behöver. Hur det påverkar vår tro i det, hur vi lever våra liv. Det här har vi också inspirerats av kyrkornas världsråd, som är en världsvid gemenskap för väldigt många kyrkor som också har betonat allvaret i det här. Och då är frågan hur viktig är frågan för er partier? När ni gick till val 2022 så var det en väldigt viktig fråga, uppfattade vi det, för Moderaterna att få ordning på klimatet. Det var med liksom era vallöften. Men nu kom ju det klimatpolitiska rådet i mars med en utvärdering av den här mandatperioden då du ju har lett arbetet i Sverige. Och de klimatpolitiska rådet, bara för vi ska ha lite koll på vad det är, då är ju alltså tillsatt av riksdagen för att just granska hur regering och riksdag jobbar med sina egna mål och med EUs mål. Men de slår ju då fast att Sverige inte når upp till varken målen som man har satt själv eller de mål som EU har satt. Vad är det som har hänt sen 2022?
1: Jag tycker att de gör en felaktig bedömning. Alltså, vi har lägst klimatutsläpp i hela Europa. Det är det enda land som sammantaget har negativa utsläpp om man räknar in all den skog vi har. Särklass bäst i Europa. Jag blir lite provocerad av att man ska liksom tala illa om Sveriges framgångar. Först i hela Europa med nästan 100% fossilfria energisystem. Vattenkraften, kärnkraften och sen vindkraften och solkraften. Att liksom säga att allting handlar om att bensin och diesel ska kosta 27 kronor liter, för det är det här handlar om. De gillar inte att vi har tagit bort de reduktionspliktskrav som drev upp priserna så till den milda grad att människor inte hade råd att köra bil ens på landsbygden. Där tycker vi helt enkelt olika. Men tala inte illa om svensk klimatpolitik. Det är att trivialisera den frågan. Har man ingen energipolitik så har man ingen klimatpolitik. Om vi ska ha allting helt fossilfritt, då ska vi ungefär fördubbla vår svenska elproduktion. Och den måste alltså vara fossilfri el. Då kan vi elektrifiera tunga transporter, elektrifiera industriprocesser. Och det ska vi göra på ett konkurrenskraftigt sätt så resten av världen vill köpa våra produkter. Annars går det inte. Det är det vi håller på med just nu. Och så har vi bestämt oss för att på allvar satsa på europeisk klimatpolitik. För vi har ett gemensamt utsläppshandelssystem. Jag vet att det här inte imponerar på dem som tycker att vi bara ska göra saker som när vi försakar saker och ting. Och framförallt inte imponerar på dem som är religiöst, hörde jag på att säga, det var dålig liknelse, emot kärnkraft. De som är ideologiskt emot kärnkraft. Där tycker vi helt enkelt olika. För mig är det en viktig fråga. För att bara sluta där du började. Jag tror inte, alltså klimatnödläge, då ska vi börja ha klimatnödläge, vi ska ha ett säkerhetsnödläge, ett segregationsnödläge, ett kriminalitetsnödläge. Alltså vi har ett antal stora problem. Stora problem kräver systematik, uthållighet och att man gör saker som har effekt i detta. Klimatet är en av de frågorna. Ukraina är en av de frågorna. Så jag tänker nog förbehålla mig rätten att ha ganska många, alltså blicken på många stora problem samtidigt. Och ibland tycker man olika om själva lösningarna.
2: Vi är ju helt överens om att det här är en stor fråga och vi tycker då också att den är så brådskande att det inte riktigt kan vänta. När det är andra stora frågor så brukar man ju kunna göra väldigt blocköverskridande eller breda överenskommelser. Finns det möjlighet för dig som statsminister, om du får fortsätta så det, att hitta krafttag som också sträcker sig över partigränser så att vi får en långsiktighet och stabilitet i det här, så att också företagen vet att de kan lita på att de vågar investera?
1: Ja, men alla tycker vi helst, och jag förstår vad du menar, att man vill ju helst ha bred enighet om ens egen ståndpunkt. Det är ju rimligt så att säga. Och så lyckas man ju inte alltid med det. Det här med saker inte kan vänta. Ibland är det så, vi lever i en demokrati och demokratiska beslut tar ibland lite tid. Ingen var gladare än jag att vi kunde fatta beslut om att gå med i NATO med 6 av 8 partiers stöd. Inte 100%, men 6 av 8 är ganska bra. Vi fattade samma beslut nu, fast med 5 av 8 när det gällde de stora kärnkraft, alltså ett nytt kärnkraftsprogram. Det är bra stöd det också. Kring de stora EU-målen i klimatpolitiken så har vi ett väldigt brett stöd i hela Sveriges riksdag. Sen har vi inte enighet om reduktionsplikten i bilarna. Där har vi inte enighet. Det är alldeles uppenbart. Så jag tror att vi får också leva med att demokratiska institutioner, de fungerar. De är inte alltid blixtsnabba. Men jag har hittills inte kommit på något bättre alternativ om vi inte ska ha demokrati bakom det. Det finns ju ibland en populär föreställning att det här ligger över demokratin. Demokratin är för långsam, alltså ska någon annan, klimatdiktatur vara någon som myntade. Det vill jag bestämt varna för. Demokratin måste klara av också komplexa problem. Och det här är ett komplext problem, men det finns lösningar inom den. Och det vi gör gemensamt nu i Europa, det är stora saker. Så det hade varit bättre om både USA och Kina också ville vara med på den resan mer än de är just nu.
2: Men ibland så får man känslan att, för jag håller helt med om det måste gå demokratiskt. Och jag tycker vi hör ibland att ni politiker säger att vi måste invänta medborgarna så att vi har stöd för att genomföra den här klimatpolitiken. Och i söndag så hade vi en demonstration i Stockholm där vi var med 50 000 deltagare minst, som visade att vi ger stöd för en modig klimatpolitik. Vi görs undersökningar i vissa fall som visar att det är 80-90% av svenskar av olika politiska tillhörigheter som säger jo, vi vill modigare, men vi behöver politiker som tar ledning. Vad tänker du om det? Är det underskattat vad väljarna vill?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså, det är klart, det är en del av uppgiften. Min uppgift är ju tudelad, att på allvar lyssna på vad vill svenska folket och respektera svenska folket. Min andra uppgift är att leda. Vad tycker jag själv är viktigt att försöka få stöd för detta? Det har vi haft många exempel på. Och jag tycker jag gör det hela tiden. Men att man är överens om att klimatet är en viktig fråga betyder ju inte automatiskt att svenska folket är överens om exakt vad man ska göra, eller hur? Så är det ju många frågor. Så att man skulle ju kunna ställa frågor på många olika sätt och få helt olika svar. Att det här är en viktig fråga där Sverige ligger i ledningen av europeiska länder och har bättre resultat sedan lång tid tillbaka än nästan alla andra. Det är alldeles uppenbart. Så jag säger bara, vattna där det växer. Våra industriella framgångar, vår skog, vår energimix och våra innovativa lösningar som ofta är klimatsmartare än gamla lösningar. Där har vi en viktig del av lösningen. Men det kräver också förstås, om Europas ekonomi går dåligt och man inte har råd att köpa fossilfria produkter, då kommer det inte hjälpa att vi producerar produkterna som ingen köper, så att säga. Så vi lever i ett system av det här. Så jag tror på systematik och målmedvetenhet. Och jag är en varm anhängare av att ny teknik nästan alltid, det finns säkert undantag, men nästan alltid använder mindre resurser än gammal teknik. Och då måste man liksom odla det.
2: Om vi ändå återvänder kort till klimatpolitiska rådet, även om du inte gillar deras slutsatser, så säger de ju att i nästa mandatperiod så måste man nu snabbt ta tag i och göra saker för att ha någon chans att nå upp till de mål som vi själva har satt. Vad är det viktigaste beslutet du och Moderaterna kommer ta för klimatet nästa mandatperiod?
1: Ja, jag är ledsen, de kommer inte hålla med mig, men alltså, det finns ingen fråga som ens kan jämföra sig med svensk energiförsörjning. Alltså, om vi inte har fossilfri el i det här landet, då kan vi ha önskedrömmar om saker och ting. Ta världens antagligen exklusivaste och dyraste elbilar som tillverkas i Tyskland. I varje fall i konsumentpris världens dyraste. Om de bilarna är tillverkade av kolkraft, industriprocesser drivna av kol, och sen laddas med el som är producerad av kol, då är den elbilen meningslös. Alltså, vi måste ha liksom ett tänka hela vägen ut här. Har vi inte fossilfri el i överflöd så vi kan ha de industrier här som bryter banar väg för klimatsmarta lösningar, då kan vi så önska mycket som helst. Det är det absolut viktigaste vi kan göra. Om vi sen har ett näringslivsklimat i Sverige som är så framgångsrikt att våra företag kan erövra världen och tränga ut äldre produkter som har större klimatavtryck, då gör vi dessutom insatser utanför landets gränser. Får vi odla vår skog och avverka vår skog och låta den växa, då gör vi nytta för hela Europa. Och därför säger jag nej till att andra klåfingriga premiärministrar vill ta över makten över svensk skog.
2: En sista fråga då, bara på temat klimat, utifrån det du sa nu om företagens möjligheter.
1: Premiärministrar vill ta över makten över svensk skog.
2: En sista fråga då, bara på temat klimat, utifrån

0: lön inte tar. Men också att de är väldigt känsliga. Var är marknaden på väg någonstans? Marknaden är på väg mot gröna produkter. I vart fall den europeiska marknaden. Det vore bra om också hela den amerikanska och kinesiska marknaden vore. Men det kan vi inte bestämma över. Så alla de innovationer som i sin tur kan komma till marknaden och ersätta gammalt med nytt. Där är de väldigt mycket. Och en del gör det bara av idealitet. Jag skulle säga ganska många gör det också för att de tror att de kan tjäna pengar på det. Och jag gillar den marknadsdynamiken. Sådana människor som bara gör saker av idealitet lyckas ibland inte skapa så långsiktiga verksamheter. Människor som bara gör saker för att tjäna pengar brukar till slut inte kunna uppfylla någon annans behov. Så att vi har, inte minst här, det är ju en fantastisk liksom, industriell bas. Och vi har dessutom nu i 150 år varit vana vid stora tekniska omställningar. Trots att vi inte alltid uppfinner dem själva. Jag läste den fantastiska boken om en biografi. Victoria Benediktsson. Där beskriver man hur i Stockholm på 1880-talet hade så fler telefoner i antal än Paris, Berlin, London, i lilla Stockholm. Och det säger någonting, vår enorma förmåga att vara snabba i anpassning av ny teknologi. Det där är en USP som vi har i Sverige som vi ska slå vakt om.
1: Nu är vi i Vårgårda. Här är det ju väldigt mycket engagemang också kyrkligt. Ja. Och en stor del av ett kyrkligt engagemang, det är ju internationellt. Ekumeniakyrkan som samfund lägger ungefär 25% av vår budget på arbete i andra länder. Och våra hjärtländer så att säga, det är ju, de finns i Afrika, de finns i Asien och Latinamerika. Så vi tänker att vi ska prata lite om världen. Och min första fråga till dig är om du själv är engagerad i någon hjälporganisation, biståndsorganisation eller har någon erfarenhet som har påverkat dig som du har sett.
0: Min familj ger rätt ofta pengar till olika sådana syften. Jag tänker inte nämna dem enskilt, men det är rätt ofta gör vi det. Och det kan vara allt ifrån sånt som är väldigt stort och globalt, inte minst i akuta kriser, och sånt som är väldigt lokalt. Det vet ju ni, kyrkan lokalt hjälper ju ofta väldigt många människor i det lilla, men väldigt stort i det lilla. Att se till att en kille som vars familj inte har några pengar får en studentkostym. Det är sånt som jag tycker ibland så pratar vi väldigt högtidligt och bra om det som är långt borta och glömmer lite grann bort det som också är nära. Jag tycker att solidariteten prövas också hur man möter människor som man är nära.
1: Så är det. Nästa fråga kommer igen av en tjej härifrån Vårgårda. Låt oss titta.
2: Hej, jag heter Sigrid Gällebring och jag är 17 år gammal. Till hösten så ska jag rösta första gången. Och för mig så är bistånd en väldigt viktig fråga. Jag har varit i Moldavien och i Nordmakedonien i deras utsatta områden och sett hur fattigdomen påverkar dem. Just nu så är det många delar av världen som behöver hjälp med internationellt stöd av utbildning, sjukvård och mat. Min fråga till dig är hur du ska jobba de nästkommande 4 åren för att stärka biståndet.
0: Ja, det ärliga svaret är att vi har inga planer på att dramatiskt öka biståndet. Idag om man lägger ihop det traditionella biståndet som går så att säga sidavägen eller den vägen och Ukraina-biståndet så är vi ett av världens i särklass största biståndsländer. Utan tvekan störst i Europa. Det kan vi ha råd med för att vi är ett rikt land. Men även vi har ändliga resurser. Även vi måste ställa de pengar vi använder på en sak mot pengar till en annan sak. Så funkar allt budgetarbete. Och alla som låtsas som att den här ekvationen inte måste göras, de har aldrig gjort en budget. För då kommer man sakna pengar på slutet. Så att just den krona man lägger på skola kan man inte lägga på bistånd. Den man lägger på bistånd kan man inte lägga på skola. Alltså, jag tycker bara det är värt att säga detta. För ibland låter det som att det finns vissa budgetposter som liksom är, går bortom prövning. Så ser inte vi på saken. Och det andra jag vill säga är att jag tycker att där tror jag vi allt mer är som andra länder. Vi har ett större ansvar för problem som ligger nära oss själva. Det vill säga länder och situationer där vi har unik förmåga. Där har vi ett större ansvar att hjälpa till än när det är längre bort och där vi inte har samma unika kompetens. Så tänker i praktiken de flesta länder i världen. Man tar större ansvar för sina grannar till exempel. Just nu är vi otroligt upptagna med att stötta Ukraina. Även Moldavien faktiskt. För Moldaviens demokratiska framtid har rätt stor betydelse.

0: för Europa också. Sen är vi ändå, alltså vi ligger långt över EU-snittet i traditionellt bistånd. Men, och jag har liksom inga, så att säga, det är inte så att vi har några nya besked i den frågan. Men jag tycker ändå att man måste våga diskutera också var pengarna gör störst nytta någonstans. Och jag kommer att säga, nu är det några på vänsterkanten som vill gå tillbaka till 1%-målet. Och det är säkert populärt på vissa ställen. Det skulle kosta 22 miljarder kronor om året. Man kan göra den prioriteringen. Men då är det de 22 miljarder man inte lägger på någonting annat. Då måste man stå för det också. Och inte tro att det är pengar som bara så att säga dimper ner någonstans ifrån.
1: Det finns ju en kritik emot biståndet som det ser ut idag. Att det kan ibland låta nästan som att syftet är att främja svensk handel och att understödja migrationspolitiska mål. Och inte primärt till att lösa fattigdom och bekämpa förtryck. Vad svarar du på den kritiken?
0: Nej, jag tycker det är lite fel, att det är ofta människor som är kritiska till den samlade biståndspolitiken som säger sånt. När det gäller katastrofbistånd och akuta kriser så är det ingen tvekan. Där är det bara till för att lösa det problemet. När det gäller länder som vi kanske skulle kunna handla med, då skäms jag inte ett ögonblick för att vi har en bistånds- och utrikeshandelsminister. Aid and trade gör sig bättre på engelska. Jag tror ju fler länder vi kan handla med istället för att ge biståndspengar till, desto bättre är det. Sen förstår jag att det är en lång resa. Länder som vi har stöttat under lång tid måste också inse att vi förväntar oss ett mått av samspelthet från deras sida. Länder som inte ens tar emot sina egna medborgare när de är dömda i Sverige till utvisning och de vägrar ta emot dem, kan inte räkna med att vi bara ska låtsas som att det inte händer och sen fortsätta betala pengar till dem. Utan jag tror på tydlighet. Tydliga förväntningar på vad som gäller. Men som sagt också att använda våra erfarenheter på olika sätt att hjälpa. För det ligger ju i svenskt intresse att få många fler välfungerande demokratiska marknadsekonomier i Afrika. Det vore bra för dem och det vore bra för oss naturligtvis. Att jag, och sen återigen, staten är viktig, men det är också väldigt många andra, inte minst ni, som gör väldigt stora insatser. Och det tycker jag är väldigt bra att det finns insatser som ligger bredvid staten, för då kan man tycka lite olika och göra det man själv tror allra mest på.
1: Vi satsar ju i Sverige otroligt mycket på försvaret. Det är oro rent geopolitiskt. Kan man inte se att bistånd skulle kunna vara den andra sidan av detta försvarsmynt? Det är soft power. Du nämnde demokratiarbete i Moldavien till exempel, fattigdomsbekämpning. Att det också är en effektiv del av ett försvar.
0: Det finns säkert sådana. Tittar man på våra mera sydeuropeiska EU-kollegor, de lägger ju ner rätt mycket möda på att försöka bygga mer stabilitet i norra Afrika till exempel, för att undvika flyktingströmmar. Det är ju en sån sak. Ju mer institutioner man kan bygga. Våra erfarenheter är lite blandade. Ibland går det ganska bra. Vi har haft decennielånga projekt där man inte kan säga några riktigt tydliga stora framsteg. En del länder går upp och ner. Ofta är det ofta demokratiska institutioner som saknas i så väldigt hög grad som vi inte rör på. Så att jag utesluter inte, men jag tror fortfarande att det är klart att värna statsbygget och demokratin i Ukraina just nu, det är en genuin säkerhetsaspekt. Tänk om vi skulle ha haft ett förfall i Ukraina under pågående krig. Så att jag ser inte att egenintresset står emot det gemensamma intresset av fred och välstånd.
1: Ja, men det är det jag vill lirka lite i. För samma dag som Sverige stänger sin ambassad i Burkina Faso så öppnar ju Ryssland sin. Det finns ju en uppenbar risk att när vi och Europa drar sig undan så kliver andra krafter in. Vad tänker du om det?
0: Absolut, så kan det vara. Och ibland är det så att vi helt enkelt uppfattar att det här är arbetsvillkor som vi inte kan acceptera helt enkelt. Och då måste man ju till slut bestämma sig för det. Det gick inte att vara kvar till exempel varken militärt eller på andra sätt i Mali. Det var för farligt. Det gick inte att ta ansvar för det. Så att man kommer i sådana situationer och då måste man ändå förstå att vi har en begränsad men dock förmåga att påverka. Jag tror inte vår största förmåga att påverka är i länder som på alla sätt är allra mest annorlunda än Sverige. Just nu har vi en enorm möjlighet att påverka vad som händer i Ukraina och i någon mån i Moldavien. Då ska vi känna ett extra stort ansvar där. Frankrike har på gott och ont känt väldigt mycket ansvar för olika saker i västra Afrika till exempel. Så att de står inte emot varandra, men jag tror inte att... Jag skulle varna för att i längden använda skattebetalarnas pengar till saker och ting där man inte ärligt kan säga att detta ligger också i våra långsiktiga intressen. Allra sist bara, vi har ju en tillgång som jag tycker är viktig. Svenska företag har opererat i nästan hela världen i 150 år. På väldigt många ställen är vi det äldsta landet på plats. Ericsson i Kina, 1880 och sånt där, Indien. Så att vår förmåga att skapa jobb, att skapa handelsströmmar, det där bygger också välstånd. Sen betyder det inte att vi alltid kan göra om hela regimerna.
2: Nej.
0: Nej. Och det får man ibland acceptera. Och då kan vi ha diplomati för att säga vad vi tycker. Men att värna också svenska intressen när vi agerar i världen, det står inte för mig emot att försöka göra världen bättre.
1: Tack Ulf. Nu lyssnar vi på musik igen.

0: Jättebra.
1: Eller hur? Nu har vi tre lite kortare frågepass kvar här i vårt sista pass. Och först vill vi ställa samtala med dig lite kort om civilsamhället. Och bara för att vi ska vara med på vad vi menar med det då, så tänker vi att samhället kan sägas vara uppdelat i tre delar. Det är politiken, myndigheter, det är näringsliv eller affärsverksamhet, och så är det då föreningar, församlingar, religiösa trossamfund som inte är politiska men bidrar i samhället. Det är det som
0: då... Hade du varit Hans Zetterberg så hade du sagt, och så finns det också vetenskap och det finns kultur och det, men samhället består av olika sfärer, där är vi helt överens. Precis.
1: Och civilsamhället är ju där vi som kyrkor då kommer in, i hur många sfärer det är i slutändan, men det är där som vi finns tillsammans med många andra. Vi gör ju ganska mycket i samhället och vi tror att det är värdefullt. Ekumeniakyrkan till exempel, vi är huvudmän för folkhögskolor, studieförbund, för sociala hjälpinsatser. Vi bidrar på fängelser och sjukhus. Hur ser du på civilsamhällets roll i samhället då, jämfört med vad det offentliga, alltså politik och myndigheter, har ansvar för?
0: Att det är jätteviktigt, det första att säga. Att också distinktionen är viktig. Att det finns sånt som är stat, kommun, om vi säger stat för det. Där råder, man röstar om sanningen, man tar ut skatt för att finansiera det. Man har väldigt strikta lika behandlingsprinciper. Det här är otroligt viktigt i en demokratisk rättsstat. Men det finns också väldigt mycket som måste ligga utanför detta. Som man inte röstar om. Vetenskapen ska man inte rösta om sanningen i. Inte trosfrågor heller. Var ni av egen vilja väljer att lägga era resurser ska ni bestämma om. Även om någon annan tycker att det är fel. Så jag är rätt mån om man här, det här uttrycket som jag gör namnet, att samhället är mycket större än staten. Det är inget underkännande av staten. Staten ska ansvara för polis och försvar och välfärdsstatens grundläggande mekanismer. Men ni kan göra många andra saker utan att be om lov. Det är viktigt. Jag hamnade i en sån situation en gång när jag var socialborgarråd i Stockholm. Och då hörde jag ibland beskrivningar hur diakoner framförallt sa så här. Vi uppfattar att vi måste kliva in och ge till exempel ekonomiskt bistånd därför att kommunen, staden eller stadsdelen inte gör det. Och jag sa, det här vill jag veta. Det här är viktigt. Om vi inte tar vårt lagstadgade ansvar utan lämpar det på er, då ska ni säga till mig. Vi ska behandla alla lika nämligen. Så jag bara sa, anmäl varenda sånt case. Ärligt talat kom det inga sådana case. Utan det var rätt ofta man ville göra mer. Och jag sa, vi ska varken göra mer eller mindre. Vi ska inte göra mindre och lämpa över på er. Vi ska inte heller göra mer än det som lagen säger, bara för att några tycker att det borde vara annorlunda. Så att vi har olika roller här. Jag tror vi kompletterar varandra otroligt väl. När jag arbetade med Stadsmissionen i Stockholm så insåg vi med det här med housing first, alltså hemlöshetsfrågan. Då insåg vi snabbt att socialtjänsten hade en del egenskaper och förmågor som var omistliga att kunna gripa in med myndighetsbeslut om det behövdes. Statsmissionen hade helt andra egenskaper som omistliga. Att slippa vara socialtjänst, slippa vara myndighet och kunna göra helt andra saker utan demokratiska beslut. Samspelet blev väldigt bra, ska jag säga.
2: Låt oss tala lite om religionsfrihet och tro. Vi tror oss veta att du går i kyrkan.
0: Oftare än snittet, vågar jag säga. Ja.
2: Du är gift med en präst. Du, en personlig fråga. Vad tycker du bäst om när du går i kyrkan?
0: Jag sa till vår biskop Johan en gång. Jag tror på Strängnäs domkyrka. Nej, men alltså, jag trivs där. Jag har varit där oändligt många gånger. Jag har ingen så här liksom barnatro. Jag gick ganska sällan med mina föräldrar i kyrkan i Torshälla. Men Strängnäs domkyrka är för mig sedan mycket lång tid tillbaka liksom en fast punkt i Strängnäs. Jag trivs att vara där. Jag vet inte om jag känner att jag måste liksom bestämma exakt varför jag trivs att vara där. Jag var inte med i kyrkan under ganska lång tid. Jag var sån här principfast 18-åring. Som jag var emot statskyrkan nämligen. Ja, det är nog ni också.
2: Precis.
0: Och kom då på att nej, men jag tror inte på det här. Jag tänker inte vara med i statskyrkan. Så jag gick ut på min 18-årsdag. Sen var jag ute i kyrkan i många, många år. Och sen en dag så insåg jag, nu har jag alltså gift mig i Stängnäs domkyrka, låtit tre barn döpas i Stängnäs domkyrka, har inga andra planer att någon gång en avlägsen framtid begravas i Stängnäs domkyrka. Varför är jag inte medlem i kyrkan för? Och jag hade inget bra svar på den frågan. Och
2: då nu är den ju skild från staten.
0: Så. Och nu var den dessutom skild från staten. Så gick jag in igen. Sen brukar jag skoja och säga att det var lättare att gå ur än att gå in. Att komma in i kyrkan, det krävde mig 3 försök. Och sen fick jag knata upp till Sofia kyrka på Södermalm och fysiskt skriva in mig för att bli medlem. Så att, nej men så jag trivs där helt enkelt. Men det förändrar inte det gruppen. Jag har ingen personlig gudstro, nej.
2: Tron är ju ofta i Sverige tänkt att vara ett ganska privat uttryck. Men så är det ju inte egentligen. Alltså den gestaltar sig i värderingar, tar form i samhällsrummet. Så är det för oss som är kristna, så är det också för människor med annan religiös inriktning. Hur mycket kan man leva ut sin tro i det offentliga rummet? Och var går gränserna?
0: I grund och botten kan man göra det mycket. Det vill säga religionsfriheten ger oss ju väldigt långtgående rättigheter att utöva vår tro. Och så måste det vara, så ska det vara. Och sen så kan det ju när vi krockar, man kan tänka sig situationer när det krockar med barns rättigheter att bestämma själva. Föräldrar får uppfostra sina barn till religiös tro, självklart. Föräldrar får dessutom ha konservativ barnuppfostringssyn om de vill det. Men det finns en gräns där barns rättigheter kan kränkas. Då måste man våga hitta den gränsen. Religiös intolerans är ett problem i väldigt många länder. Och den ska vi vara väldigt på vår vakt emot. Så att jag tycker i vår svenska tradition så har jag normalt inte sett ett stort bekymmer om detta. Möjligen att det har blivit så liksom, att det är så många människor som tycker att varje religiöst attribut är något konstigt. Och det ska, alltså, i den meningen är vi mindre vana vid att människor uttrycker religiös tillhörighet i Sverige. Det tror jag man vågar säga. Och att det kan skapa ett avstånd till de människor som vill uttrycka sin tro. Min hustru beskriver rätt ofta att hon träffar människor av annan tro som känner sig väldigt bekväm att prata med en präst som verkar förstå vad tro är för någonting. Jämfört med en socialsekreterare som ska hålla sig strikt neutral i alla sådana frågor. Så att det här är nog lite svenskt skulle jag säga. Men jag tror inte man behöver komplicera det så mycket. Om vi står strikt på religionsfrihetens sida, men också står strikt på toleransens sida och vågar sätta ner foten när människor vill använda sin religiösa tro för att begränsa människors frihet. Då ska vi vara på vår vakt tycker jag.
2: Och vi delar ju den uppfattningen. Men ibland uppfattar ju vi att i samtalet, i media och ibland också i politiken så blir det fokus på farliga religiösa krafter. Därför att det naturligtvis utgör ett problem. Men det där kan vi ibland också uppleva leder till en oro för alla former av konfessionella inslag. Skolavslutning i kyrka, du vet, allt annat. Hur kan du som politiker medverka till att ge plats och utrymme för det konstruktiva bidraget som människor av olika konfessionella inriktningar faktiskt kan vara med och ge?
0: Man måste ändå börja med en slags voice of reason. Det kan inte vara ett problem att man har skolavslutning i kyrka. Alltså, att jag, liksom, ibland blir vi liksom så besatta av regelverk och lika behandlingen så att, det liksom, så att ingenting blir möjligt längre. Det kan inte vara ett problem. Det kan inte heller vara ett problem att säga att Sverige är präglat på många sätt av kristna värderingar sedan lång tid tillbaka. Och att det också får till konsekvens. Om vi parar det med vår strikta syn på religionsfrihet, som vi ju inte alltid har haft. Vi har haft ganska intolerant syn i Sverige också mot judar, mot frikyrkor. Så vi har ju inte bara ett stolt arv själva. Men nu tycker jag vi står stadigt där. Då måste man också våga säga att om man inte står ut och leva i ett land som präglas av hög grad av kristna värderingar, då kanske inte Sverige ska vara landet heller. Eller hur? Vi tänker inte ändra på detta. Jag menar liksom att vara... Så det är ganska mycket lite voice of reason i de här sakerna tycker jag. De flesta svenskar tror jag känner det här ganska intuitivt. Jag uppfattar, det här är inte min hemmaplan så jag lånar lite hemifrån nu, men alltså lite renässans också. Fler ungdomar som vill konfirmera sig. Rätt många som vill döpa sig i vuxen ålder. Ja, inte av i grund och botten av skäl att de inte hade fått döpa sig, utan inte har blivit av helt enkelt. En väldigt sån nytt intresse. Det tror jag i grund och botten är bra. Jag tror det delvis handlar om att man möter människor av annan tro och blir nyfiken på den som man kanske traditionellt har själv. Så vår äldsta dotter säger, jag har en troende kristen mamma och en icke-troende kristen pappa. Det är en ganska liksom rimlig beskrivning ungefär. Så jag tror vi komplicerar saker ibland lite väl mycket i byråkratin.
2: Du är inne på det här med minoriteter som behöver skydd. Vi hade ett judiskt läger för judiska ungdomar på en av lägergårdarna tillhörande Ekumeniakyrkan, och det var en chock att se det säkerhetspådrag som följde. Vi var helt bestörta. Mm. Det är ju i det här allt mer polariserade klimatet många grupper som nu sitter allt trängre. Den judiska gemenskapen, det finns också bland muslimer de som upplever detta. Det finns människor i sexuella minoriteter som upplever samma sak. Hur gör vi för att skydda dessa minoriteter?
0: Ja, vi gör ju bokstavligt talat två saker. Det ena är att vi så att säga predikar vad som är rätt. Tolerans, öppenhet, alltså de här både lagbundna och moraliska budorden, det är det ena vi gör. Det andra vi gör är ju tyvärr hård säkerhet. Det är därför det ser ut som att hela regeringen är samlad där. Det är helt fasansfullt. Att föräldrar ska vara rädda när de lämnar sina barn på judiska skolan. Alltså, så kan vi inte ha det helt enkelt. Och då möter vi det också med ganska hård säkerhet och får konfrontationer. Och vi möter dem också nu in i politiken. Jag är otroligt orolig över detta, verkligen. Det betyder inte att jag underkänner att andra människor med annan religiös tro också kan ha känsla. Men det som sker nu mot judiska minoriteter runt om i Europa, det är en skamfläck. Det är en skamfläck. Och det var så intressant att vi satt direkt efter 7 oktober satt vi samlat på ett europeiskt råd, alltså alla mina kollegor runt Europa. Och så satt vi och gemensamt förfasade över det som hade hänt och beskrev liksom allt detta, var eniga om det. Sen kom alla sedvanliga skillnader mellan olika europeiska länder i synen på Mellanösterns konflikter. Ni vet, försök förena Österrike med Spanien, det kommer aldrig gå så att säga. Sen, när vi hade pratat om det så gick vi över till de antisemitiska uttryck som fanns i nästan alla de större städerna som vi själva var ansvar för. Så att jag säger, om vi inte kan lösa alla Mellanösterns konflikter, och det tror inte jag att ens jag kan göra, så har jag åtminstone ett ansvar för att se till att det inte är på våra gator och torg. Och jag tycker att det är djupt liksom provocerande det som sker nu, när grova uttryck av antisemitism behandlas annorlunda bara för att det inte är gammaldags traditionellt marscherande brunskjortor som har det. Den ska fördömas oavsett klädsel och attribut.
1: Det är dags att avrunda den här frågestunden, och det var väldigt viktigt att vi fick prata om de här allvarliga sakerna, men vi vill ändå sluta i en lite positiv ton. Världshälsoorganisationen har satt upp 8 dimensioner av existentiell hälsa. För att liksom hitta, vad är det som gör att vi mår bra? Vad behöver vi? Och då får ni varje kväll ett sånt här mål var. Och du får ordet förundran att dela några korta tankar kring. Vad tänker du kring det ordet? Vad är det för något?
0: Jag vet ju att det för rätt många har en ganska religiös liksom konnotation. Jag tänker kanske liksom, jag är inte så sentimentalt lagd, men jag har 3 döttrar, de yngsta 2 är 23. När de nu kommer hem efter sina första eller andra eller tredje terminer, pluggat utomlands och kommer hem. Om man liksom ser de här barnen som man har burit allt ansvar för under så lång tid. Att se dem stå på egna ben, kloka. En del av den lilla familjens liksom närhet, men också på egna ben. Då blev jag förundrad över hur gick det här till. Det är liksom ett mirakel, kan jag tänka. Jag förstår varje steg, men för mig är det så här. Det är så fint att se det. Om man vandrar i den svenska fjällvärlden och bara står alldeles tyst. Vi gick Dag Hammarskjöldleden, den delen av Kungsleden. Och bara stå där och bara blicka ut över denna alltså magiska. Mm. Man måste inte ha en egen gudsuppfattning för att inse att någon har kommit på det här.
1: Fina exempel, tack. Tack, nu blir det musik igen.
0: Tack.

Jesus väckte min förundran på allvar när jag var 17 år. Jag uppväxte i en familj där vi inte gick till kyrkan. Men min religionslärare på gymnasiet berättade på en lektion hur han hade fått vara med och be till Jesus med handpåläggning för en vän som hade allvarliga problem med sitt ben. Och hur vännen då upplevde att han blev frisk. När jag hörde det blev jag nyfiken och började läsa Nya testamentet, evangelierna om Jesus, och började be till Jesus hemma i mitt rum. Det ledde till att jag så småningom vände om till Jesus och bad om förlåtelse för mina synder. Där och då upplevde jag ett nära personligt möte med Gud och Jesus och upplevde hans stora kärlek som är villkorslös till mig och till hela världen. Sedan dess har jag upplevt att han har varit med mig och styrkt mig och tröstat mig. Och det har varit väldigt skönt, speciellt i de tider i livet när det har varit tufft och motgångar. Vi kan läsa på många ställen i Nya testamentet om hur människor förundrades över Jesus och hans efterföljare. Ofta skedde det när Jesus och hans efterföljare var använda av Gud till att bota människor, att utföra tecken och under, sånt som de gjorde mycket av. Ett exempel är i Markus evangeliet där Jesus förlåter en lam man för hans synder och även botar den mannen som firas ner genom taket av Jesus, till Jesus som står där inne av sina desperata vänner som vill hjälpa den här mannen. Det kan man snacka om bra vänner, tycker jag. Och vi läser: och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn. Så att de häpnade och prisade Gud och sa: aldrig har vi sett något sådant. När jag tidigare var pastor i en annan församling kom en medlem där till mig som led av en allvarlig sjukdom av benskörhet. Läkaren hade sagt till honom att han tyvärr hela livet skulle få sitta i rullstol och möjligtvis kunna gå lite några korta steg med kryckor. Han brukade inte söka förbön men gjorde den här gången för att han hade så ont på alla de ställen i benen där han hade brutit benen under sin uppväxt. Jag la mina händer på hans ben och bad till Jesus att smärtan skulle försvinna och att han skulle bli helt frisk från sin sjukdom. Och det fantastiska hände att han upplevde att han blev helad och kunde gå igen. All ära till Jesus för det. Hos läkarna och alla vi som kände till omständigheterna så väcktes ju givetvis en stor förundran. Och mannens chef frågade flera gånger: vad är det som har hänt med dig? Och fick alltid samma svar: det är Gud som gjort mig frisk. En kristen tidning gjorde även ett reportage om det som hade hänt. Jag har inga svar på varför Gud inte helar alla som längtar efter det, mig själv inberäknad. Jag känner ett stort medlidande med dem som inte blir friska. Men det känns viktigt att berätta om att Jesus och Gud helar många människor även i vår tid och väcker förundran. Låt oss be. Tack Gud för att du väcker förundran. Ge oss en nyfikenhet så att vi söker oss närmare dig och får lära känna dig. Amen. Det finns möjlighet till personliga samtal och förbön här borta, bön på olika sätt. Och så finns det även en monter där man kan få information om kurser för dig som är nyfiken på kristen tro.

0: Vi vill säga ett stort och varmt tack för att du har prioriterat att komma hit i den här valrörelsen. Vi vet att det är så mycket som händer. Och som en minnesgåva så vill vi överräcka 2 skiftnycklar. Och det beror ju på att den man som uppfann de här, visserligen på en annan plats, han är född i Vårgårda. Kan det bli bättre? Nej. Och det är ju en stor skiftnyckel för stora problem och en mindre för små problem. Så varje gång du använder de här, tänk på Vårgårda.
1: Tusen tack. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och så skickar vi... Så skickar vi med en bön från Franciscus. Varje gång du tar de här, fundera på det. Gud, gör mig till ett redskap för Guds fred. Tack.
1: Tack.
2: Och som vi kom överens om så vill vi be om Guds välsignelse för dig. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Tack.
2: Tack Ulf Kristersson. Och tack vår fantastiska kör. Så är ni välkomna tillbaka på konsert 9 och imorgon kväll till den sista partiledarutfrågningen. Tack för ikväll.
1: Tack så mycket. Tack.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån partiledarutfrågningarna i Vårgårda. Det här var en sändning ifrån Fer.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Radio Falköping, stationen om dig, för dig.

0: Ja visst. Nu tar vi, är det blött här nere? Då kravlar vi oss upp på land och vi kryper upp på gräsmattan och vi kryper in i en park. Vilken park? Engelska parken.
1: Ja, då ska vi dansa lite rumba, ja, med svenska flickan, jag tror, ja. Jag lovar att inte hålla så hårt i lilla rumba. Ja.
0: Vi dansar rumba i

ingenting, va? Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten balkon, en blomsteraffär ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj. Kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det här än. Hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi prutar från engelska parken. Allihopa då! Bäst att vi prutar från engelska parken. En gång till då!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Stämmer alldeles utmärkt. Jag heter Roger Andersson och programmet heter 10 i 12. Tack för den intron, Ida Caroline Johansson. Ja då, det är den andra dagen i september månad och vi gratulerar Justus och Justina som har namnsdag idag. Ja, då har vi faktiskt kommit fram till den här programpunkten igen här till inför valet. Där jag då pratar med personer som har koppling till de politiska partierna. Och turen har nu kommit till Ann Wernersson, Miljöpartiet. Som ni får höra om en liten stund när jag pratar med henne här. Sen ska ni få lite musik och lite mer information av mig här också. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in med fördel och kan ju lyssna direkt. Ni kan lyssna på det här programmet via vår hemsida. En del gör det, vet jag. Och sen kan ni få lite bilder, ni kan få lite text och ni kan få lite ljud och rörliga bilder också. Allt detta finns på vår sida. Och pratar vi om rörliga bilder, alltså webb-tv, då kan ni se en utfrågning från i lördags av riksdagens kandidater som var och vi filma. Och det finns upplagt nu där. Ja, på lördag då är vi tillbaka på torget och då får vi se vad som händer då. Sen kan ni lyssna på poddar också och vi har T-rört L är upplagt nu. Det är Ingrid Dahl-Jarlsson och Erika Nigol som har den podden och ni kan gå in och lyssna på den också. Finns på vår hemsida fnf.nu, gör detta och mycket, mycket, mycket mer finns där också. Så det tycker jag ni ska gå in och kika på, lyssna och så vidare. Nu ska ni få musik och efter det sen så kommer Ann Wernersson att komma in i studion här. Det här är Skyll dig själv med Sannex.

0: I serien inför valet har nu turen kommit till Miljöpartiet. Och mitt emot mig nu sitter
1: Ann Wernersson.
0: Hej Ann Wernersson och välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Innan vi gick in i sändning här så hade vi, oj vilken pratstund vi hade ändå. Det var ju jättespännande ju.
1: Ja, politik är väldigt spännande. Det handlar ju om hur hela samhället fungerar.
0: Ja. Jag ställer den här frågan till dig som jag har gjort till många andra också. Är allt politik?
1: Nej, det kan jag inte säga att det är.
0: Nej.
1: Men jag förstår att allt kan påverkas av politik.
0: Mm.
1: Från de stora systemen till faktiskt hur man blir bemött ute på gatan. Om man har fått höra att människor som ser ut så här är sämre personer, då får man blickar av andra som kan påverka en väldigt personligt.
0: Mm.
1: Till exempel.
0: Ett exempel. Men jag tycker också i den här programserien så vill jag ju liksom dyka in under skinnet sådär och gå lite djupare i varför politiken är så viktig för dig då, till exempel i det här fallet. Varför började du med politiken egentligen?
1: Så när jag flyttade hemifrån så flyttade jag in till Falköping från Luttra där jag är uppväxt. Och då kom jag i kontakt med en organisation som heter Ungdom mot rasism. Och där lärde jag mig om hur man organiserar en förening. Och det spannade över till att jag engagerade mig i Ungdomens hus, som också var en ideell förening. Och sen träffade man människor som höll på med Svenska Freds. Och en kulturförening träffade jag på som drev Café förmodligen. Så det här med politik och alltså själva strukturen, föreningsstrukturen, liksom lärde jag mig. Så jag tror att det var liksom en brygga till att organisera sig politiskt sen. Både genom att organisera men även också att se hur man kan sprida värderingar och arrangera saker som är viktigt för människor. Jag blev medlem i Miljöpartiet då 97. Och jag har ju rötter, min pappa är ju bompöjk. Och då har jag ju med mig de gröna värderingarna hemifrån. Vi odlar alltid, var med han ute i skogen och vi liksom tog hand om hushållet tillsammans och sådär. Så att de gröna värderingarna fick jag ju hemifrån. Han pratade aldrig om politik, men han pratade ju om också hur bemötte människorna som flydde till Nordamerika.
0: Jaha.
1: Hur bemötte de människorna som bodde där först?
0: Mm.
1: Och berätta hur förjävligt det var. Förlåt, man får inte Sverige.
0: Ingen fara.
1: Men han berättade för mig om Nordamerika. Så sen berättade han om vad som hände i Sydamerika. Vad har faktiskt hänt i Afrika?
0: Mm.
1: Hur har vi betett oss? Hur har vi gjort på den här jorden när vi har haft en civiliserad, citattecken, mänsklighet? Hur har vi behandlat varandra?
0: Mm.
1: Så att han pratade aldrig om partier.
0: Men du fick med dig det ändå, hela tänkesättet liksom.
1: Precis, både det gröna och alltså närheten till naturen och hur vi människor kan odla den på ett bra vis och använda skogen och så.
0: Mm. Men är det ett människovärde också?
1: Ja, verkligen. För att vi är ju alla människor och vi ska ses som värdefulla allihop.
0: Mm. Det var din ingång så att säga till alltså, politiska tänkandet och sa ju det här Miljöpartiet och så vidare, det föll sig naturligt för dig.
1: Mm.
0: Och jag gjorde ju en innan här så gjorde jag ju en liten koppling som inte stämde riktigt, för jag tänkte att du hade varit en del av Vänsterpartiet där, men nej, det hade du inte varit.
1: Det har jag aldrig.
0: Bara en korrigering där, ja. Så folk vet om det. Nej, utan det har alltid varit Miljöpartiet för din del.
1: Inte den första som tror det. Men det är väl min Palestinasjal. Där brukar vänstern vara modigast med att visa upp sin solidaritet.
0: Mm.
1: Och sen hängde man med människor som var vänster, eller är fortfarande jättemycket.
0: Ja. Ja.
1: Men jag har alltid varit medlem i Miljöpartiet.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Du, det här med Falköping, våran fina stad. Vi är stolta över staden och det ska vi vara.
1: Kommunen.
0: Och ja, absolut. Inte, ja, bra där. Inte staden, utan kommunen såklart. Vi har en väldigt fin kommun.
1: Mm.
0: Men om du ska pinpointa några liksom, highlights i Falköping. Vad är det som är bra med kommunen Falköping, tycker du?
1: Jag gillar att den är i huvudsak landsbygd, för på landsbygden så klurar man på vad som behöver bli gjort och så gör man det tillsammans. Det tycker jag är det bästa med Falköping. Småorterna och byarna, den känslan, sen bygdegemenskapen som finns, det tycker jag är det finaste. Mm. Att vi identifierar vad som behöver göras och så gör vi det tillsammans. Vi klurar och sådär. Det kanske låter luddigt, men jag tycker det blir som en själ i kommunen. Och det är också någonting som jag känner är kanske är på väg att försvinna lite grann, lite för mycket. Att vi inte ser oss som ett längre i Falköping, utan det finns krafter i mänskligheten här och i kommunen som säger att vi och dem. Och att vissa
0: det är farligt.
1: Ska inte ha det och ja, vi ska inte hålla ihop, utan vi tävlar mot varann och så vidare. Och det oroar mig faktiskt.
0: Det finns en fara i det, vi och dem tänket.
1: Ja,
0: såklart.
1: Precis. Mm. För vi har ett liv på jorden och då ska vi faktiskt se till att ha det bra.
0: Ja, och då tror jag egentligen att du svarar på, för nästa fråga här är ju den största styrkan då i Falköping, men det tror jag du svarar på där egentligen, va?
1: Ja.
0: Det här med att se att vi hör ihop och det var någonting jag fick till mig också nu i helgen när vi hade direktsändning här på torget, och vi kommer ju ha det nu några lördagar framöver. Mm. Men just det här med att om man tittar på regionen till exempel, så är det ju mycket att många som jag faktiskt tycker att det är lite luddigt och vad gör regionen och det där kanske inte berör mig på samma sätt som den lokala politiken gör. Men då var det någon där som sa det att ja, men tänk på att regionen är ett. Och det är också en sån där aha, det kan man ju göra. Inte bara Falköping, Skövde, Skara och så vidare och så vidare, utan att vi är ett.
1: Mm.
0: Vad säger du om det?
1: Ja, alltså som glesbygdskommuner har man ju vissa saker gemensamt.
0: Mm.
1: Och så när det finns ju storstadskommuner och lite större städer, då har man ju vissa saker. Men att vi slår ju ihop olika områden politiskt för att vi ska hjälpa varandra. Vi ska fördela resurser. Vi har en låglönekommun i Falköping till exempel. Då behöver vi stöd utifrån för att alla våra medborgare förtjänar lika bra service. Och vi har ju kollektivtrafiken, den delar vi ju inom hela regionen. Det hade ju inte vi Falköping haft råd att ha så här bra kollektivtrafik.
0: Men våran ekonomi här.
1: Nej, exakt. Nej. Så vi behöver ju dela på de här stora systemen.
0: Mm.
1: Och sen kan det ju vara klurigt att hålla skillnad på hur olika partier skulle kunna göra stor skillnad och väldigt tydlig skillnad för just Falköping utifrån ett partis perspektiv. Men generellt sett så handlar det om hur man prioriterar pengar, hur man prioriterar närhet till vård och till och hur hög kvalitet vården ska ha och så vidare. Så att det kommer ju synas, fast det blir luddigt för att det fördelas.
0: Där har du luddigheten i det.
1: Mm.
0: Mm. Du, jag tänker ställa en sidofråga här nu som inte finns med på pappret. Hoppas det är okej.
1: Okay.
0: Jag vet att någon diskussion för, jag vet inte om det var detta valet eller om det var för 4 år sedan. Det kan ha varit för 4 år sedan i och för sig, men jag tar upp den här nu och borstar av den lite. Om det här med storleken på våran kommun. Och då vet jag att det var någon som tyckte, ja men vi måste växa. Vi måste bli en större kommun, vi måste bygga mer och det är väl bra i och för sig. Men att vi ska expandera liksom flera andra kommuner gör. Men så var det någon som sa, nej men varför? Vi är väl lagom som det är. Vi är väl en bra kommun som vi har, vi behöver inte bli så mycket större.
1: Menar du att man skulle ta delar av kringliggande kommuner eller slå ihop sig med någon grannkommun?
0: Ja, precis.
1: Alltså jag är ju miljöpartist och vi gillar ju decentralisering.
0: Mm, mm.
1: Vi tror på att besluten ska tas nära medborgarna. Men sen kan man ju ändå förenas med kunskapsmässigt. Kan man ju prata med kringliggande och större områden. ändå. Så, man, så att man inte blir instängd i sin kommun. Men direkta beslut och direkta prioriteringar med lokala medel, det tycker vi ska ta, det ska tas nära medborgarna. Mm. Så det, vi tycker inte man ska slå ihop en massa. Det är emot vår mänskliga natur. Och vi kan inte hålla på och jobba bort från den. Vi ska ta vara på vår mänskliga natur som i första hand handlar om solidaritet och empati. Det är det viktigaste i hela vår mänskliga natur. Och det är inte för att jag är romantisk, utan det är för att jag är naturvetare. Det är, vi har kommit så här långt för att vi pratar med varann. Mm. Och vi tar hand om varann. Och vi tar hand om när någon är ledsen och arg och försöker lösa saker. Och se att olikheter i gruppen, evolutionärt sett, är en tillgång. Man ska vara olika och det måste vara så.
0: Mm.
1: Så det är...
0: Ja, bra svar på frågan där. Ja. Det här är ju också en fråga som vi pratade om. Men det här med politiska beslut då, som man är mest stolt över.
1: Miljöpartiet har ju drivit igenom och kämpat hårt för att få igenom klimatstrategin. Mm. Det vet jag mina företrädare gjorde. Jag själv har suttit förtroendevald i ett år nu i kommunstyrelsen. Jag kommer tillbaka. Jag var engagerad i och jag var invald i fullmäktige 2022 till 2017. Men de som var, det som var alldeles, då var vi i opposition.
0: Mm.
1: Men nu har vi ju varit med i majoriteten. Eller styrande minoriteten. Och då, just det här med klimatstrategin är vi väldigt stolta över. Sen så gillar jag också det här med, som jag, med bygdepengen. Och även om det var en motion från Centern, så har vi också haft med det i våra program hela tiden, att man ska ha lokala utvecklingspengar. Och det är jättenyss, så du kanske inte ens har läst om det.
0: Nej, men jag tänkte just fråga om just bygdepeng, om du kunde förklara vad det är.
1: Där. Ja, om man i, alltså, har man en bra idé som handlar om att förstärka, öka trivsel och överlevnad, eller på att säga, ja, försörjning och trivsel på en plats på landsbygden, så får man pengar om det behövs för att utveckla den idén. Och det är väldigt, ja, i min upplevelse av det som jag har läst utifrån i remisserna och sådär, så är det väldigt fritt. Och det gillar jag. För det är faktiskt folk på plats som vet vad som behövs. Och det blir så mycket bättre om man bygger från en lokal idé. För att då finns energin redan där.
0: Mm.
1: Så det är ju de två grejerna är toppen.
0: Mm.
1: Det är väldigt grönt.
0: Ja, det är bra. Bygdepeng. Ja. Är bra. Då vet vi vad det är också. Vi ska spela lite musik nu. Och det är ju givetvis du, Ann, som får välja. Du som älskar musik, du får välja låtarna. Vad ska vi lyssna på nu?
1: Ja, jag väljer låten Ved med Helde Folksingers. Jag har ju uppväxt med ved. Och har bott på landet i större delen av mitt liv. Och håll på med ved. Nu bor jag i stan tillfälligt. Och jag saknar verkligen ved. För dels det här med att jag tar ner, när jag väljer att ta ut vilka trän så jag tar ner. Och hur ska jag ta ner det? Hur ska jag stycka upp det trädet, ta med det hem, klyva på tork, allting. Och sen ta in och bära in ved i pannan och elda. Hela den processen, det påverkar en så himla mycket. Och det är något som är så himla skönt och meditativt och bra för kroppen. Det känns så otroligt meningsfullt arbete. Så jag älskar den låten. Den texten beskriver precis hur upplevelse av att hantera ved.
0: Och lyssnar vi på den nu?

0: Ved, hällde folksingers ifrån trakten. Ja, det är, svänger bra där. Och jag sitter här och pratar med Ann Wernersson ifrån Miljöpartiet. Jättetrevligt. Och Ann, det, musik, ja, så viktigt. Och det var så kul innan här, för du beskrev hela det här tankesättet i den här låten. Och det kunde man nästan känna när man hörde låten.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Nu tänkte jag fråga dig, att vara politiker, och det här är egentligen två frågor igen här nu då, för att vad är det svåraste samt roligaste med att vara en politiker eller jobba inom politiken?
1: Det är jättekul att känna att man gör en meningsfull insats. Jag tycker att mina åsikter är väldigt viktiga för framtiden och för hela samhället och för alla människor. Och det är jättekul och viktigt för mig att känna mig viktig. Det är ett behov som en människa har. Det är roligt och ja, men alltså, det här med att stöta och blöta och komma överens och diskutera saker. Sitta och diskutera med någon och hitta lösningar på problem. Det är också något som är djupt mänskligt och det gör jag ju hela tiden på jobbet också. Identifiera problem, hitta lärare, lösning.
0: Det kan man säga på jobb. Ja.
1: Identifiera problem, hitta lösning. Hela tiden som en evig loop. Ja. Det är, jag älskar det. Mm. Älskar det.
0: Vad är nackdelen då?
1: Alltså jag tycker det är väldigt jobbigt att försöka berätta för folk vad vi, alltså,
0: du får ett finurligt leende på läpparna här. Ja.
1: Nej, men att jag ska behöva förklara, ärligt talat, att vi behöver en ren jord för att överleva. Att vi måste sluta förstöra våra dricksvatten. Att jag ska behöva förklara det. Att jag ska behöva förklara att vi inte får förstöra matjorden. Så vi inte kan odla vår egen mat. Att jag ska behöva förklara att vi inte kan fiska upp alla fiskar, för då finns det inga fiskar kvar. Att jag ska behöva förklara att människor har samma behov. Människor är lika fina på insidan. Och att jag ska behöva säga till någon annan att du ska inte hata den här människan för att den är född på någon annan plats på den här planeten. Som är den enda planeten av liv som vi känner till.
0: Mm.
1: Att jag ska behöva förklara det.
0: Mm.
1: Det är jävligt tråkigt. Det gör mig ganska så här, men herregud.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Ja.
1: Annars är allt helt okej. Jag accepterar att sitta och få lite sitsår i fullmäktige. Och jag accepterar att läsa igenom saker som kanske jag inte taggar igång på. Men det är faktiskt ett uppdrag jag har tagit på mig. Och då accepterar jag det.
0: Mm.
1: Så vissa saker accepterar man ju utan ett leende.
0: Mm.
1: Men det är det jobbigaste.
0: Ja. Sen har vi också, och det här går vi in på lite privata grejer då, alltså just hur politiken och engagemanget, ska jag väl säga egentligen, för politik, hur det påverkar ditt privatliv, Ann. Gör det eller, för det kanske inte är så säkert att det behöver göra det, men tycker du att det gör det?
1: Privatliv har man på fritiden, eller hur?
0: Ja.
1: Och man är fritidspolitiker.
0: Ja.
1: Ja. Så det påverkar ju mitt schema efter jobbet, om jag säger så.
0: Ja.
1: För att det är då jag kan hålla på med politik.
0: Mm.
1: Så det påverkar ju, det blir ju min fritidssysselsättning. En utav dem. Det är ju helt oundvikligt eftersom man är fritidspolitiker.
0: Ja, det är ju innebörden är ju den, såklart. Ja. Eller det blir ju så. Men kan du känna så här då, om jag utvecklar den frågan lite grann. Kan du ibland ligga vaken på nätterna och känna att shit också, jag kan inte sova för att någonting, någon fråga eller någonting? Eller släpper du den när du liksom, ja, nu har vi gjort den biten, då kan jag släppa det.
1: Jag vaknar på morgonen och tänker på barnen i Gaza. Och det är inte för att jag är fritidspolitiker, utan för att jag är en människa. Jag vaknar på morgonen och undrar hur ska det bli för dagens barn i framtiden när de blir vuxna. Vad kommer de leva för värld? Och det är inte för att jag är politiker.
0: Nej, utan heller. För att du är medmänniska. För att, ja.
1: Så då, den känslan har jag ju hela tiden.
0: Mm.
1: När jag sätter mig och glor på en sjö, tar ett dopp i en sjö eller letar svamp. då tänker jag inte på politik, utan då tänker jag bara på den där svampen jag ska leta upp. Det är skönt. Mm. Så jag behöver ha väldigt tydliga flyktmål.
0: Jag förstår. Ja, politik berör, och det gör det oss alla. Och ska göra också, eller hur? Visst är det så?
1: Det är väl
0: bara medmänskligt att känna att man berörs av någonting ju.
1: Ja.
0: Så är det. Om, det här har vi en fråga också då. Jag drar lite på den här nu, för att den kan också vara lite lurig. Men om, hur ska jag förklara det här nu? Om man sitter i olika möten och så vidare, och som ni gör ofta och så vidare. Och sen så, alltså, vi tar fullmäktige givetvis. Och sen tittar då, vi sänder ju det också, så det går att titta på. Och sen kan då folk titta på det här och så kan de känna, men varför gör de så? Vad är det här? Och ett missförstånd över situationen, förstår du hur jag menar? Att man tittar på det och ser det från våra ögon, men sen så har ni ju en annan verklighet att leva efter och så vidare. Kan du uppfatta det ibland, att vi då som lekmän så att säga, att vi missförstår vissa situationer inom möten och politiken?
1: Du menar med att man inte vet hur det går till
0: när
1: man jobbar
0: absolut. Politiskt?
1: Jajamän. Alltså man ser ju man ser bara ytan.
0: Ja.
1: Man vet inget vad som har hänt innan knappt. Om man inte då som politiker har varit noga med att prata med medborgare, medlemmar, väljare, då kan man ju prata om frågan. Och då får man ju koll på hur diskussionerna lät innan man kom fram till en slutsats. Fullmäktige är ju en presentation av en slutsats, inte processen
0: liksom. Nej.
1: Så att man vet liksom inte riktigt vad det är att vara politiker när man tittar på fullmäktiges för sammanträden, tyvärr. Det är mycket roligare än vad det verkar vara. Det där är knappt inte att vara politiker. Det där är att visa upp slutsatserna.
0: Fullmäktige menar du, eller?
1: Ja. Det är bara en liten smula av vad det verkligen handlar om. Mm. Verkligen en liten smula.
0: Mm. Okej. Okay. Så det finns definitivt ett missförstånd och att man inte vet hela allting bakom och så vidare och hela processen.
1: Ja, en demokratisk process som fungerar ska ju innehålla diskussioner där man stöter och blöter olika aspekter tillsammans.
0: Mm.
1: Och de är ju inte offentliga, de diskussionerna.
0: Nej, ska inte vara heller. Nej.
1: Det kan man ju tycka.
0: Mm.
1: Jag tycker att det är fler sammanträden och möten och diskussioner som man faktiskt förstår hur det går till.
0: Mm.
1: Jag tycker man ska visa upp det mer.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Mm. Det tycker jag.
0: Nu börjar vi närma oss slutet på frågorna här. Ann, du är väldigt intressant att prata med dig faktiskt. Sen hade vi den här frågan med om det finns några politiska beslut som du önskar att du hade kunnat göra annorlunda.
1: Att jag hade kunnat...
0: Alltså, ja, eller nis.
1: När jag var politiker förra gången, då var jag i opposition. Men nu när jag har suttit i kommunstyrelsen i ett år, ett och ett halvt knappt. Det var juni förra året som jag blev fyllnadsvald in där. Men och jag tycker inte vi har tagit så många...
0: Skarpa beslut? Eller?
1: Nej, inte något som känns som att det var svårt att ta det beslutet.
0: Nej.
1: Sen är det ju olika processer som man hade kunnat göra på ett annat sätt, känner jag ju.
0: Mm.
1: Som till exempel genom att flytta kulturskolan och så vidare, kände jag att det fanns... Och den är ju inte färdig, den processen. Den processen hade kunnat hanteras på ett annorlunda sätt, känner jag.
0: Mm.
1: Men det var ju inte mitt beslut att ta beslut om den processen.
0: Nej.
1: Men det är ändå något som jag känner att jag behöver stå för.
0: Ja, precis.
1: Så där hade man kunnat göra bättre.
0: Ja. Du... Jag har frågat många andra om det här med vallöfte och så vidare, och jag har ju fått lite svar på det där, men sen är det ju det här med om de här vallöften, för det lovas ju guld och gröna skogar nu i så här, många gör ju det i alla fall inför val, och så tänker många så här, ja men det lovas ju jättemycket, och det, hur blir det sen då om det här partiet då får makten eller så vidare, kan de infrias de här löftena? Vallöften, är det rejäla löften som kan infrias om ni liksom kommer till makten? Och så.
1: Ja, vi lovar en omställning. Mm. Vi tänker använda guldet. Vi lovar inte guld, men gröna skogar. Det står det på min första MP-tröja jag köpte.
2: Bra.
1: När jag åkte på kongress 2002 när Maria Wetterstrand blev valt språkrör. Vi har ju en klimatkris som är vi behöver lösa nu. Mm. Och vi är redan försenade. Och det har vi pratat om sedan vi startade partiet. Att vi behöver ställa om och byta ut bränslen och hantera kolsänkor och hela den processen och alla skogar och odlingsmark på ett nytt sätt. Och då behöver vi få in pengar till det för att ställa om och stötta så att människor lätt kan leva miljövänligt. Och alla processer, alla fabriker och verksamheter också kan leva miljövänligt. Och de processerna tänker vi verkligen sätta igång. Och vi vill ju också, vi har ju förstått att vi behöver höja barnbidraget och vårdnadsbidraget och så, för att vi har skapat ett samhälle som har för höga klyftor nu, och det har inte indexreglerats heller. Så att det är liksom inte... Absolut. De som har det svårast ekonomiskt behöver det stödet.
2: Mm.
1: Så vi kommer absolut hålla våra löften. Mm. Och lokalt så har vi ju... Dels då strukturerna för hur vi arbetar med våra klimatutsläpp i kommunen, men även då mycket mer resurser till skolan. Som lärare vet jag ju precis hur jag skulle... Om jag vore rektor så vet jag hur jag skulle prioritera de medlen på min skola. Mm. Jag har ju provat att vara rektor till och med i 2 år på doktorskolan, så jag vet hur det här fördela ekonomiska medel. Och jag har varit lärare i 20 år liksom, och jobbat med både vuxna och barn och i alla möjliga slags situationer i livet och svårigheter. Så jag vet vad som behövs och förbättras. Och jag tänker slita väldigt hårt för det.
2: Mm. Sen har vi då den sista frågan. Om 10 år, vad hoppas du att folk ska säga om våran fina bygd, Falbygden, då?
1: Falköping har den bästa skolan i hela landet. Gud vad coolt. Tänk att vi har det.
2: Ja.
1: Och unik sammansättning på vilket sätt vi arbetar för att få fram den bästa skolan.
2: Mm.
1: Vi tog vara på de lokala resurserna. Vi lyssnade på lärarna. Vi lyssnade på vetenskapen och anpassade verksamheten precis på det sättet som man ska kunna göra i en liten kommun. Och tog alla positiva bitar och la det på skolan. Som är hantera barnen, som är vår framtid.
2: Mm.
1: Wow. Vi lyckades.
2: Ann Wernersson, Miljöpartiet. Så roligt att du kom hit och pratade med mig. Och lycka till nu, får man säga så. Inför valet här. Det är inte så många dagar kvar nu.
1: Det är väldigt kort tid kvar.
2: Ja. Så, och tänk på att gå och rösta nu, ni som lyssnar här. Det är jätteviktigt att ni lägger er röst. Alltså. Återigen, stort tack Ann.

fast vattnet var svart. Vågar man hoppa, var det mjukt mot huden.

Ann Wernersson, tack så mycket för den här pratstunden. Och ja, imorgon i 10 i 12 så kommer ni med all säkerhet att få höra en del ifrån det här som var uppe på Ollebergs gymnasiet. Eller det kommer ju vara ikväll nu. Men ni får höra det i efterhand imorgon. Och även någonting på fredag också därifrån. Demokrati handlar det om då. Men det hör ni imorgon. För här och nu, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en bra dag nu och sen så hörs vi, hoppas jag, imorgon igen. Hej på er!

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt

0: kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.
1: Ja!
0: Så!

lilla mamma. Jag kommer hem imorgon. Om du kan, så möt mig vid stationen.

jag kommer hem till slut. Och mamma, jag är inte den jag var förut. Nu har man snurrat omkring i världen i några år. Och det finns väl ett och annat som man numera förstår. För alla växer upp och blir äldre till slut. Och mamma, jag är inte den jag var förut. Jag reste långt bort här.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

fick det var två nästan svarta barn. Så kom den tredje pojken, men den må prova vid. Jag for till San Francisco och tog pojken med mig dit. Där har jag nu min business, jag har ett slakteri. Butiken ville jag att pojken skulle stå ut i. Men han sov alla dagar och söp varenda natt. Hans hud var vit, hans ögon blå, men själen den var svart. Nu sitter han i Sing Sing, utmärglad som ett lik. Och själv går jag och sörjer i min blodiga butik. Men mina svarta pojkar

0: Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården att sända, och därför så...
1: När jag möter dig och fångar dina ögon.
0: Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården.

fötter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. I Östersand, jag kommer särskilt ihåg, i Östersand, i farbror bagarens perrog. Sedan sprang vi hela långa raden till herr Kuspis, tandläkaren i staden. En hygglig person som gav oss hög provision. Vi

knappast vill. En japan ska bli kär. Afrikanska gevär har just laddats. Ett projekt jobbats fram. 78 har samtidigt kvaddats. Fyra kvinnor har ringt efter bil i svenska hem för att öka vår folkmängd med 1, 2, 3, 4, 5.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hej och välkommen till dagens andakt från Radio Museberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Vi börjar den här dagen med en bön. Tack Gud för den här dagen att vi har fått vakna upp. Tack att vi får börja den med dig och att din kärleksfulla blick över våra liv får vaka över oss. Tack för att den inte bara når mig utan alla människor utan undantag. Amen. Så ska vi lyssna på en låt och det handlar om att vi hör samman vi människor med varandra och med Gud. Sjung lovsång alla länder.

Jo, men tänk att vi hör samman, vi alla människor på klotet, över landsgränser och språk och kulturer och också över tid med de generationer som har varit före oss, men också de generationer som kommer efter oss. Vi hör samman, vi människor, och vi hör också samman med Gud. Gud är intresserad av varje människa i varje tid. Ja, nu har vi kommit in i september och hösten börjar så smått göra sig gällande av blad och träd som gulnar och löven singlar ner. Och vi börjar känna av det här lite grann, att vi går in i en annan tid lite grann. Så har vi riksdagsval framför oss i Sverige. Och det är debatter i olika sammanhang, och ibland så blir det alltid lite hett mellan politikerna. Men en sak är ändå intressant, att bakom kulisserna så kan de ändå vara vänner, ja, i alla fall en del. Jag läste en gång en strof som satte sig hos mig som jag tyckte var bra. Den är så här: en del saker behöver man hålla ihop, annat behöver man hålla isär. Och det gäller att förstå skillnaden. Jag tänker att det faktiskt ganska ofta är så att det är bra att försöka hålla ihop saker. Att tänka att de skillnader och så som man upplever kanske inte är så stora skillnader egentligen. Vi har mer likheter med varandra, vi människor, än vad vi har skillnader. Även om vi bor på olika platser, har olika kulturer, så är vi ändå människor och har ungefär samma förhållningsregler. Ja, men idag är temat enheten i Kristus. Och det handlar ju bland annat om sammanhållning, om generositet, om öppenhet, om värme, tålamod och mycket, mycket annat. Och jag ska läsa en av texterna för den här helgen då, en brevtext från första Korintherbrevet 1. Och där står det så här, och det är Paulus som säger: men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes? Frågetecken. Det där är väl typiskt, att dela upp sig i olika läger och åsiktsgrupperingar. Det verkar finnas i alla sammanhang, på jobb och i sociala sammanhang och också i kyrkans värld. Ibland så märker man det ganska tydligt. Någon har en annan åsikt och blänger hårt och stänger dörren till gemenskap. För egen del så kan min ton bli ganska dominerande när jag tycker att andra är inkrökta eller smalspåriga. Alltså, det är inte alltid så lätt det där med att stå eniga i tanke och sinnelag. Det kanske inte ens är önskvärt. Det kanske är mångfalden av tankar som vi får pröva som leder oss framåt. Jag tycker att det viktiga är avslutningen av den här texten. Hur var den var nu igen? Ja, men det handlade ju om: hur står du i förhållande till Jesus? Och hur står det andra i förhållande till Jesus? Finns det någon som håller oss samman? Inte för att vi är lika eller för att vi tänker lika. Vi har ju olika bakgrunder och olika tankar, men alla är vi älskade av Gud. Och för att vi alla har en öppen famn i Jesus Kristus. Ibland så tittar jag på nätet och läser olika debatter och sådär. Och så kan man läsa i kommentarsfälten på de här ämnena, ibland i kristna tidningar.
Och så kan det stå typ, du kommer brinna i helvetet eller liknande. Då tror jag att Paulus hade tagit i precis som han gör i det här, den här texten och säger, har Kristus kanske blivit delad? Nej, så ska det ju inte vara. Det finns ett mycket bättre förhållningssätt. När jag var ung så fanns det en kör som man sjöng i kyrkan ibland och jag tycker den är fantastiskt fin. Det är så här, genom allt Guds folk går ett band av kärlek och det håller oss tätt intill varandra. Om man hör det utifrån så kanske man tänker så här att ja, där sitter de och håller samman sin lilla grupp och håller andra utanför. Men jag tänker nog så här, att vi vet faktiskt inte riktigt vem som tillhör Jesus eller inte. Man kanske inte talar så mycket om sin tro, men den kanske bär i både tro och i handling. Och då är det inte min sak att döma vem som är på vägen eller inte. Men jag tänker att det är ett bra förhållningssätt det här, att se genom allt Guds folk går ett band av kärlek. Jag vill läsa en bön. Gud, din kyrkas enhet är en gåva från dig. Men vi har nästan från början av kyrkans tid bidragit till splittring. Du vill genom din tjänare Jesus visa på de kristnas enhet som en väg till mänsklig försoning. Så är det. De kristnas enhet är inget självändamål. Du vill använda de kristnas enhet för att ena din mänsklighet. Alla människors samhörighet är målet, vårt mål och allas. Gud, hjälp mig att förstå det och kämpa för det och vara vis i kampen. Amen. Så vill jag också läsa det som är evangelietexten för den här söndagen. Och den kommer från Johannes evangeliets 17 kapitel. Och det är ju Jesus som talar där. Så här står det. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. För att deras skull helgar jag mig som ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan jag ber också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att det alla ska bli ett, och att det liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska bli ett, och för att det liksom vi är ett, jag är dem och du är mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älska dem så som du har älskat mig. Amen. Jag tycker det är fantastiskt bra, skönt och viktigt att veta att Jesus ber också för människan inför Fadern. Jesus ber för dig och mig om sammanhållning. Och jag brukar tänka så här ibland, att en dag är jordelivet slut och då blir det himmel, tänker jag och hoppas jag. Och där finns det inga gränser. Allt sånt är utsuddat där. Och så får vi öva oss på det redan här och nu. Vi får öva oss på försonlighet och kärlek. Jag vill avsluta med att vi lyssnar på en gammal låt som koralerna gjorde. Den heter Vinträdet och det handlar om att vi får höra samman i Kristus.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 3 september klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråkers kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Ett sandkorn och stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10 till 14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsals församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30 till 13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10 till 14.30
är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna! Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhems kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarpslutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa. Predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

sicken förbaskad otur. Kan denna stackars människa ha mera otur?

Stämmer alldeles utmärkt. Jag heter Roger Andersson och programmet heter 10 i 12. Tack för den intron, Ida Caroline Johansson. Ja då, det är den andra dagen i september månad och vi gratulerar Justus och Justina som har namnsdag idag. Ja, då har vi faktiskt kommit fram till den här programpunkten igen här till inför valet. Där jag då pratar med personer som har koppling till de politiska partierna. Och turen har nu kommit till Ann Wernersson, Miljöpartiet. Som ni får höra om en liten stund när jag pratar med henne här. Sen ska ni få lite musik och lite mer information av mig här också. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in med fördel och kan ju lyssna direkt. Ni kan lyssna på det här programmet via våran hemsida. En del gör det, vet jag. Och sen kan ni få lite bilder, ni kan få lite text och ni kan få lite ljud och rörliga bilder också. Allt detta finns på våran sida. Och pratar vi om rörliga bilder, alltså webb-tv, då kan ni se en utfrågning från i lördags av riksdagens kandidater som var och vi filma. Och det finns upplagt nu där. Ja, på lördag då är vi tillbaka på torget och då får vi se vad som händer då. Sen kan ni lyssna på poddar också och vi har T-rört L är upplagt nu. Det är Ingrid Jarlsson och Erika Nigol som har den podden. Och ni kan gå in och lyssna på den också. Finns på vår hemsida fnf.nu. Gör detta. Och mycket, mycket, mycket mer finns där också. Så det tycker jag ni ska gå in och kika på, lyssna och så vidare. Nu ska ni få musik och efter det sen så kommer Ann Wernersson att komma in i studion här. Det här är Skyll dig själv med Sannex.

0: I serien inför valet har nu turen kommit till Miljöpartiet. Och mitt emot mig nu sitter
1: Ann Wernersson.
0: Hej Ann Wernersson och välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Innan vi gick in i sändning här så hade vi, oj vilken pratstund vi hade ändå. Det var ju jättespännande ju.
1: Ja, politik är väldigt spännande. Det handlar ju om hur hela samhället fungerar.
0: Ja. Jag ställer den här frågan till dig som jag har gjort till många andra också. Är allt politik?
1: Nej, det kan jag inte säga att det är.
0: Nej.
1: Men jag förstår att allt kan påverkas av politik.
0: Mm.
1: Från de stora systemen till faktiskt hur man blir bemött ute på gatan. Om man har fått höra att människor som ser ut så här är sämre personer, då får man blickar av andra som kan påverka en väldigt personligt.
0: Mm.
1: Till exempel.
0: Ett exempel. Men jag tycker också i den här programserien så vill jag ju liksom dyka in under skinnet sådär och gå lite djupare i varför politiken är så viktig för dig då, till exempel i det här fallet. Varför började du med politiken egentligen?
1: Så när jag flyttade hemifrån så flyttade jag in till Falköping från Luttra där jag är uppväxt. Och då kom jag i kontakt med en organisation som heter Ungdom mot rasism. Och där lärde jag mig om hur man organiserar en förening. Och det spannade över till att jag engagerade mig i Ungdomens hus, som också var en ideell förening. Och sen träffade man människor som höll på med Svenska Freds. Och en kulturförening träffade jag på som drev Café förmodligen. Så det här med politik och alltså själva strukturen, föreningsstrukturen, liksom lärde jag mig. Så jag tror att det var liksom en brygga till att organisera sig politiskt sen. Både genom att organisera men även också att se hur man kan sprida värderingar och arrangera saker som är viktigt för människor. Jag blev medlem i Miljöpartiet då 97. Och jag har ju rötter, min pappa är ju bompöjk. Och då har jag ju med mig de gröna värderingarna hemifrån. Vi odlar alltid, var med han ute i skogen och vi liksom tog hand om hushållet tillsammans och sådär. Så att de gröna värderingarna fick jag ju hemifrån. Han pratade aldrig om politik, men han pratade ju om också hur bemötte människorna som flydde till Nordamerika.
0: Jaha.
1: Hur bemötte de människorna som bodde där först?
0: Mm.
1: Och berätta hur förjävligt det var. Förlåt, man får inte Sverige.
0: Ingen fara. Ingen fara.
1: Men han berättade för mig om Nordamerika. Så sen berättade han om vad som hände i Sydamerika. Vad har faktiskt hänt i Afrika?
0: Mm.
1: Hur har vi betett oss? Hur har vi gjort på den här jorden när vi har haft en civiliserad, citattecken, mänsklighet? Hur har vi behandlat varandra?
0: Mm.
1: Så att han pratade aldrig om partier.
0: Men du fick med det ändå, hela tänkesättet liksom.
1: Precis, både det gröna och alltså närheten till naturen och hur vi människor kan odla den på ett bra vis och använda skogen och så.
0: Mm. Men är det ett människovärde också?
1: Ja, verkligen. För att vi är ju alla människor och vi ska ses som värdefulla allihop.
0: Mm. Det var din ingång så att säga till alltså, politiska tänkandet och sa ju det här Miljöpartiet och så vidare, det föll sig naturligt för dig.
1: Mm.
0: Och jag gjorde ju en innan här så gjorde jag ju en liten koppling som inte stämde riktigt, för jag tänkte att du hade varit en del av Vänsterpartiet där, men nej, det hade du inte varit.
1: Det har jag aldrig.
0: Bara en korrigering där, ja. Så folk vet om det. Nej, utan det har alltid varit Miljöpartiet för din del.
1: Inte den första som tror det. Men det är väl min Palestinasjal. Där brukar vänstern vara modigast med att visa upp sin solidaritet.
0: Mm.
1: Och sen hängde man med människor som var vänster, eller är fortfarande jättemycket.
0: Ja. Ja.
1: Men jag har alltid varit medlem i Miljöpartiet.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Du, det här med Falköping, våran fina stad. Vi är stolta över staden och det ska vi vara.
1: Kommunen.
0: Och ja, absolut. Inte, ja, bra där. Inte staden, utan kommunen såklart. Vi har en väldigt fin kommun.
1: Mm.
0: Men om du ska pinpointa några liksom, highlights i Falköping. Vad är det som är bra med kommunen Falköping, tycker du?
1: Jag gillar att den är i huvudsak landsbygd, för på landsbygden så klurar man på vad som behöver bli gjort och så gör man det tillsammans. Det tycker jag är det bästa med Falköping. Småorterna och byarna, den känslan, sen bygdegemenskapen som finns, det tycker jag är det finaste. Mm. Att vi identifierar vad som behöver göras och så gör vi det tillsammans. Vi klurar och sådär. Det kanske låter luddigt, men jag tycker det blir som en själ i kommunen. Och det är också någonting som jag känner är kanske är på väg att försvinna lite grann, lite för mycket. Att vi inte ser oss som ett längre i Falköping, utan det finns krafter i mänskligheten här och i kommunen som säger att vi och dem. Och att vissa
0: det är farligt.
1: Ska inte ha det och ja, vi ska inte hålla ihop, utan vi tävlar mot varann och så vidare. Och det oroar mig faktiskt.
0: Det finns en fara i det, vi och dem tänket.
1: Ja,
0: såklart.
1: Precis. Mm. För vi har ett liv på jorden och då ska vi faktiskt se till att ha det bra.
0: Ja, och då tror jag egentligen att du svarar på, för nästa fråga här är ju den största styrkan då i Falköping, men det tror jag du svarar på där egentligen, va?
1: Ja.
0: Det här med att se att vi hör ihop och det var någonting jag fick till mig också nu i helgen när vi hade direktsändning här på torget, och vi kommer ju ha det nu några lördagar framöver. Mm. Men just det här med att om man tittar på regionen till exempel, så är det ju mycket att många som jag faktiskt tycker att det är lite luddigt och vad gör regionen och det där kanske inte berör mig på samma sätt som den lokala politiken gör. Men då var det någon där som sa det att ja, men tänk på att regionen är ett. Och det är också en sån där aha, det kan man ju göra. Inte bara Falköping, Skövde, Skara och så vidare och så vidare, utan att vi är ett.
1: Mm.
0: Vad säger du om det?
1: Ja, alltså som glesbygdskommuner har man ju vissa saker gemensamt.
0: Mm.
1: Och så när det finns ju storstadskommuner och lite större städer, då har man ju vissa saker. Men att vi slår ju ihop olika områden politiskt för att vi ska hjälpa varandra. Vi ska fördela resurser. Vi har en låglönekommun i Falköping till exempel. Då behöver vi stöd utifrån för att alla våra medborgare förtjänar lika bra service. Och vi har ju kollektivtrafiken, den delar vi ju inom hela regionen. Det hade ju inte vi Falköping haft råd att ha så här bra kollektivtrafik.
0: Men våran ekonomi här.
1: Nej, exakt. Nej. Så vi behöver ju dela på de här stora systemen.
0: Mm.
1: Och sen kan det ju vara klurigt att hålla skillnad på hur olika partier skulle kunna göra stor skillnad och väldigt tydlig skillnad för just Falköping utifrån ett partis perspektiv. Men generellt sett så handlar det om hur man prioriterar pengar, hur man prioriterar närhet till vård och till och hur hög kvalitet vården ska ha och så vidare. Så att det kommer ju synas, fast det blir luddigt för att det fördelas.
0: Där har du luddigheten i det.
1: Mm.
0: Mm. Du, jag tänker ställa en sidofråga här nu som inte finns med på pappret. Hoppas det är okej.
1: Okay.
0: Jag vet att någon diskussion för, jag vet inte om det var detta valet eller om det var för 4 år sedan. Det kan ha varit för 4 år sedan i och för sig, men jag tar upp den här nu och borstar av den lite. Om det här med storleken på våran kommun. Och då vet jag att det var någon som tyckte, ja men vi måste växa. Vi måste bli en större kommun, vi måste bygga mer och det är väl bra i och för sig. Men att vi ska expandera liksom flera andra kommuner gör. Men så var det någon som sa, nej men varför? Vi är väl lagom som det är. Vi är väl en bra kommun som vi har, vi behöver inte bli så mycket större.
1: Menar du att man skulle ta delar av kringliggande kommuner eller slå ihop sig med någon grannkommun?
0: Ja, precis.
1: Alltså jag är ju miljöpartist och vi gillar ju decentralisering.
0: Mm, mm.
1: Vi tror på att besluten ska tas nära medborgarna. Men sen kan man ju ändå förenas med kunskapsmässigt. Kan man ju prata med kringliggande och större områden. ändå. Så, man, så att man inte blir instängd i sin kommun. Men direkta beslut och direkta prioriteringar med lokala medel, det tycker vi ska ta, det ska tas nära medborgarna. Mm. Så det, vi tycker inte man ska slå ihop en massa. Det är emot vår mänskliga natur. Och vi kan inte hålla på och jobba bort från den. Vi ska ta vara på vår mänskliga natur som i första hand handlar om solidaritet och empati. Det är det viktigaste i hela vår mänskliga natur. Och det är inte för att jag är romantisk, utan det är för att jag är naturvetare. Det är, vi har kommit så här långt för att vi pratar med varann. Mm. Och vi tar hand om varann. Och vi tar hand om när någon är ledsen och arg och försöker lösa saker. Och se att olikheter i gruppen, evolutionärt sett, är en tillgång. Man ska vara olika och det måste vara så.
0: Mm.
1: Så det är...
0: Ja, bra svar på frågan där. Ja. Det här är ju också en fråga som vi pratade om. Men det här med politiska beslut då, som man är mest stolt över.
1: Miljöpartiet har ju drivit igenom och kämpat hårt för att få igenom klimatstrategin. Mm. Det vet jag mina företrädare gjorde. Jag själv har suttit förtroendevald i ett år nu i kommunstyrelsen. Jag kommer tillbaka. Jag var engagerad och jag var invald i fullmäktige 2022 till 2017. Men de som var, det som var alldeles, då var vi i opposition.
0: Mm.
1: Men nu har vi ju varit med i majoriteten. Eller styrande minoriteten. Och då, just det här med klimatstrategin är vi väldigt stolta över. Sen så gillar jag också det här med, som jag, med bygdepengen. Och även om det var en motion från Centern, så har vi också haft med det i våra program hela tiden, att man ska ha lokala utvecklingspengar. Och det är jättenyss, så du kanske inte ens har läst om det.
0: Nej, men jag tänkte just fråga om just bygdepeng, om du kunde förklara vad det är.
1: Där. Ja, om man i, alltså, har man en bra idé som handlar om att förstärka, öka trivsel och överlevnad, eller på att säga, ja, försörjning och trivsel på en plats på landsbygden, så får man pengar om det behövs för att utveckla den idén. Och det är väldigt, i min upplevelse av det som jag har läst utifrån i remisserna och sådär, så är det väldigt fritt. Och det gillar jag. För det är faktiskt folk på plats som vet vad som behövs. Och det blir så mycket bättre om man bygger från en lokal idé. För att då finns energin redan där.
0: Mm.
1: Så det är ju de två grejerna är toppen.
0: Mm.
1: Det är väldigt grönt.
0: Ja, det är bra. Bygdepeng. Ja. Bra. Då vet vi vad det är också. Vi ska spela lite musik nu. Och det är ju givetvis du, Ann, som får välja. Du som älskar musik, du får välja låtarna. Vad ska vi lyssna på nu?
1: Ja, jag väljer låten Ved med Helde Folksingers. Jag har ju uppväxt med ved. Och har bott på landet i större delen av mitt liv. Och hållit på med ved. Nu bor jag i stan tillfälligt. Och jag saknar verkligen ved. För dels det här med att jag tar ner, när jag väljer att ta ut vilka trän så jag tar ner. Och hur ska jag ta ner det? Hur ska jag stycka upp det trädet, ta med det hem, klyva på tork, allting. Och sen ta in och bära in ved i pannan och elda. Hela den processen, det påverkar den så himla mycket. Och det är något som är så himla skönt och meditativt och bra för kroppen. Det känns så otroligt meningsfullt arbete. Så jag älskar den låten. Den texten beskriver precis hur upplevelse av att hantera ved.
0: Och lyssnar vi på den nu?

0: Ved, hällde Folksingers ifrån trakten. Ja, det är, svänger bra där. Och jag sitter här och pratar med Ann Wernersson ifrån Miljöpartiet. Jättetrevligt. Och Ann, det, musik, ja, så viktigt. Och det var så kul innan här, för du beskrev hela det här tankesättet i den här låten. Och det kunde man nästan känna när man hörde låten.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Nu tänkte jag fråga dig, att vara politiker, och det här är egentligen två frågor igen här nu då, för att vad är det svåraste samt roligaste med att vara en politiker eller jobba inom politiken?
1: Det är jättekul att känna att man gör en meningsfull insats. Jag tycker att mina åsikter är väldigt viktiga för framtiden och för hela samhället och för alla människor. Och det är jättekul och viktigt för mig att känna mig viktig. Det är ett behov som en människa har. Det är roligt och ja, men alltså, det här med att stöta och blöta och komma överens och diskutera saker. Prata, sitta och diskutera med någon och hitta lösningar på problem. Det är också något som är djupt mänskligt och det gör jag ju hela tiden på jobbet också. Identifiera problem, hitta lösning.
0: Det kan man säga på jobb.
1: Ja. Identifiera problem, hitta lösning hela tiden som en evig loop. Ja. Det är, jag älskar det. Mm. Älskar det.
0: Vad är nackdelen då?
1: Alltså jag tycker det är väldigt jobbigt att försöka berätta för folk vad vi, alltså,
0: du får ett finurligt leende på läpparna här, ja.
1: Nej, men att jag ska behöva förklara, ärligt talat, att vi behöver en ren jord för att överleva. Att vi måste sluta förstöra våra dricksvatten. Att jag ska behöva förklara det. Att jag ska behöva förklara att vi inte kan, att vi inte får förstöra matjorden. Så vi inte kan odla vår egen mat. Att jag ska behöva förklara att vi inte kan fiska upp alla fiskar, för då finns det inga fiskar kvar. Att jag ska behöva förklara att människor har samma behov. Människor är lika fina på insidan. Och att jag ska behöva säga till någon annan att du ska inte hata den här människan för att den är född på någon annan plats på den här planeten. Som är den enda planeten av liv som vi känner till.
0: Mm.
1: Att jag ska behöva förklara det.
0: Mm.
1: Det är jävligt tråkigt. Det gör mig ganska så här, men herregud. Faktiskt. Annars är allt helt okej. Jag accepterar att sitta och få lite sitsår i fullmäktige. Och jag accepterar att läsa igenom saker som kanske jag inte taggar igång på. Men det är faktiskt ett uppdrag jag har tagit på mig. Och då accepterar jag det.
0: Mm.
1: Så vissa saker accepterar man ju utan ett leende.
0: Mm.
1: Men det är det jobbigaste.
0: Ja. Sen har vi också, och det här går vi in på lite privata grejer då, just hur politiken och engagemanget, ska jag väl säga egentligen, för politik, hur det påverkar ditt privatliv, Ann. Gör det det? Eller, för det kanske inte är så säkert att det behöver göra det, men tycker du att det gör det?
1: Privatliv har man på fritiden, eller hur?
0: Ja.
1: Och man är fritidspolitiker.
0: Ja.
1: Ja. Så det påverkar ju mitt schema efter jobbet, om jag säger så.
0: Ja.
1: För att det är då jag kan hålla på med politik.
0: Mm.
1: Så det påverkar ju det blir ju min fritidssysselsättning. En utav dem. Det är ju helt oundvikligt eftersom man är fritidspolitiker.
0: Ja, det är ju innebörden är ju den, såklart. Ja. Eller det blir så. Men kan du känna så här då, om jag utvecklar den frågan lite grann. Kan du ibland ligga vaken på nätterna och känna att shit också, jag kan inte sova för att någonting, någon fråga eller någonting? Eller släpper du den nu liksom, ja, nu har vi gjort den biten, då kan jag släppa det.
1: Jag vaknar på morgonen och tänker på barnen i Gaza. Och det är inte för att jag är fritidspolitiker, utan för att jag är en människa. Jag vaknar på morgonen och undrar hur ska det bli för dagens barn i framtiden när de blir vuxna. Vad kommer de leva för värld? Och det är inte för att jag är politiker.
0: Nej, utan heller. För att du är medmänniska. Ja,
1: så då, den känslan har jag ju hela tiden.
0: Mm.
1: När jag sätter mig och glor på en sjö, tar ett dopp i en sjö eller letar svamp. då tänker jag inte på politik, utan då tänker jag bara på den där svampen jag ska leta upp. Det är skönt. Mm. Så jag behöver ha väldigt tydliga flyktmål.
0: Jag förstår. Ja, politik berör, och det gör det oss alla. Och ska göra också, eller hur? Visst är det så?
1: Det är
0: väl bara medmänskligt att känna att man berörs av någonting ju.
1: Ja.
0: Så är det. Om, det här har vi en fråga också då. Jag drar lite på den här nu, för att den... den kan också vara lite lurig, men om hur ska jag förklara det här nu? När man, om man sitter i olika möten och så vidare, och som ni gör ofta och så vidare, och sen så alltså, vi tar fullmäktige givetvis, och sen tittar då, vi sänder ju det också, så det går att titta på, och sen kan då folk titta på det här och så kan de känna, men varför gör de så? Vad är det här? Och ett missförstånd över situationen. Förstår du hur jag menar? Att man tittar på det och ser det från våra ögon. Men sen så har ni ju en annan verklighet att leva efter. Och så vidare. Kan du uppfatta det ibland? Att vi då som lekmän så att säga, att vi missförstår vissa situationer inom möten och politiken.
1: Du menar med att man inte vet hur det går till,
0: ja,
1: när man jobbar
0: absolut
1: politiskt?
0: Jajamän.
1: Alltså man ser ju en liten... Man ser bara ytan.
0: Ja.
1: Man vet inget vad som har hänt innan knappt. Om man inte då som politiker har varit noga med att prata med medborgare, medlemmar, väljare, då kan man ju prata om frågan. Och då får man ju koll på hur diskussionerna lät innan man kom fram till en slutsats. Fullmäktige är ju en presentation av en slutsats, inte processen
0: liksom. Nej.
1: Så att man vet liksom inte riktigt vad det är att vara politiker när man tittar på fullmäktiges för sammanträden, tyvärr. Det är mycket roligare än vad det verkar vara. Det där är knappt inte att vara politiker. Det där är att visa upp slutsatserna.
0: Fullmäktige menar du, eller?
1: Ja. Det är bara en liten smula av vad det verkligen handlar om. Mm. Verkligen en liten smula.
0: Mm. Okej. Okay. Så det finns definitivt ett missförstånd och att man inte vet hela allting bakom och så vidare och hela processen.
1: Ja, en demokratisk process som fungerar ska ju innehålla diskussioner där man stöter och blöter olika aspekter tillsammans.
0: Mm.
1: Och de är ju inte offentliga, de diskussionerna.
0: Nej, ska inte vara heller.
1: Det kan man ju tycka. Mm. Jag tycker att det är fler sammanträden och möten och diskussioner som man faktiskt förstår hur det går till.
0: Mm.
1: Jag tycker man ska visa upp det mer.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Mm. Det tycker jag.
0: Nu börjar vi närma oss slutet på frågorna här. Ann, du är väldigt intressant att prata om dig faktiskt. Sen hade vi den här frågan med om det finns några politiska beslut som du önskar att du hade kunnat göra annorlunda.
1: Att jag hade kunnat...
0: Alltså, ja, eller ni.
1: När jag var politiker förra gången, då var jag i opposition. Men nu har jag suttit i kommunstyrelsen i ett år, ett och ett halvt knappt. Det var juni förra året som jag blev fyllnadsvald in där. Men, och jag tycker inte vi har tagit så många...
0: skarpa beslut? Eller?
1: Nej, inte något som känns som att det var svårt att ta det beslutet.
0: Nej.
1: Sen är det ju olika processer som man hade kunnat göra på ett annat sätt, känner jag ju.
0: Mm.
1: Som till exempel genom att flytta kulturskolan och så vidare, kände jag att det fanns... och den är ju inte färdig, den processen. Den processen hade kunnat hanteras på ett annorlunda sätt, känner jag.
0: Mm.
1: Men det var ju inte mitt beslut att ta beslut om den processen.
0: Nej.
1: Men det är ändå något som jag känner att jag behöver stå för.
0: Ja, precis.
1: Så där hade man kunnat göra bättre.
0: Ja. Du... Jag har frågat många andra om det här med vallöfte och så vidare, och jag har ju fått lite svar på det där, men sen är det ju det här med om de här vallöften, för det lovas ju guld och gröna skogar nu i så här, många gör ju det i alla fall inför val, och så tänker många så här, ja men det lovas ju jättemycket, och det, hur blir det sen då om det här partiet då får makten eller så vidare, kan de infrias de här löftena? Vad era löften, vallöften, är det rejäla löften som kan infrias om ni liksom kommer till makten?
1: Ja, vi lovar en omställning. Mm. Vi tänker använda guldet. Vi lovar inte guld, men gröna skogar. Det står det på min första MP-tröja jag köpte.
2: Bra.
1: När jag åkte på kongress 2002 när Maria Wetterstrand blev valt språkrör. Vi har ju en klimatkris som är vi behöver lösa nu. Mm. Och vi är redan försenade. Och det har vi pratat om sedan vi startade partiet. Att vi behöver ställa om och byta ut bränslen och hantera kolsänkor och hela den processen och alla skogar och odlingsmark på ett nytt sätt. Och då behöver vi få in pengar till det för att ställa om och stötta så att människor lätt kan leva miljövänligt. Och alla processer, alla fabriker och verksamheter också kan leva miljövänligt. Och de processerna tänker vi verkligen sätta igång. Och vi vill ju också, vi har ju förstått att vi behöver höja barnbidraget och vårdnadsbidraget och så, för att vi har skapat ett samhälle som har för höga klyftor nu, och det har inte indexreglerats heller. Så att det är liksom inte, absolut, de som har det svårast ekonomiskt behöver det stödet.
2: Mm.
1: Så vi kommer absolut hålla våra löften. Mm. Och lokalt så har vi ju dels då strukturerna för hur vi arbetar med våra klimatutsläpp i kommunen, men även då mycket mer resurser till skolan. Som lärare vet jag ju precis hur jag skulle, om jag vore rektor så vet jag hur jag skulle prioritera de medlen på min skola. Mm. Jag har ju provat att vara rektor till och med i 2 år på doktorskolan, så jag vet hur det här fördela ekonomiska medel. Och jag har varit lärare i 20 år liksom, och jobbat med både vuxna och barn och i alla möjliga slags situationer i livet och svårigheter. Så jag vet vad som behövs och förbättras. Och det, jag tänker slita väldigt hårt för det.
2: Mm. Sen har vi då den sista frågan. Om 10 år, vad hoppas du att folk ska säga om våran fina bygd, Falbygden, då?
1: Falköping har den bästa skolan i hela landet. Gud vad coolt. Tänk att vi har det.
2: Ja.
1: Och en unik sammansättning på vilket sätt vi arbetar för att få fram den bästa skolan.
2: Mm.
1: Vi tog vara på de lokala resurserna. Vi lyssnade på lärarna. Vi lyssnade på vetenskapen och anpassade verksamheten precis på det sättet som man ska kunna göra i en liten kommun. Och tog alla positiva bitar och la det på skolan. Som är hantera barnen, som är våran framtid.
2: Mm.
1: Wow, vi lyckades.
2: Ann Wernersson, Miljöpartiet. Så roligt att du kom hit och pratade med mig. Och lycka till nu, får man säga så. Inför valet här. Det är inte så många dagar kvar nu.
1: Det är väldigt kort tid kvar.
2: Ja. Så, och tänk på att gå och rösta nu, ni som lyssnar här. Det är jätteviktigt att ni lägger er röst. Så. Återigen, stort tack Ann.

fast vattnet var svart. Vågar man hoppa, vara mjukt emot huvudet.

Ann Wernersson, tack så mycket för den här pratstunden. Och ja, imorgon i 10 i 12 så kommer ni med all säkerhet att få höra en del ifrån det här som var uppe på Ollebergs gymnasiet. Eller det kommer ju vara ikväll nu. Men ni får höra det i efterhand imorgon. Och även någonting på fredag också därifrån. Demokrati handlar det om då. Men det hör ni imorgon. För här och nu, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en bra dag nu och sen så hörs vi, hoppas jag, imorgon igen. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, välkomna. Och vi ska börja med Encebo-teamet. Jag är en främling. Den är inspelad 1972.

Nu ska vi fortsätta med Södermalmskyrkan i Stockholm, strängmusik. Min son, ditt hjärta mig gav.

0: Vi ska fortsätta med sångevangelist Bosse Andersson i Himlens land, inspelade i början på 60-talet.
1: I mitt liv var ödet slått, det som gjort allt trist och grått. Jag kunde finna mening med mitt liv.

Då ska vi fortsätta med Kjell Andreasen och Åd Bergum, Bak himlen blå, inspelad 1961.

ska vi fortsätta med Philadelphia församlingens strängmusik i Katrineholm med Segersång, inspelad 1969.

0: Ja, det var kvällens sista skiva. Och därmed får jag Bosse tacka för idag.
1: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz. Radio Falköping.